السلام علیکم ایڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید رب دے چٹول برو جوڑو شالہ ٹک ٹاک شو کالا دشوین پ مسور خوندوری کی بھائی اللہ دی وکھ چٹول اللہ درو چول خوش شالے دے قدرت نبی سحر دے نبی ورسی آغاز من بہترین لش پش بسیدار بالکل گل رخسار شوی وی دیسره زمونګه واسو کوموري چرته موري پکم سيګي موري پکم سيمه کې موري پکم علاقہ کې موري کاغذ زمونګه شران مشران غټ واړو ما شومان او د ټو نمکی کې چکم دې ټول ته چکم دې غن صبح په خیر نه سهار په خیر ګډ مور

بالکل جی سوک سوک ہم زمونگا وان سوری انہیں چکم دے بالکل لائیو برا ایراز پروگرام تا سوری دا وانی نا چونکہ ڈی نمو دا باد ورس روز تر چکم دے ٹانگ نا ہو زمونگ پروگرام تا سو روزانا پا بنیاد سر لائیو برا ایراز سوری دے لے شئی نوہا مخا سوک ہم زمونگا واس اوری زمونگ پیغام اوری زمونگا واس ساملو دیا واس ریڈیو دا امن ریڈیو ٹانگ واس اوری یا ریڈیو وانی آواز ہو رہی پکم کم سیما کم علاقہ کیوں موری کاغذ امنگ شران وشران غٹ وڑو معشومان یا سمنگ گلالی گلالی رونا ٹول تسما دا ریکویسٹ دا ہیلا دا توکل لرم چتا سو بالکل جی رازی پروگرام کی برا سر بر کھا لے پلاواز الفاظ دوانا برا سر دے اسرا

چې ما هم بالکل راولي ستاسو لپاره خیسه خیسه پروګرامونه او دا برور روغتیا کیږي اور ورو بنور هم خیسه کیږي چې کله وي ستاسو زمونږ مینا ان شاء الله بیا ګوره چې دا پروګرام څنګه خیسه کیږي برحال ستاسو کال ستاسو میچ ستاسو پیغام ستاسو سومره هم

0: جی السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم.
1: ہلو
0: آواز دے در جی لکھ صبر کا لکھ صبر کا اس پر اس پر آواز ٹھیک شی ہاں جی. ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سر سو کو دے چرتنا ہاں جی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک خیر دے. ولی نم تاسو یاد کو کنا رور اچھا جی ولی جان ولی جان سنگ وقت چون خروان دے آمین آمین. ولی جان جوڑے ہوا لے گی کنا اچھا جی ولی جان دا پختن لرم سمر ٹائم نے سمگ دا ازنا پروگرام ہو رہے حاجی ماشاء اللہ. دا ٹانگ ریڈیو اور کدوانی دا ٹانگ ریڈیو اور کدوانی ریڈیو اور حاجی ولی جان دارا تو اچھی سمگ دا پروڈکٹ مو دزان دا پارا چر تراوڑے کور دا پارا زان دا پارا صابن راوڑا شیمپو راوڑا دا دا والے شیمپو تو نہ استعمال ہے بالکل جی. پیازو والے شیمپو راوڑا دا اس نہ پیازو والے تیل راوڑا صحیح دا جی منصور جن سٹور دکان نمبر سلورم پینزم صدام مارکیٹ پہ جنے حاجی زربت خان صاحب سر ملاوی گی. فرید اللہ جن سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ بانے میں ملاوی گی. البدر مارکیٹ کے افسر افسر افسر جا افسر خان سر ملاوی گی.
1: السلام
0: علیکم.

اوکے چی سنگ زمنگرور اغلی کنه وای چی زما د ویختو مسله وا وسله دا اندودی د پاره کم شیمپو خای بالکل جی اونین شیمپو چی استا سکل هم ویختو غورزی کی کنه غورزی کی غورزی کی مطلب اپریوزی سو کوته غورزی کی وای سو کوته وی پریوزی سو کوته وای کنه چی کمزوری دی کله تاسو خپل ویخته گمنځوي گمنځوي نو هغه ټول گمن چې کم دی د ویختانو ډکه شي نو دا غی د پاره تاسو دا سکار کولی شي زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان د اونین یعنی د پیازو والے شیمپو او د پیازو والے تیل تاسو استعمالول نشئ چې لا ټولی مسئلے مسائل به سره ټیک کیږي ها السلام علیکم گردش عباس عبد الحادی سٹڈی میں شیا سام بھائی تا تا اسپیشل سلام آواز تھی اوکے دی وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جزاک اللہ خیر گردش عباس عبد الحادی ام امیر اجبان دے ڈالی وی یارانو دا ٹیم خو جوندے دے نندی پ قبر باندے یارانو دا ٹیم خو تا سو لکلی جی دا ٹائم خو خو جوندے دے نندی پ قبر باندے مرغان ناری وہینا

0: اوكي تي نو سبا كوي جي راسي بمو دا برغام كي بس برتين سو بنتي شار سو بنتي سپندي سپندرا. السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: Good morning to دوانی خلق ورې ډیر زیات خاموش دي ښا یو خو چې درته کوم دی کنه پروګرام روان برای راز ته او بل تاسو خاموشی نو دا دومره خاموشي مزه نه کوي ښا لکه دومره خاموشي بالکل مزه نه کوي لږ را ویښ شي راشي پروګرام ته. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. جی السلام علیکم ساسو آواز درازی زما آواز هم درزی خبری کوئی
2: جی ابرار دو وزیرستان اوڑنا
0: ابرار سے پروگرام کی تحر کلیم دا خپل ریڈیو بن کی کنجی زما آواز سپا درشی ابرار سے دا خپل ریڈیو بن کی کنجی ریڈیو نے لگ را دے خواشی
2: جی سر ابرار وزیر خبر کو
0: ابرار وزیر سے پروگرام کے تہر کلی وائما
2: سر ڈیرا مانا ڈیرا شکریہ ڈیرا شکریہ ادا کرم کی تم سر خوجو پروگرام کپنی ہے سر آپ ڈیرا شکریہ ادا کر وقت سے پروگرام نہ ذرا ذر وہی ان شاء اللہ یہ نرس لگ
0: زر اتلم خستاسو پوانی ریڈیو نیٹ کے مسئلہ ہی گنا نہ روز آنا راسما خو بس واپس لاڑشم اچھے نیٹ کے مسئلہ ہی بس پروگرام نکی کی بس واپس لاڑشم جی ہلو جی ہلو ابرار صاحب جی وائی وائی جی جی
2: پروگرام
0: ہلو ابرار صاحب آواز ڈیر زیادہ خراب سوچی والی جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام بھائی کیا حال ہے؟
0: بالکل جی خال بالکل لش پش خوندور خیستہ مزیدار تھا سرنگی
3: یار دیر سے شکر الحمد للہ بس من سڑا ہوا چلی رہی ہے اوریج کو نہ سکو سڑا ہوا پتان جلے جی چلی رہی والا
0: اللہ دی دربانی موسم خیستہ کی اور اللہ دی باران ڈیر نہ کی بس دا کروندی دی خلق کو بیا خراب شکنو
3: بالکل اللہ پاک کی حکومت خیر افیت بچے واچے اسلام بھائی سلیم کٹی کے اندر طرف پڑے نے
0: سلیم کٹی ہل سے بہ ہر کلی خوش آمدید تشکر
3: قدر من سے عزت من سے بس حکومت اسلام بھائی تا اور پروگرام اور وہ خوان مزے ترا کلو بس حکومت خال کو تما دا تین دے کنے کہ مطلب دورو تو پروگرام کیا کم از کم مطلب دے دے دے دے جو دے بو تو ٹوکے اور کئی
0: عمدہ غویم کنا او سلیم کٹی ہل سے بہ گورے مونگتا مینا دا ٹانگ نہ کما دا گورے مینا مونگتا کما دا
3: بس کو بھائی مکھے تو اس حکومت ادھر روان دا اسے بہا شیمپو اخلی کریم با اخلی بل بہ حکومت دار بل آیا اخلی بل بہ مطلب دا سر غڑول چس سامان تے اخلی خو پے دے دا اخلی ان کلر سری زیڈ دا بچیا سمجھ دار کار کئی
0: ام دا غویم کنا چھ تا سور دا پر خپل خلو باندی وے تا سود خپل خلق دی کزما پ خلو باندی یقین نہ لری سلیم کٹی ہل سے ریزلٹ ملا سی یہ بھی سوا پس فل پیسے والا
3: داغا میں لگی کنا داغا میں لگی دا اعلان دے اس بالکل حکومت ٹھیک دا
0: او اے ڈبلیچ نہ دے بلیچ تے ٹون نارزان پروڈکٹ دے کنا بلیچ
3: بالکل اسام بھائی بس حکومت وقت دیر نہ اخلو
0: جی
3: او لا کتا سید غلام دا ہوٹل والا وجی کو مدد محبوب نشاد دا متولا دا بدیوان دا ورسرا ورسرا ابراهیم گل دا ملازم دکاندار دا دا ټول تا سپیشل نیکی اعتراضات
0: اوکے جی ټول تا تاسو سلام ورسید وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈ مارننگ اینڈ ویلکم کہتے ہیں شو میں ویری نائس ہے اینو وریشا وفا امل جنت کو سلام آئی ایم گلال علی اوکے جی تھینک یو سو مچ اور اس سے اوپر مجھے سمجھ نہیں آئے جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام بھائی جان چرنگے خیر خیریت
0: بالکل جی خیر خیریت ساس دعا گانے
4: بس خیر خیریت شکر ہے بس ساس دعا گانے کو جتا سو پروگرام تر ایسو
0: مانن جی اللہ مو خوشحال ساتا اللہ مو خوشحال ساتا
4: ماشاء
0: اللہ
4: اور زته کلامر سما تورې جامې واغوندا
0: اوکے جی کوشش کوم چیر ته پلی کم ها
4: ٹھیک ته مهرباني اوکے
0: اوکے اوکے جی اوکے جی اوکے

0: جی السلام علیکم. بخیر علی جی, سڑی مشی آواز را سر الیکشن راتی اس کا. جی جی ہلو, آواز جی بالکل آواز راضی خو املک پا مزر عزیز ای پاسوار الز خبر یو رما. شکر شکر الحمدللہ, استاس دو آگانی دی
1: پروگرام خودی ما سر اثر وان دا کتاب خبر دا.
0: بس پروگرام خو خیستر وان دی, خو استاس مین نشتا
1: والے والے.
0: بس دا پروڈکٹ سر مین نشتا دی نو
1: نتنا تان کو کلی دا رومی عبد الخالق تا بناور تا تو وانول برا عبد الخو وانول وصل الخالق نتا تا خو تان خو دیر مینا کی یارا
0: مونگ سر ما پتر تاسو تا پتا استا ما زبیر سیب تمویلی ما دا ٹنگ خل کو دوم رمینه شروع کړی دا کنه ما مخ کی اغه نو چې سپا خبر کوم اکثر بس تاسو زینه چې کالو نه را لګنه نو اغه د سی بدل پروډکټ نمونه به غیستل خیال مو دی او سیراشی او سپیزنه یاری ګمو ستاری کوی و از نا کاسمیټیک تر عالم نو مینه دوم رډی رشوی دا چینوم هویم زده کړی دی مینه هویم ډیر رشوی دا خو بس اوس دغه د یو مینه توکل لرم دا هلوس لرم او پخپل د خپل ځان نه لرم او زه په خپل ځان کې ستاسو د غمینې وینم ځکه وایم چې خامخا زموږ د پروډکټ سره تاسو مینه شروع کړئ. انشاءالله انشاءالله وانی خلکو نه مم دغه خواست دی چې زموږ پروګرام په خاموشۍ سره څومره هم خلک اوري زموږ د پروډکټ لازم انتخاب وکړي.
1: وانی اور بر خطک تر اپ لوگ اس مراد رو میں اپ لوگ خطک با سان خال کو نڈیرا گلا کا والا مول اور تو ویلا کے سان خال دورے پاتا خال نہ دین سلا جے تک سبھی مول وقتی دا پر خط کرن گا رالے تا مولا خبر من مولا تا سلے گنان اٹین کے ان سلا مول بتا سر برقرار من اس خاطر
0: ضرور جی ضرور ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ سید جی دا مینا بوی دا مینا بہ ہمیشہ وی ہاں
1: بالکل سچ رہا گلا یا گرا سے تو دروازہ نن دکان سے پتہ ہو کہ تا پروڈکٹ بالکل
0: جی نور تاسو آئے کنا او تاسو پخپل پروڈکٹ انتخاب کرے کنا رشتے آوائے خا انشاءاللہ دا کور دا پارا ہم لازمی چا ہوئی دا کم پروڈکٹ ضرورتی دا ازنا خا انشاءاللہ جی انشاءاللہ شکر شکر الحمدللہ. بس خیال کوی چی پروڈکٹ زمونگی دا آئی زیڈ این اے ایز ناوالی او چی نور ہم نپوئی گئی نو بس زبیر سے با نمبر با پی خام خالی کلی شوی سیده جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بس بہتر اور کلی خبر ہے ریسپانس خوکول ریسپانس راضی زه د ریسپانس بالکل مطمئن یم. بس یو د غمینه لچې د پروډکټ سره تاسو مینه پیدا شي بیا به بس داسې خوشحال یم کنه چې سس ټینشن به مینه وي
1: نن عبد الخطق او باور ټلیفونانو ګلا کولا چې ټلیفونان نه کین سلا دا ټلیفونان کو بار حال پروډکټ دا چې اخلو څنګه ټلیفونان نه تکو کنه
0: ان شاء الله جی ان شاء الله
1: اپر څه دا ان چې موږ تا ټلیفونان کو او تا پروډکټ نه اخلو خو ځو غلط خبره ده خو دا چې دا نه دی یاره
0: ان شاء الله جی ان شاء الله
1: ضرور باندې ان شاء الله پروډکټ استعمالو مخه اثر روان دا نور د کومه کوي وکړو
0: ان شاء الله جی ضرور بیا برا تا خام خواهی خام
1: ان شاء الله واسه دار پر کتاب پروگرام بکر هدی وارکین
0: آمین آمین آمین جی آمین
1: زر امدیل خبری کنم بلازم دکاندار ساتلت و تلو التا خبر بندی و تشتر سلام
0: و علیکم السلام رامبیل سب یو جهان منن کم ستاسو
1: دیرم
0: دیرم منن جی دیرم.

دے ٹانگ طرف نامینا پروگرام خو پر ٹانگ والا لسنر کلے دے اور وانی نمو جیت کڑے دے ٹانگ خو ٹانگ دے گلالیم گل گل ٹانگ نا اوکے جی اور اس پودوانی وانم گوری دوم رکالو دوم رو میسیجو نے شروع کی گنا چی گوری بیا بتا سو نا جیتو کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام ڈیر مزیدار دے فرت اللہ تجوڑی ٹانگ اینڈ امیر نواز سرغر تھینک یو سو مچ جزاک اللہ خیر شکریہ My name is Waleed Tanha Bajul ایم دا وزیرستان نصر سنگھ خیئے دا ٹیمپا جیٹو ایم پروگرام اور ہم سم مزیدار دے اس نا کریم پا باجول کی دا کم دکاندار سرا ملاوی گی سلام علیکم سر جی تاسو تا آو باجول آرنگ کی چوٹا عدل اور زما ارور نوید جانباز تا سلام اور سدیس تا آو ٹول باجول تا سلام اور دا باجول گانا پلے کخا اور دیر زیادہ منن جی شکریہ ولید چی تاسو رالی مونسرم پروگرام کی پرگواغی سلام اور ٹول لستا سلام برسی تھینک یو سو مچ جزاک اللہ خیر

انشاءاللہ تاسو یو بیر لازمی د زاند فار انتخاب کولای شئ. څنګه چې تاسو لمو ول چې زمونږ د غدوا قسمه بیوټی کریم دی, بہترین ریزلٹ, بہترین کوالٹی, بہترین کوانٹیٹی, چکم پور ان ون دی پاگی کی تاسو سلور سیزن ملاوی گی, یعنی آگے کے چکم دیتا اس یو سوپ ملاوی گی, یعنی صابن ملاوی گی, یو تاسو بیوٹی سیرم, وٹامن سی کیپسول اور بیوٹی کریم ملاوی گی. اگر دری والے سیزن بتا سکھ خیستا کھلی طریقے سرا حل کئی, یعنی یو بل سر اب مکس کئی داغی درست شکل ہوتا سکریم لگے ہوئی پر اگر سوپ یعنی صابن بانی بخپل مخ مبارک ہوئی سے بیا چکم دیکھ خیستا کھلی طریقے سرا بتا سو

0: Inch'Allah de sera chikam de samung da dua ke sma peswash samel le chiklum ta sulu peswash intihab ku yu beda beauty cream istemal Inch'Allah sta sumakh pa nur khum khay sakigi asta sumakh wo sera nur masidar kigi chi nu lasim yu sel intihab de zanda par de isna cosmetic Pakistan de da product ko le shi Inch'Allah Inch'Allah behtareen result behtareen quality and quantity bata usta milawegi aur de sera kata su guri kana samung da dua ke sma peswash us ke sta sumakh pa ni oil le ziat hui ستاسو مخ اویل وی تاسو داغین پریشانی چی بلکل بیا انتحاب کولی شی سمگ دیس را کاسمیٹک پاکستان در رائس پیسواش سانسری یو کال جی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: دا خپل ریڈیو بند کئی چی خپل ریڈیو بند کئی
1: جی دا میں بند کرا
0: جی او سو آیا
1: ابرار دوانا نا وزیستانا
0: ابرار سے بوسم کولاو دے اسم لگا خوا کا ریڈیو نے لگ را دی خواشا
1: وزیرستان محبت محبت کی
0: بالکل جی تاسو موږ له محبت راکوي مینه راکوي کنه زموږ د سر نوم تاسو ته محبت مینه خو پوره پوره ملاوي کی خا
1: سر لکه می خو سر نه تاسو ما پروګرامینه د کلی دی او می خو دا که شرکت کړای دا یو ویل دی چې مثال می دا پروګرامینه که خامه خا شرکت کیو بل چې څومره د ټانک کلرون دی لکه ته مخ نامینه او نامینه نشه د تاسو خو څومره کلرونه کلینا وکړه هغه زه ډیره شو پریا ده کا وزه سپیشل فلومینه ورکا ولکا د سیستمنا قسم نو ټانک نا کال کی او دې ته په کور دې ته دې دې موږ ایوانه خلک سره تاګرو تاک سری کې لکه څنګه دې موږ پیسم 96 کې تاګرو تاک کې لکه دې ته موږ په وسمول من مول من دې مستیا ورکا وی چې دې موږ دونه تارو شي او موږ دې ته چې دا ایک خپل ایران خلای شي
0: ان شاء الله هم دا غسه دا هم دا په شریک باندې ابرار سی بوندا کمپنی چې کم دې کامیابو ښا دا پسان لنی کی گی دا ان شاء الله جی جی
1: داخل کا دے تس برکات او نس دے کول لا سان کال تو سورا کالینا تی مو سپیشل فل مینا دیر کا او دے تا سے درخواست کما چ دے دا انسترا مینا تی می دے انسترا مینا تی او یو بل سر ملا سان کی
0: ان شاء الله جی ان شاء الله
1: او تو تا سن فل مینا
0: وعلیکم السلام ابرار سے ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ
1: او تو بیا څه شکریا د کومه چې تاسو پروګرامینه ترڅو
0: ډیر مننه جی خوشاله شئ ډیر مننه

0: السلام علیکم جی, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اب خبر ہی کوا کنه نوزو سلامونه چما او تاسو پکې خبر نه کوي. ہلو بخیر علی عبدالحادی صاحب را سره خبرې کوي کنه؟ نو عبدالحادی صاحب خبرې ولې نه کوي؟ اوس ٹھیک دے, اوس بالکل ٹھیک دے. ہاں ز بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سرنگے وقت سال چون خروان دے ز شکر دے شکر دے. آواز خوشی دے اس کا نام ڈیر امن جی ڈیر امن نا عبدالحادی صاحب ساسوم ډیر زیاته مننه کوم چې رالې موږ سره پروگرام کې برخه واغی. سلام
1: تاسو ما یو طرف نه سلیم کو دي هم تاسو په ځان تاسو په لیوان چا ټول په تاسو نه.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

0: جی السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماس رسو کو دچر تنا جی جانزیب سے راستے چر تنا خبر ہی گئی. بالکل جی سر ٹھیک ٹھاک رو جوڑ خوشحال برابر. یہ متا سو سنگ گئی او جہانزیب سے پائندہ باد. بس اگوی چکم دے کا نا دا ٹانگ پروگرام نے یاد ہوئی اگی دا ٹانگ پروگرام بس اس پما دا حوالے بسکو. آو جی آو اب خیر دے کز ما توی لے شگو لے کز ما پروگرام انہی بھی خواہ اگی تا بوئے ما اگی بدر تا بیا کے بس چتا سمنگ سرمینا کوئی گنا بس مونگ ممتا سو سرمینا بیا کو کتا سنم کوئی بیا بہ مونگ کو.
1: نا نا نا نا خدا دی ون کی داس
0: آمین
1: تا مینا کو مور نفرت کو دا خو سوال نہ پیدا کی
0: ما تہ پتہ دا زگ دا خو اس ویم دا ٹانگ چکم پختانہ خلک دی دوانی وزیرستان کنا نو دا سے خلک مشکل ہے کہ ملاوشی.
1: نا نا نا نا ان شاء اللہ مونگ کبیداری او
0: ماشاء اللہ جی زمنگ دا پروڈکٹ انتخاب جانزیب صرف دا زان دا پارا کڑے دے
1: دا ایزنا وال دا فارمولا بیوٹی کریم تکم جی دا علکان استعمال ہو لے.
0: بلکل جی استعمال ہو لے شی فارمولا میں استعمال ہو لے شی و گلڈی میں استعمال ہو لے شی.
1: اچھا
0: آو جی دوانا استعمال ہو لے شی خا جی.
1: ایزنا چی دا شیمپو کم آئے ہونا
0: ایز نہ کہ مکسر سلور قسم شیمپو ہے جانزیب سے یو دا ایگ والا یعنی دا انڈے والا دے دا پیاز والا دے اونین او ور سرا چکم دے ہربل شامل لے او انٹی ڈینڈرف دا خشکی دا پارا. ان شاء اللہ بس انٹی ڈینڈرف نوم در سرا یاد ساتے خیال بکوی چی دا ازنا راوڑے او دا ازنا دل در کی ولی کبل ورز ریزلٹ ملاو نشی بیا بتا سو دا حسام نگیلی کوی خام ها گیلہ دا خپلو پیدا کی گی کنا. ان شاء اللہ جی ڈیر زیادہ من نے جانزیب سے رقم دے سوری دن کو سے پیغام ورکول غواڑے د خپل ٹانگ وانی رون خویندو ته بالکل جی ورکول شي.
1: ما ټولو ته ټانک او دی خان او وزیرستان خلکو ته ټولو ته ما سلام ورکا.
0: وعلیکم السلام.
1: او ټولو ته ما سلام دا او بس د ځان خیال دې او دې مثال تاته چې کال کوي د اخلاقو په دایره کې خبرې کوي او داسې خبره نه وي چې هغه اخلاق نه ښکاري.
0: بالکل چی خواږه خبره خایسته خبره
1: خواږه خبره خواږه خوان
0: عمده غسیله جی. جانزیب صاحب دومره بهترین میسج مزیدار میسج
1: مننه شکریہ
0: ډیر زیاته مننه جی خوشاله شئ.

0: دین علاوه چې کوم زمونږ د ټانګ سمره موریدونکو دی اغوی ته هم دا ایڈریس سیوایم بالکل تاسو لغوغ 19 ټانګي بتاوس ته منصور جنرل سٹور دکان نمبر 3 پیزم صدام مارکیټ ټانګ چې کوم زمونږ ډیسټریبیوټر حاجی زربت خان سیو دی کتاوس ته د خپل دکان د پاره هم پروډکټ په کارین تاسو ورتلی شي او د دوی نه شکم دې حاصلولی شي فرید الله جنرل سٹور بلال مارکیټ بنورو ټانګ البدر مارکیٹ افسرحان پلازا صدر بازار ڈبر بازار کی بتاؤ تو ملاوی گی چی ازغر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت اہم یو میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹانگ سٹی وکاس ٹریڈرس دغزڑا سبزی منڈی ٹانگ جہانزیر ٹریڈرس عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نزدی سلیم مصری ڈبر بازار ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شی ہوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روحیل لیڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول نمبر 2 پٹھانکوٹ غنی رحمان دکاندار منجی کلی ملازم پردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانکی بتاؤ سمنگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی گی جی آتاج محمد دکاندار ارپی کاکی سرا ریزی کلی نزدی گومل چی سمرو ملاقہ جی اغید اغل تورتلیشی او دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ حاصل ہولیشی متی اللہ دکاندار شیگڑ آکے پرائمری سکول خابس عبد الرحیم مصری دکاندار جیوس بازار اور پمیر علی کی بتا سلولو شاپنگ سینٹر ملک تاریخ مارکیٹ سٹریٹ نمبر 3 اور دکان نمبر 1 کی چکم دے زمگ دے اسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ اے ٹو زیڈ ملاوی گنو تا سورت لے شئی اور دسان دا پارا چکم دے بالکل لے اسنا کاسمیٹک پاکستان انتحاب کو لے شئی سنگ جتا استو مانگویل سی زمگ دے اسنا کے سلور قسم شیمپو بالکل شامل لے انٹی ڈینڈ اپ کستا سر کی خوشکی بھی تا سو داغینا بالکل پریشان ہے اور دا خپل خوشکی دے سر نخارخ ختمول خارش ختمول غواڑی نو بالکل جی استعمال کے انشاءاللہ دا غٹولی مسئلے مسائل بختمی کی دین علاوہ ہر بل شیمپو پکی شامل لے ایک والے یعنی دا انڈے والا اور ویسے دا آنین یعنی دا پیاز والے شیمپو شامل لے دا شان سلور قسم آئل چکم دے دا بادام والا دا المنڈ یعنی دا کوکونٹ یعنی دا کوپری والا دا ناریل والا دا گارلک یعنی دا لہسن دا اوگی والا اور دا آنین یعنی دا پیاز والا دا تیل ہم شامل دین علاوہ دا سلور قسم سوپ یعنی صابن یعنی چکم دا لیمن یعنی لیمبو والا اورنج مالٹی والا جسمین چمبیلی والا روز گل گلاب والا دین علاوہ دا دو قسم پیس واش رائس پیس واش ورسر الویرا یعنی ککمبر کمبائن چکم دا کیرا بادرنگ والا پیس واش تھے دین علاوہ دا دو قسم بیوٹی کریم پارمولا بیوٹی کریم پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم اورسر چکم دے بالکل دو قسم ہیئر ریمور الویرا والا او دا فلاور والا ہیئر ریمور ہم شامل نہیں انتہاب کو لے شی 0% بدبو بتا اس تے ملاوے گی دین علاوہ بیا ہم سے قسم ایڈریس سے قسم معلومات تاسو پکار وین زمنگ د زبیر سے سر ہم تاسو معلومات کولی شی او ایت س قسم سے ٹائم کم تاسو ٹائم ملاوی گی اگی تاسو کال کولی شی 0333 50 19 0 20 باندے اس ور کے ایک پل کشر اسام لو دلی اجازت چرت مسی خاد بات خوشحال بری علی سی دلوی اللہ پامان ولوی اللہ مصفر انشاءاللہ ثواب یا ملاقات کو دنہ بجو نوال تر دل سب جو پوری تر داغ دم راکی مال اجازت ازنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تا سٹول پائندہ باد
1: ویلکم ٹو ریڈیو امان 88.4 You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور

0: سر ہم زمنگ دیش ما تمام پروڈکٹ ملای
1: بڑا کلی کی نور
0: او بڑا کلی کی نور غنی صاحب دے سرکاری چکم ہسپتال دے دغه بالکل منامہ کور دے او دغه سر پکور کے زمنگ دیش ما پروڈکٹ ملای او چکم نمبر دے نو اغه 0316 یعنی 0316 88 77 808. ډیر مننه
1: مننه خوشاله اوسه شاه فیصل خان رازو زبیر مامالا او زبیر ماما ته مونږ زکوي چې ته به اجازه نه خلی ته مشر نو خلق آغاز هم په مشر کوي او اختتام هم په مشر کوي. زبیر ماما سدی په زړه دی سو ویل غواړي یو ریزلت خو مړه د پروډکټ راته وایا تا خپل استعمال کړی کور کې چا استعمال کړی چا وړې وی او تا ته فائدہ بیان کړی وی او واپس تا لکه ویلی چې دا خبره خو بزه انی ار کوم چې کله مایک په لاس راشي.
2: بس اکرام بھائی ریزلټونه خو د ټولو پروډکټ ډیر مزیدار دی خو بیا د کرک کریم چې کم دی د ډیر ل یو رول ریزلټ بیان کړی دی چې لو کو او ګوته ریب دلی و په لور باندې کنه مونږ ول لور وایو
1: مونږ ول لور وایو
2: ها نو هغه ویل چې را کرک کریم می په یو دوټه ما اولګول نه سپیرټ شو نه پټې شو نه ښه شو نه بد وی بالکل ټیک ټاک شو سلور پینځره چې تیرې دی هغه زخم راټول شو وی اعلان کې ډیر زیات لکه لور باندې ګوت ډیر زخمی کړی و
1: صحیح
2: نو د کرک کریم او حوالی سره لکه بس دغه
1: چې چا باندې زخمی چا ته دا تکلیفې سوک پاخی نو زبیر ماما وای چې کرک کریم دې استعمالي
2: بالکل او له هر سره لوی اختر رالو قربانې شپې رزي دې کېم ډیر خلک داسي چې پناه هتاي باندې چاړه باندې ګوت زخمیشی لاز زخمیشی نو کرک کریم دا سی سیز دی چې دا ار چاله پکار دی چې کور کې اوساتی د ضرورت پروډکټ دی
1: زبردست. زبیر ماما ډیر مننه الله دې خوشاله کا
2: ټولو اوریدونکو ته سلام.
1: وعلیکم سلام. زبیر ماما را سره ملګری او د میا ایسانا میسا کې څوک هم زمونږ आवाज اوري کنه زبیر ماما سره چې کوم دی نو زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي اور راځي دا یو درې سلور منټ دی لږ غون تاسو دې میسیجز باندې چې کوم دی نو نظر واچو څنګه ماوي چې ماشاءالله موبایل تکړه دی نو اوس میسیجونه هم زر زر کولاویږي او زر زر چې کوم دی نو هغه انسان ستاسو میسیجز چې کوم دی هغه پروگرام کې شامل اولې شي. صحیح ده کنه؟ ها عائشہ صدیق از مړه خوږه خور ده دعا سلام لري اوګد میسج را لګلې ده خو ټایم کمی دی وجه چې کوم نه صرف نیم به شامل و ما دین علاوه چې کوم دی چا میسج کړی دی ټول اوریدونکو ته سلام تاسو سپیشل هر کله پروگرام کې 193 چې خیره کې راځي 193 دا نمبر دی نیم نه دی لیکل مهرباني کوي نیم خام خالی کوي ها موږ سره چا نمبر هم سیف نه دی بس میسجونه شامل وو. فضل رحیم گل دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام د چار سدین ډیر زیات مننه دین علاوه سلامونه کرام دعا سلامي قبول کړي. شمال خان یما دملا ګورونه دین علاوه چکم دین او زبیر مای ته سپیشل سلام وعلیکم سلام ډیر زیات مننه. ملک حسین دا میسج را لګلې ده ندا د پی خبر نازما ډیر خوږه خور دا نرینا دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام. فریحہ ما یادی ډیر زیات مننه فریحہ مزبا دعا سلام علیکم ډیر مننه مزبا بندو زمزم مارکیټ کې چکم دینو اکرام بھائی زما وکاس پنه باندې دکان دې شمه تمام پروډکټ سره ملاوی کی محب الله ضلع مومند انبار زما د پروګرام لاست میسج وی افټر ا لونګ ټایم هانیا اینڈ فاطمه د ټانک سلام قبول کړئ اکرام بھائی هاوی چ ګډ مارننګ هاف ا نایس ډے ډیر مننه خوشاله اوسئ هر چرته اوسئ تل بعد خوشاله بریالي اوسئ ټایم را سره ختم شون چل بیا به ملاوی کو نیم یادو ساتي اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پم
3: گرمی سردی خزاں بہار یہ موسم کی ہنسی قطارے قدرت تیری کرتی ہے بیان یا منا
4: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
7: Kya aap baalon ke girne, khushki aur kamzor baalon se pareshan hain? Ab fikr chhod dein. کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں, بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی, خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں, جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں

0: منه
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاهد ساسو زمان روزانا دا یول سنا دول سپوری مردی گرتیا کی گی دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت سروی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان پا دیر لگ وقت کی الحمدللہ سم الحمدللہ خپل پہچان اغا خپل اوریدن کو تور کو چکم پراڈک کی اغا بالکل دا صفاتو نا ڈک او زمائی عزت مندو اغا پراڈک چچا ہم استعمال کل انتخابی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پراڈک اوکو نو آگی تے بالکل فائدہ ورک زمائی عزت مندو او دا سی فائدہ چی بالکل پا آگی کی زمونگا ٹول اوریدن کی مطمئن او سیٹسفائیڈ قدر منو دا نن دا ذی الحجی دویم اورز یعنی غٹ اختر میاش دا غٹ عید میاش نن دویم اورز او قدرمنو ما تا تا عرض کرو چی دا میاش دی دا لس رزی دا اللہ تا دیر زیادی خوخی او غوری دی پا دی کی عبادت دا شپی دا لیلت القدر برابری او دا ورزی یو روجه چی دی دا یو کال دا روجو ثواب لری دین علاوہ زمائی عزتمندو کثرت سرا ذکر کول دا ہم دا صحابون منقول لی لکا ماتا ستا عرض کرو چی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا عمر رضی اللہ عنہ بچے وہی دی چی بعد ذی الحج کی بازار تا داخل شو نو با آواز بلند بے فرمائل چی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نو دا با کی دا اوراد دغه تکبیرات با آغی با آواز بلند ویل کله بچی اهل بازار والا وورید دا آواز نو آغی با هم و سرا دغه تکبیرات ویل او پدی عمل سرا با وی غن بازار دا الله اکبر دا آوازونو نا چیده با که دا سرشارو پکی با دا تکبیراتو شورو نو زمائی عزت مندو دا میاش او بیا پدین گی دا لس ورزی دا انتہائی قیمتی ورزی دی بہترین ورزی اس چاہتا چی اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چاہتا وس اللہ ورکڑی وی او دا بعید کبی نو ویدتا پکار دی چی دا خپل ناخن او ویخت وغیرہ سنت وغیرہ چی دی دا دا لس ورزی وان نخلی دا پارا دا مشابهت دا حجیانو اس کا یو سڑی زمائی ذتمندو کدب آندی عید کی گیم نا غریب دے خو پدی نیت چی بھائی زه نوکونه ویخته چې دی نه کټ کوم که چرته الله وس راکو زه به عید وکم نو دته هم الله اجر ورکوي کم مستحب عمل چې ده وکو. زما عزتمندو دا د دې یو عمل په بدله کې رب کریم بیش بها انسان تا اجرونه ورکوي. خو که چېرې مونږ د دغه خبرې اهتمام وکړو اوس کم کسان چې عید کوي قربانی اغستی نو دا آغی باکی دا چی دے دغا کسما ادب خیال اوساتی چی بای دی ناخن ویختا وغیرہ چی دے اغوا نخلی او بیا چی کلا دا اختر ورزو شی او دا عیدو کو قربانی نفارغ شو بیا دی دا خپل نوکان وغیرہ واغلی خپل ویخته دی برابر کی نو باکی ادگی سرا دتا چی دے مشابهات دا اغا حجیانو ثواب اللہ ورکوی. کم زنانا چی دا اغا باندی عید کیگی قربانی پی کیگی او اغا باقاعدہ پزناور کی خپل حصہ اخلی نو دا اغی دا پارا هم دا شانتی ثواب دے اغا با هم چی دے ناخن وغیرہ دا نا اخلی. نو لہذا زمائی ذتمندو دا دغا عمل مونگ او تاسو اہتمامو اہتمام سره مونگا عمل دا دی عمل باندی چی دے دا غوکو بل چا تا اللہ توفیق ور کڑی وی نو اگا دی باکی دا دا ورزی روجہ اساتی. او زمائی ذت بندو دا شپی دی عبادتو کی او دانا عبادت چی بسانے وس کی وی چی سانے وس اللہ دتا ورکڑی وی دو رکاتا سلو رکاتا شپگ رکاتا سپارا نیم سپارا ذکر چی سانے کولی شی سیدہ نو زمائی دت مندو با کیدہ با پدتا چی دے اللہ رب العزت ثواب ورکوی. نو دغا شپی و عبادت چی اللہ تا کم ددی که دا عبادت خوخت زمائی ذت مندو منگو تاسو دا اللہ ذات تا چی دے آغا عبادت اکو دا پار ددی چی رب کریم خوشالش. او زمائی ذت مندو کسو چکو نو دا مومن دا پار صرف او صرف اعمال دی د سرا د رب د تعلق د پاره دغه اعمال دی نور سو د مومن نا تقاضا شتم نا د د پہچان اغه هم داري چې د رب کریم عبادت وکي. کافر اغه خو چې دی د الله نه لري مسلمان د الله ته نږدې دی او دا به نږدې والا اعمال کوي. سستی بالکل نه را پکار زما عزت من سانه توفیق چې الله ورکړي آغ عمر زما عزت مندو مونږ او تاسو اهتمام باکې دا وکړو د اعمالو چې الله رب العزت مونږه باکې دګي سره خپل تعلق را نصیب کړي. بیا زما عزت مندو باز سینو کې استاسو دا دی ایریا نا استاسو دا دی زینو نازو چونکه با خبر نیم بی خبریم چې آیا ستاسو خلکا زناور سره چې کم د عید د قربانۍ د پاره اغستلې شوې دی او ماغه شانتي کوي څنګه چې زمونږ په ښار کې په پېښور کې خلک کوي. یعنی باقاعده دغه زناور واخلي، نوجوانان وي، هغه ګرځوي بهر کوڅو کې او چکرې ورکوي. داسې یو ورځو کې ورځ دا باقاعده د دې ټولو زناورو جلوس شانتي اوزي، په هغې کې دې زناورو ته منډې ورکړې کېږي. نو که بالفرض څوک داسې کوي نو دا یو غیر داسې عمل دی چې دا نقصان کوي او دې زناور ته تکلیف ورکونه دي. نو دغه تکلیف نه ځان بچ کو. د عید چې کوم زناور دی دته چې دی مکمل راحت ورکو، راحت دا داسې وساتلی شي چې لکه څنګه یو میلمه سره سړی توازو کوي، انکسار کوي، چوکا د تپاره ډانګې د تپاره نه استعمالوي چې بای اغا و تا تکلیف ورکوي و خل اغې نه ځان وساتو. بیا داسې بېدرې غوال هغه خو دا زناور ته بالکل نه د بې زبانه مال دی. او باقاعده چې زمونږ دا وښو ټکو زما عزتمندو د دې نه د عید نه علاوه هم چې دی زمونږ اکرام د زناورو سره هم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو اوښ راغو
0: او باقاعده
1: پیغمبر علیه الصلات والسلام ته مخامخ په خپل دغه لهجه کې وغږېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده وویلې د ده مالک څه شو دنه کار زیات اخلي او خوراک پې کم کوي. زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال شو، یا رسول الله وسلم د هر چا سره په ښېګړه باندې چې دی اجر دی او ثواب دی وي او وی بی دی زبان زناورو سرم وی آو پا دی سره هم چه دی حسن سلوک خر ویا اجی پا دی باندی با که دا دا اللہ دا طرف نه اجر دی. زمانی دت مندو منگ دی تا زی صفا اوساتو. اجی گرمی موسم دی دا دی دا دا یخ زی انتظامو کو پنکا وغیرہ چی بای دی تا چین سکون وی راحت وی نو پدی هر پدی ټول خدمت با الله سده مونږ ته اجر راک. او با کېدا چې سانه د دې خدمت او شی زما عزت مندو دا نه بعد الله رب العزت د طرف نه بهترین ثواب الله رب العزت د تور کوي. نو دې لپاره زما عزت مندو زمونږ استادو اهتمام وی پدی باندې چې دغه زناورو سره حسن سلوک وشي. حاجی کبیل فرض دته ضرورت دا لمباوی یخولو د پاره بالکل یو لمبولش. حاجی دته د سایه بندوبس وشي، دته د خوراک بندوبس وشي او تازه تازه با کېده خوراک ورکړی کیږي چې د سانه خدمت کیږي. زما عزتمندو د دې ټول خدمت په بدله کې الله رب العزت ستا په نامه اعمال کې اجر لیکي. او زما عزتمندو الله رب العزت باقاعده په دې باندې خوشحالیږي ځکه قربانی دا د الله رب العزت دا شریعت کې د احکاماتو یو داسې حیثیت لري واجب عمل لی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده او فرمایل چې کم سړی باوجود د استطاعت نه او د مالدارۍ نه قرباني اون کی نو وی فلا یقربنا مسلانا دا د زمونږه چې د عیدګاه ته نه حاضرېږي. زما
0: عزتمندو
1: دا عمل عظیم عمل دے لوی عمل دے زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا سڑے دی جماعت تن رازی خواہ دا دا استطاعت شتاو قربانی نکوی دا دا استطاعت شتاو قربانی نکوی اللہ رب العزت دتا چی دے باکی دا اجر ورکوی او زمائی عزت مندو چی سانا ورزی دا دا خدمت کی او سیو سڑے فارغ دے دا خدمت کولو چی دے باکی دا دسرا زی ادرولو شتا ہاں جی دسرا بندو بسمشتا لہذا دا دی چی دے زناور پا وخ واخ لی دا دا دا دیکھ بالو کی او دا دی زان سر دا زناور مانوس کی مانوس چی دسرا عادت وی خو چی کل پی دا چالا را کاگی نو بیا پدی ډیر زیات اجر دے چی دا دم زڑ جاڑی او زناور هم خفی دغه درد دغه جدائی دغه وخت کې دا الله رب العزت د پاره چې دې ظاهرول چې الله بس ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب زما خو هر سستا دی خدایا ما نن دا زناور ستا په مینا کې ذبح کو که زما د بچی ضرورت وي نو زه به خپل بچی ذبح کوم که ستا د دین کې چې دې زما ته ضرورت شو خدایا زه به د خپل ځان نه دریغ نه کوم نو زما عزتمندو دا باقیدګۍ سره مونږ او تاسو که زنانه وي او که سړی وي د دې زناور خدمت وکړو بیا زما عزتمندو چا چا چې اوس راوستې وي نو هغې دې یو خبرې ته سوچ وساتي بعضي کسان غواگانی اخلی میخی اخلی نو آغا پی کبی پی شودی چی و تتا سوائی نو که دا یو ٹائم کبی او که دو ٹائم کبی دا قربانی والا کور نشی استعمالولی دا بابا که دا صدقه کی گی نو چه هر سورز دا دی اولا شولا دا بابا کیدا دا غریب حق تے اغب صدقہ کوی جماعت تا طالب تا علاقہ کی غریب یو ستا رشتہ دار رور دا سیدے چی بھئی آغا قربانی ندا کڑی عید ندا کڑی یا غریب دے نو دتا آغا چی دے آغا شودا آغا پی آغا دتا لیگلی شی با کیدے چی دے آغا استعمالولی شی تی چی دے اہل خانہ یعنی سوک چی قربانی کوی اغے کت ان نشی استعمالو لی زمائی عزت مندو مسائل دیر دے انشاءاللہ ورستا ورزبا و لگ لگتے بیانو اللہ رب العزت دے دامل کل توفیق را نصیب کی

0: لا دي زمان تتمنى كال أو رس ام اس طرف تبرازو 0322 91 5240 اور 0370 75 72 75 72 227 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی زمائی عزت مندو دین علاوہ زمونگا واٹس اپ نمبر ہم پدی دے زمائی عزت مندو او باقی دا تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئی خصوصاً آغر و نخوین دی چی آغی زمونگ دا پروڈکو نام مکمل مطمئن او سیٹسفائی دی استعمالی کل راوی لل او استعمال سرے چی دے باقی دگی سرہ اگی خپل ریزلٹ و تور کو زمونگ دا دغنا باقی دے ریزلٹ واغستونو آگی دی کالو کی 0322 91 5240 قدر منو خپل زما چرے دا سانا تاسو تا سوک اور دن کی دی دی تا درخواست ہے چی بھائی ہر کلا چی مونگ کال کو نو کال د داسې زینه اوشي چې سیګنل پوره وي او باقی ادګي سره چې دی هغه یو بل ته فائدہ او استفاده زیاتوي. صفات کاسمیټکس پاکستان دا د کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ لري زما عزت مندو. ستاسو د ښکلا او ستاسو د صحت ضامن پروډکټ او ضامنه کمپنی هغه چې دی صفات کاسمیټکس پاکستان دا. قدر منو اگر اونا خوین دی چی آگی با کید گئی سرا یو دسی خارق باندی مبتلا دی چی آگا تروس پوری صحیح نشو یا چی دی اس سو رزی اوش پی شورو دی یا پی دانی دی زڑی دی که اس پی راوتی دی زمائی ذتمندو دد گرمی دا پا وجه چی دی پا بدن باندی گرمکی روزی چا تا چی گرمی دانی وائی نو زمائی عزتمندو دا دی انتخاب د صفات پراڈکو کی صفات سکن سپریو کی چی بہترین سپری دا زمائی عزتمندو جڑی بوٹیوں نا جوڑا دا اس سائیڈ ڈیفیکٹی نشتا او بالکل نہ بدن تا چی دے نقصان ورکوی او نہ چی دے کدا بدن پا دن یا دن نا کم ایسا کی لکا خلکی مرئی کی استعمال شی نہ آگے تس نقصان ور کبھی اس سائڈ ڈیفیکٹ نشتا بہترین چرے پروڈکٹ دے او فائدے والا دے چی سٹیم خارخ وی پا بدن باندی آغا متاثر زی باندی اولے گولی شی خارخ چرے انشاءاللہ ختمی گی و سارا دھانی ختمی گی آغا زہریلا شی زنا مار لڑم وغیرہ چی آغا سو کچو چی بالکل د د باندې عمدہ متاثر زی باندې دی باقید گئی سرا چې دې سو کی زمائی عزت مندو دغه سپریو کی انشاء الله العزیز افاقه به ورته کیږي. السلام علیکم و رحمت اللہ. خیر دی جی سوک او د کوم زی کرکنا کرکنا کرک کی رقم جی
1: اوڑان کلچ کرونا نا
0: ہاں جی
1: ادا تپو خول چے قربانی نشی کولے کنا
0: قربانی نشی کولے مثال قربانی پہ نہ کی گی
1: کی نہ کی گی اگر قربانی ہوتی تو دیسا گناہ مونا کنیش
0: نہ گناہ خونیش تا کبھی کا سواب دے پی ثواب دے پی.
1: اچھا
0: انعام بھائی سانا وقت نہ پروگرام ہو
1: تقریبا اورم صفات بوچی دین والا پروگرام دا اورم تاسو پروگرام دا ډیر شوق کرا اورم کرنا بارا پورا پروگرام دا اورم ډیر شوق کرا
0: ها ها ها نو پرادو کو کی دسی استعمال کلو سپوری
1: مونږ دا هربلائل
0: کوم بیا هم استعمال کړی ها هربلائل تاسو روړلې څه د پاره وې نام بای
1: دا جی مونږ دا غره پاره راوړی دا مې دې دا پاره
0: ها نو سر ریزلټ در کو سو بوتل دې اوسه پور استعمال کل
1: بوتل کوم مونږ تقریبا یو د بوتل مې استعمال کړی یو ما کور کې استعمال کړی یو مې سول لور کړی زمونږ ترو مې دې مصاله ور دا کنه
0: جی جی جی
1: اغیل مور کړي او نو بس ډېر ریزلټ را کړي او مور ته ما بس دا ما استعمال کړي دي تاسو به دا استعمال کړئ نو خپل ریزلټ را مور خراب او
0: ها ها ها انام به تاسو والدې ته تکلیف او کتا شو ته
1: جی جی والدې کم تکلیف والدې ته
0: ها والدې ته سم مساله وا
1: ای مې دې کې مې دې کې به اټ مطلب ډټ کې او سره خپل مطلب
0: خوراک به نه شو کولای خوراک به نه شو کولای نو اوس والدا اوس والدا سو سٹیبل شوی دا
1: بالکل الحمدللہ ډېر خپل ریزلټ ډېر خپل ریزلټ زبردست ریزلټ را کړ
0: مننه انعام بھائی سب اور نور انعام بھائی نور بس وای
1: بس ټولو لیسنر ته سلام دی
0: وعلیکم السلام مننه قدرمن شي پلا ګران شي دا مونږ سره زمونږ رور د کرک نه او انعام بھائی او باقی دا ویلی چیرا مونگا باقی دا صفات هر بلائی لیستعمال کری او زما والدی تے ہم چیرے باقی دا فائدہ ور کری دا او یو ترور کئی ہم یادکا چی بھئی اگر ترور تا ہم دا میدی مسئلہ وا نو بالکل زما عزت مندو دا ندا چی سیرا زبانی جمع خر سرا مونگا تاسو تا وایو چی بھئی دا فائدہ کوی نا انشاءاللہ العزیز چی چا ہم استعمال کا غب مطمئن بھی پی سی ار چرت سڑے لگئی زما عزت مند دا خبر ذہن کی واچ پی سی او سڑے لگئی لکا زبا تاسو تا دی دا اوی مچی او سڑے دا کرک نا پی خور ترازی او آغا پی خور کی علاج کوی نو دا کرک نا پی خور پوری آنا جانا زان لا خرچا بیا دا ڈاکٹر فی زان لا و سر چی دے 1025 ٹیسٹو نا زان لا او زما عزت مندو بیا و پسی چی دے چکم دا کمپنی یعنی آغا پروموٹڈ کمپنی دی دا آغی دویانی زان لا نو چی دل تنزی بالکل چی دے دا یو چیلی پیسی پی خرچ کردی بھی السلام علیکم و رحمت اللہ
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مولانا صاحب جوڑی سا بشاو
0: شکر استاسو دوارا سوک جی او دا کم
1: جی جی حاجی شمس اللہ خبرکم بارو سو بانو سرانینا
0: جی شمس اللہ جی صاحب خی طبیعت تی خلا الحمدللہ جی صاحب ستا دعا گانی دی
1: اللہ پاک سے قدرمان کا دو ہوتو سے پروگرام ہمیں شاور ہوں دے بارہ ناموں سے دیکھ بجے رہا گیارہ ناموں سے بارہ بجے رہا
0: ہاں جی صاحب اللہ دی قبول کی
1: آمین
0: ہاں سب آوائی جی صاحب
1: دامل علم وانا صاحب سے تیب ہی دعاں کی دا دے زاب سولا
0: سنگا جی
1: جی
0: جی جی
1: ہلو
0: جی آواز تاسو راضی
1: ہلو آواز درځي
0: بالکل جی صاحب تاسو آواز راضی جی جی اجی صاحب دا مستحب دی کچا کٹ کو نو گناہگار نہ دے گناہ نشتا خو یو مستحب عمل دے او اجر پشتا کیو سڑے او کی اس کیو سڑے بالفرض تنگی گی یا بالفرض آغا تچ دے بعض اوقات دسی وی او سڑے وختا غٹ ساتی یا نو کی غٹ شی نو دتا لگ دسی طبیعتن خن لے گی نو قبل فرض یو سڑی نہ کولا نو گناہ پینشتا جی
1: بس دا نو تے جی مو ہو پرشن نہ کری دعا دا تے یہ دے ملول میں کڑا دا ہوتے نہ لے لے کڑا دا سی بولا پس
0: ہاں
1: دے ملے اپریشن راج میں بعد ہوتا وال میں نہ لے کو موجے کا تکلیف دے نہ دا دا کولر بدا جو کو اس کی میں دم شیم شیم دا کہ تو تو صفات کیل کی کیم دی ہر بلائے
0: جی جی دا ہر بلائل تاسو استعمال نکل بالکل جی سے باقاعدہ خوراک تو ہم واخلا او چی دے دا زبانی مالش کو ان شاء اللہ دا میدی مسئلہ بھائی ہم حل کوی بالکل پدی بانی پارام پارام ڈیر سختی سر با مالش نکی خان بنو کې بالکل چې دی غل منډی کې شتا جمیل بای سرا بالکل جانزیب سے حفیظ صاحب سرا بالکل شتا خا حق نواز ٹریڈر سرا آمین حاجی صاحب ڈیرا مننا قدر منشی دا امنگ سرا حاجی شمس اللہ صاحب زمائی دت مند ہو اوبا کے دائے دا تپوس کو لو چی یو سڑے عید کبھی او داغا نکونا وغیرہ و نخلی کٹی کی نو دا زمائی دت مند ہو ماتا ستا عرض کو چی پدی بانی اجر شتا ثواب دے کہ یو سڑے داغا عمل کبھی ثواب پیوی کچاو نکو نو گناہگار نہ دے زمائی دت مند ہو لہذا کوشی بہتر دا زکا ثواب دے عوام ہو ادچا خبر ہے اوگی ثواب تناستیو نو خپل ثواب سڑے کماؤ کی او کہو سڑے نشی کولے گرا نہیں ورتا نو بس بیا زمائی عزت مندو نہ دی کئی گناہ پی نشتا گناہگاری گینا نو نئی چی دے دد پا عید باندی یعنی پا برخ باندی سو دغ رازی فرق رازی بیا اجی صاحبو ویلی چیرا مونگا ہر بلائل کا دپار استعمال کو زمونگا رگ والا پریشن شوی دے با کی دے دملا نو زمائی عزت مندو بالکل داغی دپارا اے ون دی او استعمالی کئی مالش چی دغا وقت کی کوئی نو پارام پارام مساجو شی سخ مساجو نشی او زمائی عزت مندو خوراک کی ہم استعمالو لیشی زمونگا ہر بلائل چی با کی دا زمائی عزت مندو دا میدی مسالہ حل کوی لکا سنگا چی انام بائی استعمال کا او با کیدای دا مورکی دا پارا روڑل نو ما دا عرض کول زمائی عزت مندو چی دا صفات سان پراڈکتی دا بتاسو تا فائدہ در کوی او دا سی فائدہ چی سنگی زمونگ دا خلونا تاسو واو رئی نو 0322-5253-240 پانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی چی دینا علاوہ 0370-75-227 بانی ہم تاسو کال کول شی زما عزت مند واٹس اپ میسج ہم وائس میسج ہم سوک سوک چی زما آواز بوری زما عزت مند نو د صفات چی سان پروڈکٹ دی دا زما عزت مند د فائدې نه ډک لکه زمونږه هربل سکن سپری دا د هر کور ضرورت ته سلیم کټی خیل بای دا با کېده دا خبره کوي یو مرګری ته دا ویل چې بای کور کې کیک دا لکه سړی چې کور کې سپیرټ او پایوډین اګ دی یا چی دے پا کور کی دا پینڈال دا وی کور کی خلی دا یا دا پارا چی دے دا فلائی جیل دا سخ دا زلو چی دے دا دا غدا دا خیٹ دا درد دا پارا نو دس دی زمائی زتمندو صفات ہربل سکن سپری کی دی صفات ہربل آئل لی کی دی چی داستا وقتی ضرورت ایمرجنسی بالکل پا ایمرجنسی کی پکار راتلون کی پراڈکٹ دے لکه زمای عزت مندو یو سړی باندې د شپې د غاغ دړلاو ماسخوتن ټایم دی دکان شتنه چې بای اغل اوزی ځکه په وخت خلک دکانونه بند شي یا چې دی اسپتال ته نه شي تلی اسپتال تلر دی دا دی ز باکې دا د صفات سکن سپری راوالی او دغه غاغ کې دیو کې ان شاء الله العزیز افاقه به وت کیږي سو ورځې مخکې ما تاسو ته عرض کړو چې ما کېده زما د بچی په غاخ د شوی بابا په غاخ مې دړلې ما بچی سپری راواخله او سپری پی اوکا چې لږ سات بعد ما تی وی چې بابا اوس صحیح شو او یقین وکړي چې ښه خسته آرام یې وکړو په سبا پورې چې دی د ده د درد مسله نه وه او با کېده بیا ما وتی چې بھائی کور کې مې با کېده ویلیم دي چې بھائی دغه استعمالوي یو ماشوم سو او خوړلو یا اوس وزیدو یا کور کې څوک او خوړل یا یو زنانه له اوبه ګرمول یا سالن په خولو اپی رات ویشو نو زما عزت مندو دغه اوس هغه خبرې لکه یو سړی وای چې را ټوټ پیس را واخل او ټوټ پیس پیو لګاو یخې کنا زما عزت مندو هغه کې خو چې کم کیمیکل دی هغه تاله پړسوي او هغه کې دانی جوړوي لہذا سکن سپری پی او کنو دا بچ دې نه پړسیږي نه بچ دې پی وړی وړی دانی راخیږي چې مونږ وته پولی وایو هغه اوبو والا آبدانا چې وته وای نو دغه شیز بنوي او باقی د زما عزت مندو آرام به وسره کیږي افاقه به وسره کیږي یو زخم دې هغه نو چیږي زما عزت مندو بالکل صفات سکن سپری پی او کا الله به سره چې دی فائدہ ورکوي د دین علاوه د هر کور ضرورت هغه زمې عزت مند او صفات هر بلایلی د صفات هر بلایل کی زمې عزت مند استاد جمله دردونو چې دی علاج دی جمله دردونه په غاغ دل ها زمې عزت مند د دین علاوه ها د خېټې دل ماشوم د شپې چې دی تاویږي را تاویږي ها خصوصا دا اغه ماشومان چې دا اغي نو مولود اوسی لانی دو میاشتې یو میاشتې ماشومی د پنځه لس لس ورځو ماشومی د دو مرول اکثر کیږي د ته صفات هربل آیل نه یو کتره دو کترې چې دی باقی دا دغه مور دی ورکوي او د ده به دا خېټې مرول بالکل نه وي زما عزت مندو آغا ما شوم چی وده نکوی غٹیگی نا آغی دا پارا هم دا مؤثر دی هم مالش سرا او هم خوراک سرا او دسی زمانی دت مندو چی دے پا خیٹا کی مرول رازی او میده چی دے پریشان وی هر وقت کی پا آغی کی سوزی کی گی او زمانی دت مندو پا گرده کی کانی وی پتری وی دا دی طول و علاج انشاءاللہ العزیز دا اللہ رب العزت پا حکم سرا دا صفات حربل آہل کی نے آو چی چاچا استعمال کری ہے تی مطمئن دی زمائی عزت مندو تاسو ہم انتخاب دا دغا ہو کئی کانے برو باسی پتری برو باسی آو زمائی عزت مندو آغا زمونگا مشران کشران چی آغی باکی دا آغی تنگ دی دا جوڑنو دا دردنو نا نو اغی دی هم د صفات باقی دا هربل آئل دا اغی چی دی انتخابو کی. السلام علیکم. خیر دی جی طبیعتم خلی سوک او دو کم زی شکر دی جی سیبا جی
1: دا تیل محفل مجھے دا خاطر لکادو
0: جی جی جی صحیح ہے جی صاحب جی جی جی ڈیرا مانا جی صاحب ډیر مننه حاجی صاحب ستاسو دا ټلیفون کولو او وخرا کولو حاجی دا حاجی صاحب محترم او وای چې دا تا کوم خبره اوسوکا چې وای د شپې وخت کې چې دی د غراغ نو وای د سی ګولې و غیره نه و ما ته تکلیف او ما بالکل په نیم ګرم اوبو کې استعمال کل او ما ته فائدہ را کنه وای په کار لاله چې هر سړی کور کې اوساتی نو زما عزت مندو دا دا د پروډکټ د خوالی او په هغه کې د صفاتو چې کم موجود دي دا د هغه دلیل دی یعنی باقی دا چې چاته فائدہ ور کړی نو هغه وای چې را ماته فائدہ راکا او د سی با سوک نه وی چې هغه وای چې را ماته فائدہ نه درا کړی او باقی دا زما عزت مند د سی پروډکټ چې په هغه کې قدرتی اجزا او دا سی اجزا چې به په آگے کی دا قرآن باقی دا دا قرآن نقل شوی آگا دا غا چی بھئی باقی دگی سرا اللہ و تشجر مبارک ورطا میں ورکے ورکے دا خوگ من زڑگی حالو سرا دا فرمائی دی چی دا مرگ نا علاوہ دا ٹولو دا غا سرا علاج دے پکی دا مرزنو

0: مطلب ہے عزتمند تاسو هم استعمال کړي او صفات بیوٹی کریم دا دس بہترین کریم دی زبا عزتمند چې په هغه سره د سترګو دانی ختمیږي سترګو نلاندې حلقی په مخ دانی او داغونه دا ختموي ما سوتنو د کېدو نه مخ کې خسته لیپ کې یا د ورځې سو وخت مخ کې لیپ کې لیپ کولو نه بعد سر ټایم تیریدو نه بعد چې صفات لیمن اینڈ وټامن سی فیس واش بهترین فیس واش دی زما عزتمندو په مخ دانی چې دی روکاوي نورې دانی راخکلو نه چې دی منی کیږي زما منی کوي زما عزتمندو بالکل وایټنینګ فارمولا او چې لږ سات چې دی باقی دا په دغه باندې او لگے او مساج پہ اوکے او بیا د صفات بیوٹی سوپ بانی وینزی نو انشاءاللہ العزیز دیر و کم اورزو کی بچ دے تا تا ریزلٹ در ہی اختر را روان دی زما آغا خوین دی رونا ہاں چی آغا پریشان دا مخ دا دانونا تیر سرونی او یا چی دے پریشان دا گرمی دا دغنوی نو بالکل زما عزت مندو داری صفات بیوٹی کریم استعمال کی لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش بسرا صفات بیوٹی سوپ نو زما عزت مندو ان شاء اللہ العزیز ډیر زیاته فائدہ به ورکوي او ریزلټ وچ دی اختر کی ځان ته مخامخ وي د دین علاوه زما عزت مندو صفات 24 کے گولڈ اینڈ ایپل زمونږ چې دی بلیچ دی بهترین السلام علیکم و رحمت اللہ
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب دا
0: الحمد للہ سلیم کٹی خیل بھائی خی طبیعت خدا
1: یار ډیر ښه شکر الحمدللہ صبر تا وای زندگی وخت یې ژوند
0: الحمدللہ سلیم بھائی موسم دی څنګه دا
1: یار نو خو هوا دا سړه خدا نه مارو
0: ہاں
1: هوا ډیر سړه ده دی بونو طرف نه کی کومه ده غرو طرف باندې چلیږي ولاړه ده
0: ہاں سہاری چا میسج کړو چیرې کرک کې باران شوی نو چوس دا سانه درجه صحیح ده بس خو کې دې چې
1: کومه دا ورته کرک مو دې لاندې ده کنه دا دې مغرب طرف باندې مو دې و ما مشرق طرف باندې پراته دا حواله مغرب طرف راته ما مشرق طرف ته جی
0: صحیح صحیح
1: ا مفتی صاحب یو کس دلته سبا مل رانه
0: جی جی
1: اغه ویل چې ما سره لکه مطلب چې لوي زر روپۍ دي لکه مطلب ز کوم مجبوري بال بچا مې دا کور مې دا زر مر مې نستا یو شې مې نستا
0: صحیح
1: نور دا چې پیسې نستا نه دا بل ذریعہ است مطلب د ما ما دې ایت کیږي سل چې لوي زر روپۍ دي خو کور تر پاتې
0: نشته دی اجي سیبا دو باندې ایت نه کیږي ها بالکل نشتا امین سرستا سوڈیرا مننا قدر من شی پاللہ گران شی وعلیکم السلام داو زبونگا رو رو سلیم بھائی کٹی خیل آو با کے دا ویلی چی بھائی یو سڑی سر سلویخ زر روپے شی نو دبانی عید نشتا دمائی زد پندو زکا چې دا صاحب نصاب نه دی صاحب استعداد نه دی ہاں کہ یو سړی سرا وی پی سی د کور اخراجات ضروریات د علاوه دس پی سی وی چې هغه یو عیسا چولی شي لکه اوس د سلویخ زر روپۍ دی ہاں په د باندې مثال کې طور پر یو چیلی اغستې شي دغه اغستې شي خو کیږي الا او د ته چې دی ہاں باقاعده دغه ورکوي اجازت جیب او کور خرچ نو بالکل کولی شی ثواب پشتا خو واجب پینا دا زما عزت مندو واجب پینا دا لہذا چی پچا واجبی زما عزت مندو آگے دی اوکے عرض میرا کول زما عزت مندو چی دا صفات ہر بلائل نا علاوہ زمونگا صفات نور پراڈکو کی بلیچ تی بہترین بلیچ دری ساشیری پکی سیرم پکی بالکل فری او د سرټ او د خپو او د لاسونو سپینوالي د پاره بالکل مفید او زما عزت مندو بهترین ریزلټ سره دسی ریزلټ بدر کوي چیلنج سره ویم زما عزت مندو کچا تا څوک وای چې را ما بلیچ واغسل او اغه شانتی فائدې را نکا نو زما عزت مندو بالکل اغه دی وای چې را ماته اغه شانتی فائدې را نکا مونږ چې دی باقی دا جرمانه منو او د تبجرمانه ادا کو السلام علیکم و رحمت اللہ خیر دلی خان بابا سنگه خی یا
1: خان مناسه چکاره باندې راځین چې غرم راځي
0: دا ولې دلی خان بابا ګرمۍ خراب کړي کسرنګي
1: یار ان بار خو بنه زال خو ووت خو تیر شي تاسو چکاره باندې راځي
0: ها دا ولې خوراک نه کې کسینګا
1: یا خوراک اول مې یو پاسه خوراک و زوخم
0: نه نو
1: نورنگ
0: خٹکے ڈیر مشہور خٹکے دا خوگا او دا رشیا دا نورنگ خٹکے ڈیر عظیم خٹکے دے رشیا
1: مخ بند کر ایدہ دو خائنو
0: خرم مخ کے لیچے خوڑو نو دسی وا
1: روزی شمی خوڑا دیدی روزی شا پنجاب نراتا
0: خا خا دا نورنگ والا اوز زمان پا خیال زمونگا منڈی تا شورو شوی دے پرون راتا یو مقتدی ویل چی مولی صاحب دا دغا والا راغلی دا نورنگ والا خٹکے او خیستا خٹکے دا فروٹو لگ شوقی یا زان سر یو پیٹے بیا را واخلا
1: کبس
0: گور کبس دا پارا کو تو بس ہر بلائل استعمال ہو کنا
1: پلا گیا ہاں
0: بس اس سے صرف سر چکراوے گی اللہ دی صحت در کی انشاءاللہ دی دی ہوم چی دے ہم دغا کی چی دا استعمال کوی کنا دغا ہوم کمزوری پورا کوی خا نور علی خان بابا سب آوائی وعلیکم السلام آو کنا اختر را روان
1: چه سامان پورا پرون کی بیسری
0: آو کنا
1: بشواس نیگا
0: امده سیدا دیر مننا علی خان بابا اللہ دی صحت کاملا جلدر کی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ خیر دے جی طبیعت تی خیرے بس نمبر خطا مخ کی یو بل را کرے اس تدا بل را خطا کنو ہاں فرحان صبح بھائی
1: مولانا کے پروگرام کا پروگرام

صحیح صحیح ډیر مننه ریحان خانه فرحان خانه قدرمن شي په الله ګران شي ضرور ان شاء الله دعا وکو خان دا مون سره فرحانه او باقی دا زما عزت مند خپل مینې اظهار کولو نو بالکل زما عزت مند صفات دا پروډکټونه چې دې تسانم پروډکټ دي نتیجی والا دی او بهترین نتیجہ پا آگے کی اللہ خلیدہ تاسو چی چرتم یہ او دا کم زیم یہ نو تاسو تب انشاءاللہ زمونگا ٹول پراڈک اویلیبل بھی اجی کرک بنو ڈی آئی خان او زمائی ذات مندو دس چی دے وزیرستان دا جہانگیر بھائی کانٹیکٹ نمبر 0302-598-6295 د دین علاوه زمونږه چکم د کمپنی منیجر دی او هغه چې د شاه جهان شانی بای نوم دی او زما عزت مندو هغه سره هم رابطه کولی شي 0345-915-4028 باندې هغه به تاسو ته اویلیبل وي تاسو ته به ان شاء الله چې دی به کېدا پروډکټ اویلیبل کوي او زما عزت مندو با کېد گئی سره بتا سوتا دغه کوي وای چې سلام مولانا صاحب دانا تلګ بریک دا پلیز ریحان الدین د ټانګ نه ریحانا اوس خو ټایم بیخی کم دی نو تا ته به سبا پریدو که خوخه دی وي ځکه ټایم بیخی 2-3 منټ نو پدی کې به ته سو اوري او زما عزت مندو هغه ملګري چې بای هغه اوسه پورې زمونگا پروڈکٹ ندی استعمال کری اگی دی پروڈکٹ واخلی شیمپو زمونگا آملا شیمپو او د دین علاوہ پیاز والا شیمپو زمائی ذات مندو دا د گرمی ضرورت شپدی گرمی کی چی دے مونگا باقی دا ہربل آئل او بیا صفات بیوٹی سوف او وسر چی دے بیوٹی وسر چی دے باقی دا لیمن ان ویٹامن سی فیس واش او د ویختو غرزیدلو او د هغې د غټېدو د علاج د پاره چې دی بالکل زمونږه پیاز والا شیمپو دی وسره چې دی آملا دی بهترین چې دی زمونږه پروډکټ دی زما عزت مندو استعمال سره به چې دی تاسو ته فایده بالکل مخامخ کیږي او وای چې خاموش لسنر ہوں صفات سکن سپرے کی قیمت کتنی ہے بتا دے اور صابر آباد سے نو بالکل ڈیر کم قیمت کے ہاں تقریباً 300-350 کے چدے ملاوے گی اور بہترین اسپرے دا نو خاموش لسنر سے بالکل روڑا استعمالی کا او بیا رزلٹ ہم مونگتا او خایا چتا تے سر رزلٹ در کو کیدا پک کولرو کی اوب بہر خپل کور نه بهر ایګ دی لارې تیرې دو والا بس کی گرمی دا ډیر زیات چې دې دې اجر دی او ان شاء الله العزیز تاسو ته بچ دی الله پی باقی دا ثواب در کوي اجازت غواړو صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

داسې حال ته دروسته يم چې یارا داسې حال ته دروسته يم چې یارا که چاولې دم پتا بلت نه نه توای داسې حال ته دروسته يم چې یارا که چاولې دم پتا بل نه توای او دا په عشق له ونی نه تپوسوکړه ته په عشق له ونی نه تپوسوکړه د هر کلی په خندا بل نه توای او داسې حال ته دروسته يم چې یارا که چاولې دم پتا بل نه توای جی السلام علیکم ورنا السلام علیکم یوزل ویس کومار صاحب له خپل کور باخ پرزنٹر انجینئر مسعود ریڈیو من 88.4 کرک اور سر ریڈیو من 88.4 ٹیک نا ڈیزل ویس خسمار شاہدر پرگرام دی لائن ٹائم سر امید ہے سمرا دی مر سمائن سمرا دی مر لسنری بالکل فٹ فاٹ یو دانیم گڑی جنو فاندینا مزے غلی مدا تک تک سرا گرماشے امید ہے سمرا دی مر سمائن سمرا دی مر لسنری بالکل فٹ فاٹ یو اور سرا سرا سمرا ارویدنگ ری کرے کرک تی کرے ٹانگ تی بالکل انتظار وکڑے انتظار وکڑے لائن ٹائم شو دے پر یعنی جے منگل پر 12 بجے مرسا یعنی انجینئر مسعود شمالی دے جنوبی دے رزمک تیرا دے انجینئر مسعود دے ریڈیو منٹی 8.4 کر کو دے ٹنگنا صاحب خدمت کے رضی تک سر گرما بالکل اکثر دا سر ودن کیو دا لسنر وی روٹے وی پھڑ لی وی دمش پروگرام نہ ہو چکم دیکھنا خوبی نہ کی دا سر لسنر دا سر ودن کی پکور شو بالکل چا پروگرام ور تلا گولا وی کر تھا پروگرام کوروا دی پروگرام شستی دی لکی سی دی پروگرام بالکل خوش ہوئی نو بالکل چرتا چرتا دی میڈ لسنر سمائیں دی اگے ٹول تا پروگرام چار کلائی سے دیماشی ہوئی یا دینے لوہا دینے لوہا ہاگا لسنر ہاگا سمائیں چاہیے ہی کنا تینوں کو دی پروگرام شو اٹھی نا دی نو حد نا مزیو تو انتظار کرے جائی مجھے بالکل انتظار لم ہے اگا لسنر تو یہی کنا بالکل ختم ہو لے سائی دو بالکل پروگرام شو گاب شام مشی لائے ہوئی اور سر سر بالکل نن چکم بھی کنا کیما دے میرا دے کرک سمر حال لسنر دی کنا اگے ٹول یو جہان من لکی یو نڑے من کی ور سر سر اغا لسنر اغا سمائیں دی کیم دے مش کے م دے کرک لسنر دی کنا بالکل دے مو کیم پروگرام دے فرچ کیم ز سونگ رو کنا بالکل پرنی دے للا تا یو مشر ام ریکارڈ ور کنا دا سو کچے مت دا انجینئر مسعود دے تو سر کیم ہم کار دے دی ول چ کیم سونگ دی کنا دا سپیشل دے وزیرستان کیم سندر دی کنا او دا سے مستے مستے دا بالکل مت سپیشل زنے رو را او سپیشل یغڑو پاس مت بیا پتا نہ ہو للا تا ام ریکارڈ ور کنا او طریق سے چ کیم دے کنا اغا بالکل ریکارڈ بالکل بے ان شاء اللہ کیا ورتا کہ

0: کنه دا پچ کوم نه دا ریفریش کا خو کې کټ شوی خو هغه مخه داسې کنه کله کله ټیم داسې کېږي خو عادت باندې جوړو که سرنګ نه خوښته نو بالکل ارجنګ پروګرام شي کوم دی او ټی سلسله شیر دا کنه ټانک ول دی کړي کرکتی نو ټی سلسله شیر دو د شي کنه کنه نظمان خټک سے بخفل قیمتي ورته تا ور کوي نظمان خټک سے تو وی کنه چې خیره پټ سل مو باندې کالو کا خپل قیمتي ورته جواب السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام سو خبر کر کیم جنا
1: فرغل دی بانینا
0: اچھا فرغل دی بانینا اچھا خان ملک الماسی تدا یا نوبل خان ملک الماسی مفیال کچھ تو سمڑے کا اچھا خان ملک الماسی تدا یا نوبل خان ملک الماسی مفیال کچھ تو سمڑے کڑی دو ٹولے تا سر ڈیر تمنا بالکل اچھے ووٹ میرے خان مالک الماس ڈیر تمنا یو جہان مننا کی شکریہ کی خان مالک الماس بالکل اخبل کی متی ووٹ ورسد یو جہان من کی نو ٹانگ ول ویچار امیر سر سر بیجیم لگے دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اخبار کے میں سوک دکیم جنا
2: فرحانہ گل
0: اچھا فرحانہ گل اخبل کی متی ووٹ بادا شاہی اخبل کی متی ووٹ بچا تھا ورکوے سر ڈیر تمنا بالکل خان مالک الماس ووٹ ورسد یو جہان مننا ڈیر جتا بے حد مننا یو جہان من خان مالک الماس السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل خیر رہتا ہے سو خبر کر کیم جنا اچھا اخبل کی متی ورتے چار آئی سر ڈیر جتا منا چھ خان مالک الماس ورتا ڈیر جتا منا خان مالک الماس خان مالک یہ نے چکی مدے گن الماس دے چکی مدے گن خان مالک ترور الماس دے کینو فروش دا السلام علیکم السلام علیکم

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم
1: طلب بي فهم او فخفكان سرا
0: اگران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر کم چے روزانہ 6:10 بجے نواخلا تر 7 بجے پورے تاسو پدرانہ خدمت چے پیش کی جی بالکل گرانو مینوالو پدے پروگرام چے مشترا تاون سلوی یعنی مشترا پدے پروگرام چے تاون کڑا دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل چے

0: خدي دا کرا کا وريدون کورونو خويندو تم ويلکم په خير رالي او ستړي مشي ويما سر ټيكنيکلي فال د وجه چکم نه نو الته ز شل منټه د پاسا يعني انير شوما باقي دي نه علاوه د پيشاور ريډيو وريدون کې ما سره ملګري دي ټانک ريډيو وريدون کې ما سره ملګري دي اٹک ریڈیو دے اور دے سر سر چکم دے نو دا مردان ریڈیو دے تغبی ریڈیو دے اپر دیر اور باجوڑ ریڈیو دے والا دیگی جب دے چولو بانی زمان آواز تاسو سماتو دا صفا سوتر درزی قربان پروگرام در سر بالکل لائب دے براہ راست دے پروگرام کے بس تاسو کالونا تاسو میسیجز چکم دے دا پروگرامی سب جوڑو ما اور نمبر چکم دے نو زان سر یادو ساتے کی صرف یو نمبر دے اور ما شاء اللہ موبائل میں در تڑے زیاد چکم دے نو آغخ کو لے کڑے دے ما ویچ یار دا آواز مسئلہ کی دے شی دا موبائل دا وجی بھی نو فی الحال خود یو نمبر دے پتہ نہیں چھ بل موبائل چرتا دے خو نمبر دے ہاں زیادہ مرا بیدا شو دو نمبر دی صحیح دا پا دوانو نمبر بانے بستا سو کالونا شامل ہو ما انشاءاللہ 0315-94-72-30 دو میسیجز صرف دے نمبر بانے کوئی دا بستا سو میرا بانی بھی میسیجز دا پارا بس صرف امدک کا یو نمبر شاملی گی صحیح دا کم نمبر 0315-94-72-30 دو دا اشما ہر یو پروڈکٹ دا پاسا موجود دے میسیجز بزستا سو پا دے نمبر شاملو ما باقی کال چکم دے نو آغا پا 0335 ہم کولے شئی اور پا 0315 باندے ہم کولے شئی کالونا صحیح دا 0335-960-74-50 0335-960-74-50 دا نمبر دے زون کی دے پا اوریدو کی دے یو پا شانتے رازی بل نمبر دے 0315-94-72-30 دو دا نمبر یو دے یعنی یو فون دے اور دو کی دا زونگ پشان رازی سے مطلب چکم نیٹورک دے نو بس آغا یا کم سم دے نو آغا مونگا کنورٹ کرے دے 0315-94-72-30 دو پتی دوانو نمبر بانے تاسو کال کھولے شے رازی گورو دا فون بلی کرا سر پہلانے کالر خوش قسمت سوگ دی اور کم زین دے اسلام علیکم
1: علیکم
0: سوگ خبری کبھی زمان خوگی خوری کم زینا حیا افریدی زما آواز صحیح درځي کنه
1: بالکل
0: شکر دے د مازیګر په پروګرام کې ته پہلا زما داسې خورکۍ کال رہے چې په نوی موبایل را سره خبرې کوي ها او ان شاء الله سحر هم را سره ډیر خه کالر خبرې کړې دي مازیګر هم ډیر خه کړې دي ان شاء الله د ماس خوتن هم ډیر خه کوي د دې مطلب دا نه دی چې دا نور کالران مې خنه دي ټول خه دي خو په خو کې بیا خشته کنه نو دا موبایل به ان شاء الله بختور کیږي ها د غلنا او داسې د غرزې دونا د خرابې دونا به الله رب العزت ساتي ته سوای دې بارګي
1: او امين الله یې نو ساته
0: او حیا فریدی زما خوږی خوري هر خبره به منم هر خبره به کوي خدا خبره به نه کوي چې د سنبل نمبر دې رانو کړو او د عائشہ ملک او د تکو ملک نمبر دې رانو کړو ځکه چې زه بیا ملامت کیږم په دې خبره او ډیر سخت شرمنده کیږم چې د خورما د 1500 پیرو یو ګوره کرامه تا ته دونو ټیم نه ملاويږي ته دومره خواري نشي کولای چې د خورتا نمبر ورولېږي ملامت خبر نہ دانا تاسو دا سے حادثہ کڑے دا بس دا خو اتفاقا یو خبر ولاڑ را لوی نہ کنا بچ مونږ خلق وای صرف د گیلو نم یری گو ک چارا تتش گیلو موکڑ وای دا زمونږ د پار مرګ دے اوری نو دا د چې مونږ الحمدلله آغا مسلمانان یو بیا آغا پښتانه یو آغا انسانان یو چې ګوره مونږ ورته شي ګيله باندې ډېر سخه فکی ګو اکشن بیا خلو نو زه ما چې خیر دې بدا ګيله مکوا او دغه چې کمی زما خويند دي دا ډېر تکړه دي ماشاءالله او غوي ته بس ستا نمبر ولې ګم بتا سره رابطه وکي ته ولي ولي اسی بس زما خوخه نو وېما ولی جواب در کوم دا خو میاسې شرارت وکړو زکه چې هغه کمی زما خويندې دي کنه غي سره واتس اپ همشتا ته خو سره پم داسې ان باکس کې میسج کې پروگرام کې کال کې غي سره واتس اپ همشتا کله یو پروډکټ له ویډیو جوړه کی کله یو شعر او شاعری راولېږي کله کمنټس کې سټېټس باندې نو هغه لګي ډېرې ډېرې زما مخې ترازی د واتس اپ د وجه کنه او ته خور خو مې بس پروگرام کې راځي او زه پروگرام لرازم نه دوا ورځې درې ورځې سلور ورځې پکې غیب ما الله دې نکي کله کله پکې کنه دا سې کیږي
1: او کنه بین کله کله څه مې ډېرې چټیانې کې
0: یاره بس زما خور نو دا خلک ما نه پری دي کنه د خلکو ته بس درخواست کوم او تاسو ټول
1: ور پروگرام دې ځکه بای په خپل باندې ګرانې مې د در سره ځکه خو دې پری دې نه کنه
0: یقینو کده پروگرام په ټیم کې به مې راکاږي یا به مې رانیسي یا به را پسې راځي بس بیا مجبورن زه انعام ته ویم چې پروګرام وکا خو زما شاله انعام هم تکړه دی سیانا دی کنه
1: او بای بس در چه خپل خپل خوخه ده بسر یو ارجی ماشالله خده پا خپل خپل زیبن ده اینم بای پروگرامونم ماشالله خسته دیستم خسته دی
0: ای هی خود تو وای چه مشر مشری چه مشر نه اینو بیا کور ویران وی ڈیرا من نا حیا فریدی خوری سب پیغام ور کبھی اوری دن کو تا خیبر لنڈی کو تل جمرود واورا کنا جمرود شاکس بٹتل باڑا برکم برخیل تیرا پوری دے افریدیان رونا خوین دے زمونگا آواز اوری خان
1: زما دا پیغام دی چې ايش مسد کې دي کنه ماشاءالله ما په خپل روري ډیر خسته دي دا دي ضرورت استعمال
0: تاسو صرف او تصرف وايي
1: او بھائی
0: صحیح صحیح ده خوري الله دې خوشاله کړ ډیر مننه خوشاله اوسې زما ډیر زیاته خوګه خور حیا افریدی ما سره ملګری واده پیښور

0: راځي ګور بل سره فون بلی کا باندې سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ندیم خان
1: اونګه
0: دا کمی پرندې आवाज دی شاته خبر واپس ولی حقیقت دے چھ جانور چکم دے کنا سخے سخے غوا دا کنا دا گورے پا کلرونو باندیم ڈیر خرسی گی پا دے وخ کے
1: بالکل نہیں کہ امدا سیدھا بس بل میں رہا اس میں ذرا خود چانس کے لیے رومان جی رہا اس کی میں میں یو میرے مام رہا تو سنا
0: ارزان دی کا گران دی ندیما
1: یار ما ارزان وا ہم سنو
0: ماشاءاللہ پسو دے واغستو
1: پہیک نہ دے
0: یار دا خو خدے یار چو دے منگلا ما غستے وچ دو ارزان دی
1: یار یو سر جی محمدین و دے اوڑتے 4.50 وہی ہو گزار ہو گی
0: مو دا چل لے کنا تالے پہ 190 در کے یو جو زمون نمبر راشی بیا سر نی مو تا خبر لاڑے شی
1: دو نبے
0: چھے محمد دین امرین و محمد دین خو اوخ دے ماشاءاللہ
1: یارا بیر کو لگا ہوا نیے خو بدا ہے چھے اگل اکسپین دے برگ بلو دے خیستہ
0: دے صحیح دے صحیح دے ٹک دے خدارہ تو آئے ندیم خانہ چھے دکانداری سنگ روانہ دا خواہ اندیرو نرازی نرازی خوالا ڈبل ڈبل زور بخل کو لگا ولے وی زکا چھے یو طرف تا بخلک اشما ہر بلائی لخلی اشما ایک وسیڈ بخلی دا میدے دا پارا بل طرف تا بخوین دے آو زمونگ رونا اشما کریمه اشما فیس واش اشما بلیچ خلی د خکولا د پارا او بل طرف ته کسابان اشما کریک کریمه خلی اشما هربل سپری با خلی کله کسان لمو لاس کټ کړو الله دین کی گوتم زخمی شو پاړو کی یا پچاړه باندې چې اشما کریک کریم لگاو هربل سپری لگاو چې وینه ختمی کی زخم ټیک کیږي
1: یار نه گا بالکل وہ دے ویل زمون کو ټول پروڈکٹ الحمدللہ ډیر خرچی کی چا کم مطلب 50% خرچی دل هغه تقریبا د 1 تاریخ نه والا تر اوسه پورې ټاپ خرچی کی ټوت پاوډر او اکواسیټ او هربل ایل د څه ورځ بینه چې موږ ومره خډیر الحمدلله غرسو یو غار بور دوی دي سږي جام نه لري دي کنه یخه وبې دي هغه دی یو ولک راځي زما आवाज باورې هغه شپش په وو ودانی ورو مور دم دکان نه ویل نو وتا سو کوپن جام کوم ول ال ال دا می بچای د بار نشته نو مل تا خو درې سو کرے لګي سو لور سو بس ویل کی صرف تعال ال در اعظم نو یو زما بو مور یو ولک ته خډیر پروډکټ لري یو هفته پس راځي خډیر پروډکټ لري پر دې مولا په هول سیل ورکو مې دا چې زونه لري نه راځي کنه نو ها ما هدي سره کوم سره وګو نو ټوت بودر خو الحمدلله خټ ټاپ روان دي زګه چې هر بل یو خپل نه وی وی مې نه دي نو دې راځه
0: ماشاءالله ندیما زما خو غرور غره یو خبر درته کوم دکانداران رونه زما ډیر زیات دي اسپیشلی د پیښور چې کوم د علاقې سره تعلق ساتي کنه نو اسماعیل افریدی اور ندیم افریدی ماشاءالله غره تاسو ټولو کې مخ کې یی ها مینا مبرقراره ده ډیر خلک راشي غیب شي سوک واتس اپ باندې رابطه کوي سوک فیس بک باندې رابطه کوي سوک عمدہ سے مطلب کنا خود تاسو ماشاءالله مینا هم برقرار ده ریډیو سرا پروگرام سرا کلونه تیر شو خو تاسو مینا ما غشانته ده بدلی گئی نا نیک
1: نیک مستیم خو زه نه زه کوم حماد وراړو ما لري وروړو کنا
0: اها
1: یو دو سیر مینا نه عزیز ته چا پروډکټ کله بم نو خو هغه د سیا جزا وندي ولا د ښکارې دل 20 مین بوس کو پروډکټ نه مولا کې هم میډیا پروډکټ نه عام پروډکټ نه کنا
0: جی جی
1: حماد رالو ډایرکټ سلام نمخ کې ول زر ال سکریم ول اوتار ول اوتار ول ما ته ولا کو سر نه دي چې بدماشي کې مونږ غلې نه ځو مې ستو ده کې پرخ ته کنه ول سنگ مې زه دې شاګرد مو لګ دی چې مونږ زما د دکان الحمدلله د ايش ما برکته مې ته کې نو جوس کو ته زغور ايش ما فارمولو ده چې کومه فارمولو ما سره زړه پرته واغه چې ما سره جوس او دا سکول او ما دم را سره ناس ته پوښتې وکړه نو ما دې هغه زړه پروډکټ ټول الحمدلله غرد کړ نه پروډکټ راته کې وستو ما ویل دا د ايش ما د لاس کې نه سونو پروډکټ ما سره پراته دي سره د
0: ندیمه داستا چې کم دی کنه نو خپل اخلاق دی زبا دا خبره نه کومه چې دا ايش ما د وجه الله ته خپل دکان مالک کړي زبا دا خبره کوم چې زمونږ رور ولی دا
1: بالکل
0: یو کاروبار وی یو رور ولی وی کنه نو زما د زړه مینه دا د خپل ورونو سره چې کم ما سره 2018 نه 19 نه 20 نه روان دي او ستا په شانتي اوسمخه په مینا محبت او غیرت سره روان دي او دوام درته کو زما خو غرور الله دې کامیاب کا مزید دې الله کامیاب کا او الله رب العزت دې چې کم دینو دک شانتي هميشه نیک لره چې نیکي
1: بالکل نیک بدا دي پروډکو کمالم نه بل زمون په خپل کې مشرانو وجه کې برکات دي ګره زغیره زمون الحمدلله مخ کې ډیر ډیر کارونه دې چې کارونه موږ دې ځل کړی دي چې موږ مخ کې
0: تمام پروڈکٹ ملاوی گی شاگئی کی ندیم تنہا یادو ساتھ ہر یو رومان یادو خورٹ رومان مخی مخی تکی گی چکم ماشاءاللہ پا تہذیب ریڈیو کی ڈیوٹی دا آو دعا گویو چ اللہ دی زمانہ خورٹ ہم دا سی کامیاب کی لکہ سنگہ چ ندیم دا کامیابی خبر اوکڑے

0: راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کوم زین دي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز میں درزی صحیح ده. بس تاسو چکم دی نو چې هر څه کوي نه پوهېږم. زه به یو بل کالر والم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي؟ حجی صاحب د کوم ځای نه؟ ماشاء الله ماشاء الله. څنګه ماما طبیعت دې ښه ده؟ برابرې شکر دے بالکل خیر خیریت دے. مونږ خو هغه زکریا خورټ ته اومدی ماری وایو چې لکه دا ماما بار سره کله خبرې کوي. هغه وای ماما نشته مزدوری لته لیدې نن لکه چې ماما په کور کې دی. ها
1: زکریا په مدرسې ته ماته یې څوبر د کالو کې وخت هغه درته کړانې کولې تا شفا به
0: غالبا یاره
1: شفیصلو
0: اج او سحر ما او شفیصلو را سره او زبیر به یو را سره بالکل بس بیغما بیغما پروڈکٹ اخلی او د پیسو پروا بالکل مکوی. ماشاء اللہ ز چکم دے کنا لک زمونگا پروڈکٹ الحمدللہ خرسی کی غڑ غڑ دکانداران دی خوستاسو پشانتی دخل کو مونگا مینی تا گورو نو د زکریا چکم مینا دا نو انشاءاللہ انشاءاللہ چې دا به مانا کلم هیر نشي چې مطلب دومره یو کم عمر ماشوم پروډکم خرسي کالم کوي کور کې اډرس هم شاملې او دومره مینا کوي نو ډیره مینا ده ایشما سره ماشاءاللہ. صحیح ماشاءاللہ. بس اللہ دی کامیاب کی اور آواز ڈیر ور کوٹے دے. ہاں دا سی نہ معلومی کی چدا نہ ہم لسم سٹوڈنٹ دے. انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب بشی خالق دے او د مور پلار دو واگانی قبلی کی او بیا سپیشلی پلار دوا خو ڈائریک ارش ترسی کی کنا نو پلار خو پلار دے. ڈیر زیادہ مننا. اللہ ہم خوشحال کا خپل دو کور ایڈریس خو ایتا سو پکور کے ماشاءاللہ دکان دے او ایشما پروڈکٹ سپیشلی خرسوی. صحیح. او تاسو سره خو زما پہلا زل خبری کی گی نا
1: پروگرام کی ماتا سا خبر کرے غالباً
0: اچھا صحیح دا ٹھیک دا خا خا خا صحیح ده ٹھیک ده. الله دې خوشاله کړ. ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه. سوکم زمونږه आवाज اوري او دغه علاقې سره تعلق دی نو زکریا نه ضرور زمونږ د ایشما پروډکټ کم دی نو هغه تر لاسه کولې شي. او یو کالر باور کې بل والو چې سوک دی را سره او د کم زین دی را سره. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سوک خبرې کوي د کم زینا یا خدا یا پاکا ګور ریډیو کې आवाज چې کوم دی کنه هغه لګلېډ درځي. صحیح ده. اکثر زمونږ ورونه خويندې چې کوم دی نو هغه یا ریډیو لګولې وي اکثر یو هغه کې چې کوم دی هند فری لګولې بل باندې خبرې کوي نو چې لکه زما आवाज خورا نه لو دا خو بل چا سره لګي. ریډیو کې आवाज کم از کم یو منټ خو خامخا لېډ دی. بعضي داسي وي چې پیج را پسې د غرونه ریفرش نکی چا چې لینک اغستې دی کنه. بعضي زمونږ ورونه داسي وي چې ماشاءالله لینک والی او بخي د غیر په غونډي ورته ناست وي بس بیغمه وي کنه نو چې لینک را یعنی پیج را پسې ریفرش نه کی شاته نو دو دو درې درې منټه ما आवाज لټ کیږي نو ریډیو ته غوږ دی خو چې کله کال ملا وخینو بیا ریډیو ته غوږ مګدی بیا ما سره خبرې کوي. زه په دې نه خفکیږم چې تاسو کال ډراپ شي یا کال تاسو کټ کوي یا خبرې ونه کوي خو زه په دې خفکیږم چې تاسو خوري وکي او دومره لکه مطلب دې غنه کې کال ملاول ګران کار دی او بیا چې کم دی نو دا غینه بعد خبرې مونږ شي بازي بازي خلک ورګه دومره ډیر انتظار وکي بیا هم خبرې ونه شي بیا انسان خفکیږي کنه. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبری کوي د کوم زینا؟ نادیا نور خبری کوي د تخوین. نادیا خوري پهل زل د کال وکړو کوم خې د کال کړې مخکې نکړو
2: ها
0: او دار ته وایا نادیا نور چې تا دخل پوره نه مخلي. نادیا نور
2: دستا نادیا وای
0: نو نادیا وای نور پکې سو کم نه وای ها بد کوي کنه د ټولو خوين درونو تایم چې مهرباني کوي نن نه بعد زما د خور ته چې کم دی نو نور وای. صحیح ده.
2: صحیح
0: ده. دا راته وای زما خوري چې تخبی رادیو باندې زما आवाज اوري
2: جی
0: نادیا نور په خپل د اشما کم یو پروډکټ استعمالی؟ اشما بیوټی کریم. کاغذی ډبې شین دی، پلاستیکی ډبې شین دی، هم دک کنه
2: ازیړ والا.
0: اچھا ازیړ والا خو اشما فارمولا کریم دی، کاغذی ډبې زیړ دی، پلاستیکی ډبې زیړ دی. مطلب دار پیچنی پتا دا کہنا دا چی ٹولو دا ٹولو دا ٹولو آگا سوکھ پیچنی نو بغیر د اکرام او د اشما پروډکټ نه کنه کم دکاندار نه اشما پروډکټ را غواړي، کم بازار نه را غواړي؟ نه دی نور زما خوري
2: تخبی کی پیاز.
0: اچھا ماشاءالله، تک سپین فیاض سره زمونږ اشما پروډکټ ملاوي کی تخبی بازار کې دار ته وایا کنه چې اشما فارمولا کریم نه علاوه نور څه استعمالي کیستا سو کور کې؟
2: تیل او شیمپو.
0: تیل اور شیمپو. اشما ہربلال ڈیرو بیماروں کے کار کئی تاسو سد پارا استعمال ہوئی وختو د پارا، پٹو د پارا، میں دے د پارا، سد پارا
2: وختو د پارا استدیر
0: جی. صحیح دا، ٹھیک دا. ڈیر مننا زما خوری خوشحال ہو سی لو یہ خزش. ہاں اوکے جی، اللہ حافظ. مدی نور سم نوے مخوری خدا وے مگنا ماشاءاللہ داسی خبر دی کولی تب ہوئے کچا درد پزور دروانی چا دا کال رامی لوکڑے اوری
3: یاد رکھ
0: یا چکم دینو
3: یاد رکھو اگر
0: سا اگزامینیشن حال ہو ہا اور نا آ اور نا نا او او او نا
3: کئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے
0: رازی جی لاسٹ کالر زمانہ پروگرام اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سب کے میسیجز پروگرام کا حصہ بناؤں. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سوک خبر کبھی اجی سے دکم سے نا اب سرلی خبر کبھی دکا رکھنا اب سرلی سنگ گئی طبیعت دکھا دے برابری
4: خیر دا در کلام ماندہ تیرا کی پروتو یو
0: تیرا کے پروتے خا سیدہ
4: سنگر کے
0: پر ڈیوٹائی باندے
4: پر ڈیوٹائی باندے
0: خا ماشاءاللہ تیرا کے خوب اسم خکولے موسمی کرک تمر آزا خا دیرا گرمی دا کرک کے
4: خیرہ کرک تینزو بجا تقریباً دکھ رہا سے پروتو یو
0: خاو کرک چکم نے کرک کی دکم علاقے سر تعلق دے
4: کرک کے لئے تمر سر
0: اور تا پتشتا ستازو پتیرا کیوں زمانگ دا کرک ریڈیوم کار کئی خان
4: آکنا
0: ستازو کرک ریڈیو مطلب چھتا کلا کرک تراشی نو کرک کے موری دیشی او تیرا کے موری دیشی
4: دا خو غدا کنا سو دی سر جی مونگ دا صدب دی کنا چلی دلائی مخکے
0: پخوا دی لی دلائی ہوں دا صدب دکان کے
4: او صدب دی کنا تلترا ترغلائی
0: خر ڈرال را غلی ہوں آزا چکل ڈرال لان شما نو اس خونو خو پہلا بدا سے پدی دکانداران اور انو بانے گرزی دما اس خو بس اللہ میں دی معاف کیا مزی ختم شوی یو منڈ بھی بس تگ اورا تگ بھی صدب خو ماشاءاللہ حج لتلے دے پتہ در تشتا
4: بس ایمی تربور عزیز دا پتہ در تکول پیدا نو فیملی
0: اے ماشاءاللہ حج لتلے دے او چراشی نو بیا با انشاءاللہ چکم دے ضرور خوال مورل ورزو او بیا با انشاءاللہ استاسو دے علاقی زمونگا ڈرام بھی نو اللہ دی کیجی بیا در سر ملاقات ہوشی اب سر خان ازان سر دے دا اشما سوڑی دی گنا تیرا تا
4: او دل کپیم لی استعمالی کور کے
0: اچھا تالم پکار دی زان سر شیمپوڑا سپیشلی دغل تا علاقہ یخدا زان سر کرک کری موڑا پا پوندوی لگوا لا سنوی لگوا پا مخی لگوا زخم سپونے خارق در باندی را شیشما ہر بلائل سکا میں دد خراب شی اللہ دی نکی دا شپی در باندی درد را شی دا گیز درد دا میں دی درد نو اشما ہر بلا سر بدر تا فائدہ ملاوی گی چرتا منڈے تلڈے وے علاجوں پسے آواز میں درزی کا نا اور اب سرخانہ ریڈو دا ہوا کے دلے دے زا سید اب سرخانہ ازما دا پروگرام اخیری کالر وی اللہ دی خوشا لکا اور ریڈو کی با انشاءاللہ خپلی خبری واورے خان
3: کیا کہے
0: پتے زدی لگو لے دے لگا جی پا مورچہ ماندے دے گی دلے وی

حجی خالد خان وای چې باڑی بازار کې بس اڈلا ګولمین مارکیټ دے نورلسم نمبر دکان دے خان روف منیاری ہول سیل ڈیلر د سر زمونږ دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی کی صحیح دا خان روف دکاندار کم سے کی دے باڑا کی بس اڈے سر خوا کی ګولمین مارکیټ کی نورلسم دکان دے صحیح دا دینا علاوہ عزت شاہ کاسمیٹک سٹور سرکار خانوں کی زمین پروڈکٹ ملاوی گی مکہ جنا سٹور سرکار خانوں خیبر مارکیٹ کے ملاوی گی محمد خبیر کاسمیٹک سٹور دے کار خانوں ملک تاج مارکیٹ کے محمد خبیر کاسمیٹک سٹور سر پروڈکٹ ملاوی گی پلو سئی کے الحسیب میڈیکوس سے ملاوی گی عبد القیوم ارمان محل سر ملاوی گی زمین اشما پروڈکٹ کمزے کی باڑا بازار کی پشتخر کی ایچ ایس کیو مارٹ دے چولی بازار کی حمزہ کاسمیٹک سٹور دے چارپریزی چوک کی اپازی میڈیکوز دے کارخانو ریگی للم کی زبیر کاسمیٹک سٹور دے دینا علاوہ باڑے سٹاپ باندھی چکم باڑا روڈ دے باجرہ سٹاپ باڑا روڈ باجرہ سٹاپ ارشاد اینڈ عبد الرازق ہول سیلر دے فقیر کلی کی عظمت کاسمیٹک سٹور دے پشفی مارکیٹ کی پشتخر کی البیک جن سٹور دے دینا علاوہ سربند اڈا بابا مارکیٹ رضوان کاسمیٹک سٹور سر ہم زماد اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی مزید معلومات دو پارا 0342 311 2292 میں چکم دینا غزمات اپنی ہیلپ لائن نمبر دے حجی رازی گرو میسیج اس بانی سوک سوائی سموائی نو خوائی اسلام علیکم اورورا اوائی چی اورورا لازوال پروڈکٹ دا اشما دی ڈک لہر کمال پروڈکٹ دا اشما دی زب دا کم کم پروڈکٹ صفت اکڑما وانا بے مثال پروڈکٹ دا اشما دی اشما ہر بلائل ہر مرض علاج پاک دا ہر ملال پروڈکٹ اشما دی اشما بیوٹی کریم فیس واش او شیمپو ٹول ڈک ٹول لجمال پروڈکٹ دا اشما دی اشما صرف صابن کا ہیئر آئل ہر محفل مشال پروڈکٹ دا اشما دی اشما کرے کریم بلیچ او کد سکن پالش دا پیغلی زنی خال پروڈکٹ دا اشما دی او دا دا اکرام خان حجی کمپنی گورا زکر ریزلٹ وال پروڈکٹ دا اشما دی عظمت استاز دا ٹانک نا یم عظمت استاز ٹانک وال خوشال زکا ماکور کی سنبال پروڈکٹ دا اشما دی وا یار زبردست خان اللہ دی خوشحال کا عظمت سے دے خکولے الفاظ اور علی گلو دبار اسلام علیکم اکرام بھائی آئی ایم فجر می آواری سے ویلکم فجر اسلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وائش اکرام بھائی ڈیر مدو پس میں دے آواز وہ رہے دو ٹول لسنر دا سلام کو ماں تنہا افریدی اما دا ہنگونا تا بڑی ڈیر مدو بعد آورے دلے اسلام علیکم اکرام بھائی زی شازی مخلص ام دا شاہی تنگی باجا وڑنا اکرام بھائی تمام پروڈکٹ ماں سر چکم دے نو پکور کے ملاوی کی سوکم زمادہ روڈ پی جنیشما پروڈکٹ ترلا سکولے شئی شمائلہ دا باجا وڑنا دعا سلام رہ لیگی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننہ شمائلہ سلام لالا شو دے ڈیر زبردست دا اشما ٹوتھ پاؤڈر لگا خونو دا پارا بہترین پروڈکٹ ہے ازما او زما دا بابی لے طرف نتاسو تا سلام ہنیا اینڈ فاطمہ دا میسج را لیکن اسلام علیکم اکرام بھائی تبسم جانی یم دا کرکنا آواز دی خکل رازی مننا تبسم زما خوری ادینا علاوہ چکم دے نو وی اکرام بھائی آواز دی ڈیر کٹکی کی دا وطن ریڈیو بلی کا باندے ادلن خوڑنا ام ولید دا میسج را لیکن دے سکا ولی شو بغیر دا دعا کل کل داسی چل کی گی خو کل کل خیر دے اللہ دینے کی چی عدد جوڑ شد سلام علیکم اکرام بھائی سنگا ایز پروگرام اور ماں نائز دے بھائی تاسو اشما بیوٹی کریم یوز کو ماں دیر زبردست ریزلٹ را کڑے دے آخر کے 941 نمبر رازی قربان نیم دینے دے لکلے نیم لازی من لکا کلسوم احساسیم دا کوٹ کٹنا دا کوٹ کٹ کم زے گئے اکرام بھائی سنگا ای پروگرام دے اور ماں بھائی زستا پروگرام تا میسج کو ماں خود زما میسج نے شامل ہے بالکل میں درلا شامل کرو شکر الحمدللہ اسلام علیکم اکرام بھائی از چمن دکاندار یا کال میں اٹینڈ کا گنا ٹائم کو ختم شنو پہلے بدی ویلو ماں با اٹینڈ کڑو اسلام علیکم اکرام بھائی ما ویل ک کرک ریڈیو زمونگا طرف تکار نکئی خو ماشاء اللہ ٹانک ریڈیو ہم زمونگ طرف تکار کئی فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دا تا سو ہوئی پختو دی ویلا کا فارسی دی ویلا ہائی بھائی زبیدہ نور سلیمہ نور حیا افریدی تا زمان سلامون ورکا ز حبیب آیا ما سلام علیکم اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک برابر تیمر گرہ کی چا سر استاسو دا اشما پروڈکٹ ملائی زمان خو گرورت تیمر گرہ دا اشما پروڈکٹونا ڈک دا صحیح دا سمرہ کاسمیٹک سٹورونا دی گرگرائی چوک کی دی
دا خوشا کې ټول سره شمه پروډکټ ملاويږي ګلولي بابا او د ټانک نه سلام ما موجان څنګه فرست ټایم مې درته اس ام اس وکړلو سدي لیکلي دي نو مینور وای چې دلته به پروډکچر ته ملاويږي سندرول دا لکه مې علاقه ده بهرحال څومره خلک هم تپوس کوي کنه زموږ د پروډکټ باره کې نو الحمدلله مونږ ټول پښتانه او پښتو ژبه باندې پوهیږو نو څومره خویندې رونم زما آواز اوري زمونږ د کمپنی هیلپ لاین نمبر دی د معلومات نمبر دی 0342 311 2292 0342 311 2292 په دې نمبر تاسو کالو کوي انعام سره دا نمبر دی زما که شرور دی کمپنی هیلپ لاین نمبر دی صحیح ده او د دې نه علاوه مطلب ایسے کوئی اگر مجھے سن رہا ہے جن کو پشتو کی سمجھ نہیں آتی لیکن پروڈکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں پہ یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے ہمارے کمپنی ہیلپ لائن نمبر اشما ہر پروڈکٹ کے اوپر اویلیبل ہے لکھا ہوا ہے نمبر ہے 0342 311 2292 0342 311 2292 ہمارے کمپنی ہیلپ لائن نمبر ہے اٹک کے سوک زماں آواز ہو رہی ہے اٹک کی سمرہ بلال میڈیکوز دی خان ٹریڈر دے باقی دا اشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی سلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام بھائی نن میں دا اشما اچھا وہی چھ بھائی تاسو سنگئی او دا اشما چرتا ملاوی گی نو ندی نیم لکھلے ندی علاقہ لکھلے دا خو بہرحال ہر چرتا ملاوی گی صحیح دیکھو رہی ہو خبرہ تاسو یادو ساتھی چې مونږ په کوم ریډیو باندې پروګرام شروع کوو کنه نو دا ریډیو باندې چې مونږ پروګرام کوو دا مونږ د الله په نیم نه کوو نه ریډیو والا مونږ له د الله په نامه پروګرام راکوي نه ریډیو د پاره صد بل څه ذریعہ دا چې حکومت ورته څه فنڈ منظور کړی دی چې بھائی څومره ریډیو دی ته به چې کم دی نو زمونږ طرف نه څه نه سزي صحیح ده دا ټول کاروباری خبرې دي کمرشل پروگرام وی کمرشل پروگرام مطلب دا چې څوک پروگرام کوي کومه کمپنی والا هغه دی ریډیو والا له پیسې ورکي صحیح ده نو اوس پیسې چې څوک پر ریډیو پروگرام کوي دا غزریه اومدا ده صحیح ده څوک اومدا سینشته چې هغه ويره به زما شوق دی ما دا ریډیو اغستو زما شوق دی ما یو غنټه پروگرامونی ولو صحیح ده څوک اومدا سینه کوي ټول لګیا دي د حلال رزق د پاره د خپل زندگی او د ضرورت تیرولو د پاره نو مونږ چې کم یو ریډیو باندې پروګرام کوو کنه لکه اوس زما आवाज باجوړ شمال ریډیو دی د دیر وطن دی تغبی وطن دی مردان پیغام دی پیخبر تهذیب دی اٹک आवाज دی سیدا ټانک یا کرک دی په دې چینلو باندې مونږ پروګرام کوو نو دلته زمونږ پروډکټ ملاویږي زمونږ ډیسټریبیوټران دی زمونږ پوره ټیم ګرځي تاسو نه چې مونږ پروګرام شروع کړو او پروډکټ باندې ملاویږي اول پروډکټ ملاویږي اول ډیلر ګورو پس دا اغینا بیا چې کم دین او ریډیو ته راځو دغه شانتي اٹک دے صحیح دا نو اٹک زمونږ ډیسټریبیوټر دے نو اوس ټایم کم وی یو غنټه دا زمونږ خپل زړه کې دماغو کې ذهن کې خبرې وی خواګه خواګه کالران را شیخوی سره ځان له دونه ډېری خبرې وی نو بیا چې کم دے کنه زمونږ نه دا اډرس یې پاتې وی نو پروډکټ هر ځای ملاوی کی خو اوس یو کس لاړو میډیسن والا لاړو میډیسن والا ته چې مال صرف راکده اشما نو دویان والا سره خو صرف نه ملاویږي کنه چې سنگ ور سره چاولې نه ملاویږي سنگ ور سره لوبیا او چولې نه ملاویږي سنگ ور سره وړو غوړي نه ملاویږي داسې ور سره صرف هم نه ملاویږي صرف د پاره به تاسو چې کوم دی یا د اشما کاسمیټکس چې کوم پروډکټ ملاویږي دکاندارانو سره کاسمیټکس والا نه به پوښتنه کوي یا چې کوم دی نو مطلب کمپنی هیلپ لاین نمبر دی هغه باندې کوي پوښتنه صحیح ده باقی د کاسمیټکس کوم پروډکټ دی به کاسمیټکس ملاویږي لکه شیمپو

ہندوستان لاسپ دعائی چیر تہ تاس دمج دا پروگرام اروو کپ کور چی کا بار بہرحال چیر تیو کا ٹانگ تا راجو لال ٹانگ نجو یا داس سے بارہ صحرا تو تلو یا چیگو روپ سروور تناسو بہرحال دوستانو چی چیر تہ مش پروگرام اروو اللہ پاک مو پخپلو نیکو مقصد چی کامیاب کامران او بریالی لرا او اللہ پاک مو دی عزت او دی صحت پجامو چی پٹ لرا ہندوستان نند 1447 دی ذی الحجۃ مبارک میاست نند دوم تاریخ تا دغه سی دی 2024 عیسوی کال نند 9 تاریخ تا او دی گرمی دی میاست نند یعنی دی جیٹ نند 5 تاریخ تا او یقینی خبر دوستانو چې جیٹ خپل هم وای چې مهنن 5 تاریخ تا ہندوستان بالکل تاسو مجا پدے پروگرام چھ باد تاسو میسجونا ہنشر کیجی دے تاسو لایو کال تبا ہن ٹیم ورکو او دغه ہندوستانو دے کار خبرے او دے سرا سرا موسیقی بہ ہن دے پروگرام برخی ہندوستان تاسو مشترا چھ بالکل مشترا تاسو خپل آواز شامل ہو او تاسو پلایو کال مشترا خبرے کو او اروندن کو سره خبره کو نو دې دې پارا تاسو نمبر نور کو 0963 511488 0963 511488 او دا دوستانو کټ تاسو چیرې میسج کول غواړو نو میسج دې پارا 0301 0390 98 5 21 شکم شاعران ملگری دی مش پروگرام اروی نو ز شاعرانو تا خاص کوں چی دا پروگرام زلند ستوری مطلب دادا چی اغا ستوری چی بریشی نو دوستانو اغا ستوری چوک تی اغا ستوری شاعران دی چی شاعر ولی بریشی دوستانو شاعر با دی ٹانکی خو پشاور چی بے خلق محسوسی افغانستان چی بے محسوسی چی چیر تا ہم شاعری نو آغا ادب ذوق خلقی شاعری خوشائی نو آغا کدے ٹانکی کدے بلجی آ دے خپل دے زڑ آواز گنی نو جکا دوستانو شاعرانو تا دیدے بینا وئی یعنی دے کام سترگے ورتا وئی دا آغا ستوری دی چی آغا بریشی جی نو دے دے پارا دے پروگرام نام زلند ستوری دا او دا خاص تے او ورنو شاعرانو دے پارا دا دوستانو دے مجھا مقصد دادا مطلب مو دادا چی دے مجھا پا علاقے چی کم شاعران دی او شاعتا اللہ پاک شاعری وار دا نو اغا اغا شاعری چی دا اغا پٹ نسی پاتا بلکہ عوام پورے ورسی جی آج دوستانو اوس راجو پروگرام تا نو دوستانو پروگرام چ ہو مجا داس خبریں کہو چی اگنا عوام تا چ فائدہ رسی جی خو دوستانو بعض تاریخی خبری تاریخی لمحاتی نو بالکل نن با دے گومل پہ علاقے پہ بارے چی دے گومل پہ بارے چی بتاسو مجا لشکی خبری کو دوستانو تاسو بلی دلی چه کلا ہن چوک دے کم جی نام اخلی نو شار نور سرے دی جنڈول شار چوک نوائی او دا سے دیرے شار چوک نوائی خطاسو بلی دلی چه پا کاغذو چه ہم گومل بازار لکلے سی نور ایو جی سر بازار نسی لکلے گومل بازار نو تاسو مجھ کا پا دے سوچ کی چه دا گومل بازار ولی لکلے کی دوستانو گومل بازار جکا لکلے کی جی چه دے گومل پا وادی گومل گومل چه دا صرف دے ایوے دے شار نام ندا دی وکلی نام ندا بلکہ گومل چدا وادی گومل او وادی گومل چدا دا ډیره وسیع او عریض علاقہ دا دی ټولی علاقے ته گومل ویل سی دوستانو دی گومل په دغه وادی چې گومل چې تقریبا 25 کلی دی په گومل چې تقریبا 25 کلی دی او دوستانو دا گومل چې دا یو ډیر تاریخی شار دا او یو تاریخی شیر دا کده خانو لشکر راغلی کدا خانو لشکر راغلی زبې دی دنت د گومل درې ته زما
کده خانو لشکر راغله زبې دیدن ته د ګومل درې تزمه. دوستانو بالکل وادي ګومل چې دا د چې 25 کلی دی او وادي ګومل دا سینه چې ز په ګومل باندې په دختن لاند وخت دوه درې خبرې کړو. ولی نو دوستانو کده ګومل په تاریخ د ګومل په وادي باندې د ګومل په علاقې باندې خبرې کیږي نو په دې باندې په ګڼټو ګڼټو خبرې کېدای شي, بلکې په دې باندې یو غټ کتاب کېدای شي. او دوستانو د ګومل تاریخ دا د 1100 کال شه دا دغه زور ده. دوستانو لکه چرنګه ما تاسو ته دا ویلا چې دا شاعران چې دي دا الله پاک پاری علاقې چې پیدا کړي, نو په وادی ګومل چې ډیر کوشلی کوشلی شاعران دي او زه که نمونه اخلو نو کېدای سي ما نه کم نام پاته سي هغه بیا ما نه ګیله وکړي, خو زه به کوشش کوم چې د وادی ګومل چې کوم شاعران دي هغه زه تاسو سره متعارف کوم. او په دې ګومل شاعرانو چې ایوب بورا صاحب یو شاعر ده, وایي فلکه پټه کا لمنې د پوړیزو باندې زما آهونه ډیر تاو دوی در لسرې به کړي, زه د سحر نسیم ته خواست کوم چې ورو چلیږه زما د یار آهونه ډیر تاو دوی سرې به زما د یار آهونه زه د سحر نسیم ته خواست کوم چې ورو چلیږه زما د یار اننګي ډیر پاس دی پرې به کړي. شنه چمنونه او دنګ غرونه دی غرور نه کوي, کمی اشنا په دوی نظر سنو ایرې به کړي, زه د جفا او زه د هجران او د جفا بلد یم دوه غم دي, خو یار ته چې کدا سه نوای را درې به کړي, ملګرو مګوره ایوب بورا په کور کلی کې آب د یار کوسه کې ګلزی نندارې به کړي. نو دوستانو ایوب بورا چې دا د دی وادي ګومل دی ګومل علاقې یو ډیر زلند خیال شاعر ده او یو زبردست شاعر ده, ډیر چې لیکري دي په نظم چې په نثر چې په غزل چې باندې لاس بر ده.

0: اچھا دوستانو دموجا یو شاعر ملگرائے پرویز کوٹکٹ مش سره په کال را لانو. پرویز کوٹکٹ مش پروگرام سره کلا درته وایو. پرویز کوٹکٹ سے تب مش تخپل تازه کلام نه دو درې شیر نو وای مش سره ټی هم کام دا خو د خپل تازه کلام نه دو درې شیر نو مش ته پتر نوم چی وای خو صرف دو شیر نه چکه چې مش سره ټیم بالکل په اخیری ډیګری شه. جی ارشاد. دو شیر نه صرف جکه چې ټیم مش سره کام دا پتر نوم
1: دغد چوکڑل جانانا دغد چوکڑل جانانا چبل دے یار کڑلو تو یار دیکھ لو رانا چبل دے یار کڑلو تو یار دیکھ لو رانا چپ سر دیکھ ویرانا چپ سر دیکھ ویرانا بندے ہر کلو
0: دیر شو. پرویز کوٹکٹ یو جہان مننا چونکہ مشرا ٹیم ختم دا. پرویز کوٹکٹ دیر مننا. اجی دوستانو دے سرا پروگرام وقت پا ختم کے دو دا دے تاسو مجھے ملاقات با سبان بلرواج تیر ہیر آوازونو چے بیا کیجی در تیر ہیر آوازونو پورے بو خدا سپار قسمت علی رضا دعا گانے کوی او دعا گانے غواڑی دا اللہ پامان.

ات خودل شو دی دا درو میچونو باندې شامل استرالیا خلاف د ون ڈے سیریز کې د بنگلاديش خلاف د سیریز لوبول وروسته په ټیم کې د اهم سلور بدلون امکانات خودل شو دی د زراعو تر مخه بابر اعظم په شمول سوپیان مقیم او هونین شاه په ټیم کې واپس شاملول امکانات خودل شو دی د پاکستان وائٹ بال ٹیم کیمپ لاہور کے سبا اخرے ورزدا دا لوپاڑی بعد دا مئی پدوشت منیٹا پینڈے کی رپورٹ کو لکھی گی دا آسٹریلیا کرکٹ لوبڈل بعد دا مئی پدوشت منیٹا پاکستان ترا ورسی دا دون ٹیمونو ترمنز دا ڈمبے یوردنی میچ پا پا پینڈے کرکٹ سٹیڈیم کی دا مئی پا درش منیٹا کی گی دا شان دا جون پا دو منیٹا با دو میچ اور دا جون پا سلورم منیٹا با آخری میچ پا قذاب اسٹیڈیم کی لوبولی شی او سیو نظر دا موسم پاڑا دا موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک بنو خیبر هنګو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه شپږ درجه سانتی ګریډ او هوا کې درمه تناسب یو کم زیر فیصد او هوا کې درمه تناسب یو کم دیرش فیصد ریکارډ کړی شوی دی بل خوا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپلس بټګران تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه شپږ ډیګری سانتی ګریډ او هوا کې درمه تناسب در څلوېخ فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان نر بندن ماخام لس منټ رپاسا په اوو بجې پریوزي او سبا سهر اته منټ رپاسا په پنځه بجې به سیر وهي همدا او تر دې دمه مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹورک سروسے اس پر کے احمد زالے جدت دلوی اللہ پامان

نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم گران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے امید دا چھ چورا او مناوال دے وقت چھ اما آواز اوری ٹول بجنگ جوڑ خوشالا سوکالا عزت او دسیت پجامہ کیوی گران اردن کو خبر ملغلرے پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا تر 7 پورے اورو او دے پروگرام چې موږ سره تعاون کړی دا الشفا دواخانه الشفا دواخانه کومه چې موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب ناشته کوي او د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې نو تاسو ته هم که چیرې داسې امراض وي چې تاسو ورنه ډیر تنګ یو ډیر ګرځېدلی یو کړېدلی یو او بالکل نا امید سوی یو نو بالکل نا امید کې جو بنا ول چې تاسو اوس په خپل شار ټانګ چې د شفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ چې نو بالکل تاسو براتک الشفا دواخانه ته چیرته روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل که تاسو ته هم چیرې داسې امراض مثلا جوړو دردونه کمر درد یا مو چې کومه ده میدے امراض دی میدہ مجلن کئی میدہ مسوزی میدہ متضابیت کئی دین علاوہ شوگر مدا بلڈ پریشر مدا موٹاپا دا جسمانی کمزوری دا یا زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض دی اغا امراض چکم و ذکر مجا پا ریڈیو بانی نسکولا نو بالکل دے ٹول مرضون دے پارا بتا سورا تک و الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الهدا صاحب نو بخپل علاج ترلاسہ کو گران اردن کو حکیم سے پخپل دواخانے چے روزانہ 8 نہ واخلا مازیگر 4 پورے ناستے کئی نو بالکل تاسو ہم کچوک خدے دن کی دا سے مرضون سرمخ یو چے تاسو ورنہ ڈیر تھانگ یو گرزی دلیو مختلف ڈاکٹران تا تلیو مختلف جیان تا تلیو پشاور تا تلیو ڈی خان تا تلیو ملتان تا تلیو علاجون منوی سوی نو بالکل تاسو براتک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا

0: جی مینوالو بالکل دے وقت سو پروگرام اور خبر ملغلری او دے پروگرام مسرا تاون اصل دل شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک دے پروگرام چ روزانہ پسات باندے مسرا دے الشفا دوا خانے حکیم مولانا نور الدا صاحب را تک کئی مسرا پدے پروگرام چ شرکت کئی نو نن ہم حکیم صاحب راغل ادا ما سرا پ اسٹوڈیو چ ناستا بالکل پروگرام دے پارا نو نور ٹائم بنز ہے کو ڈائریکٹ پ حکیم صاحب په طرف جو حکیم صاحب ته پروگرام چې هرکلی پخې راغلی وایو او دنه به دا چې کومه ده تپوس کوو چې تاسو نننۍ ورځ څرنګه تېره کړو نو بالکل اول به ورته پروگرام چې هرکلی وایو. جی السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر داود صاحب ستاسو یو نړۍ مننه تمنن تشکر چې په پروگرام خبرو ملغلرو کې تاسو موږ ته بلنه راکړله. جی نو قدرمن شي نیک بخته شي په الله ګران شي.
0: جی ډیره مهربانی حکیم صاحب. تاسو هم یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره هم په دې پروګرام چې شرکت وکړه. نو بالکل تاسو هم یو جان مننه حکیم صاحب نننۍ ورځ مو څنګه تیر کړه؟
1: شکر دی جی الحمدلله د الله لاک لاک شکر. او رس خو نن چونکه لږه شانتي ګرمي وا
0: ګرمي وا جی
1: ګرمي وا خو شکر دی الحمدلله جی خوا
0: جی
1: خته رسول.
0: نو بالکل حکیم صاحب ګرمي چې کومه ده راغله ده نو تب نن چې کوم خپل تجربه په بنیاد باندې موږ کوم اردن کې دغه ته بداوم غو کوچ لکه زیاته ګرمي چا وسی نو غو ته کم داسې حفاظتي تدابیر اختیارول پکار
1: دي. اصل کې عمر داود صاحب اوله خبره خدا دا چې بغیر د ضرورت نه په دې ګرمۍ کې بار ته وتلل چې دا هم خکار نه دی.
0: جی بالکل.
1: ولیکن چونکی زمونږ زیات تر خلق چې دی غریبانان مزدور کار خلق ته
0: جی جی
1: مزدوریاں نہیں کہی
0: اچھی
1: مزدوری

0: دا سکه رورا
1: گن غرزو ما کنا
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
0: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

0: اوکے سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگہلی خیرامات می قبول کے سی گل گلا اردن کو سلامونه جوړ بخیر سنگے وختونه مزجون مشدی امید لچ سمر ہدی ما اردن کی دی ټول ورته شی مزج جوړ بوی اور ور سرا ور سرا سی پروگرام اور سی پروگرام انجے کا وے سی پروگرام دا خلا راز دا خیسون راز ود نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی ډیر ډیر مننه چا غو ټول خندرونو سی چې انتظار کوي چې دیمیش دی پروگرام چې دیمیش ورور بورسی چې دیمیش بھائی جان بروسی او دیمیش رب خبر طریقہ وی سی ها ډیر زو ته مننه چې خوشاله شه هغه دیمو خیان دورونو بندل بندل اف تھینکس یو جهان مننه چې دیمیش په پروگرام په انتظار وی سی. نو بالکل چې دیمیش بھائی جان بروسی دیمیش رب خبر طریقہ وی سی اور نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام چې وسی چې کوم کې نمیش رب خبر طریقہ وی سی نو بالکل روغلی شان چې د خپل ودی سره سم روغلی سی. نو بالکل جی خبر ترے بکیش جی اور گپ شپ لگی شی پا پروگرام شی دا دین علاوہ چی دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خبری سر با آگہی خطو سا در کوا چی حق دیمیش خیان دی حق دیمیش رونا چی کم نا غصی سی ملوالی شی دمک شو لا دی پورا دمک خی سونو دی پورا چی چی مخی سمک شو لائی شی اور چی کم دیکن مخ تیر سری لری شی اور اکثر چی کم دیکن وردون کمال لی دی چی خیان دی یو بلن پشتنا کیو چی گوری تا پا مخ تیر سری دی چی پا مخ می تپی دی اور چی کم دیکن نا دی تو دی مخ تپی لری کی شی اور نا دی مو دی مخ تپی لری کی شی خرکی لری کی شی. نو د دې خبرې سره څه وکړو څه نه وکړو کنه سي نو ډېر زیات چې کوم دي کنه زموږ خویندې پریشان یې څوک ته داسې کار دی کنه چې یو څه مخوري فلانې کریم چې کوم دي کنه په مارکیټ کې اویلیبل دي چې په مارکیټ کې ملاوي شه روغ له ځای استعمال کا کنه چې بلې ته کې نه نه نه چې ګورې داسې نه دوی فلانې کریم چې کوم دا ملاوي شه هغه روغ له ځای استعمال کا خو بهر غل چې خلک ډېر جوړ کړي مان چې کوم دا استعمال کې بهر غل فائدہ ورته نه ملاوي شه هغه شان په مختوري تور خلک یې تور تور دغونه پرته وی کنه سي نو دیمش خیاندی بیا پریشان ہے نو ټول خیاندی ته دا وی آئیں سی دیتو سی بھائی جان نازمان شتی چی پریشان کی شی والے سی پریشان کی شی ما ہموس لاڑ شی خپل نزدی میڈیکل سٹور جن سٹور ته لاڑ شی او دونو ٹینشن کاسمیٹک چا پاکستان پروڈکٹ کم دیکھنا رو اخلی استعمال کی سی ان شاء اللہ خوشلے خیستا مزیدار رزلٹ کم دیکھنا بتو سم ملے ویشا نو بالکل شی ہموس لاڑ شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم ہمس سیدھی پورے دیسی روائے خلیسی استعمال کے انشاءاللہ سی مطمئن بھائی ہاں سی جبھی چکر بھائی جانا پروڈکٹ سے ڈیر زیادہ کار پروڈکٹ سوچی مزیدار پروڈکٹ سوچی اور تو مجھ تو مخ کے نوے للکے نا سی زتو سو بالکل بھی آئیں سی چی لوڈ شے روائے خلی خواہ اچھا جی وہاں سوال بہر چی سوال بہر دی تھی نہ کہ بالکل تھی ہر لے سے کسی پروگرام سے دمو نے انعام گٹے لے سکا تم آئے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان انعام چکم دا دلا سی در کوشا صبح ہل سی چیتو سی تجکم آغا زو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم انعام دی کنے چی آغا دلا سی در کوا خود تسی چکم دا تکڑا شے کڑاشه چی دغه انعام اوکی جی دا انعام چې کوم د تاسو مو نو غټه خاص په دنيش د جی جی زما یا خدای پاک سي چې د مانه انعام څنګه کنه او غټه خاص. اچھا جی زمون نن سوال ډیر زیات عجیب دی. اچھا جی دار ته وی غن چې نن نن نن مستر داسې نو سوق چې کوم د کنه هغه موجوده خاص مسره په دفتر شيخه لکه دمو د مو د تاسو نه سوال لې سي سي دي سي چې لکه نن مسره په دغه دفتر شي او چې کوم د کنه سوق داسې موجوده شه کچیر چاہ جو سی رو کنه چې غول بزان څه شي کوي نغ دینم بو لای ور کوي کما هغه شخصیت چې چنانا مسرا موجود دي تاسو پیژنې نه خاص لکه داسې شخصیت هم نه دي چې تاسو پیژنې هم نه دا نن زما سوال دی غټل غاړي جی نوټینشن ارجنټ فیشن نوټینشن نوټینشن ګولډ کریم خاص بس می چې نوټینشن خینه وکړ ځکه چې هغه انعام په سیستر ګرو وته او به چې کوم د کنه سارا میسو دا هغه مې ګورو چې بای جانا مش کوم د خچې ته انعام نه د غټلې چې ته پمش خو غټه سي بالکل پټولې ګټه خاصه اچھا جی زبنن خبره ترې توسره لشکې وکه ګناسي دا وشتنو حواله سره چې وشتان غورزي شي هیر فال چې کوم نه کینې نړۍ زیات خلک پریشان دي چې د حق څه ګناسي روي چې ګره وشتان می غورزي شي وشتان می خېشي زکه یو د ټانکو بچ کوم نه خو خوشي نه دي او چې کوم د بو هډیر زیات مسله ده نو چې وشتو د بو سره هډیر زیات تعلق ته شان پتی وہ چمتا اکثر چکم دیکھنا خلق کی جنہ مڑا نظمان بھائی دس اکشلی وشتان دیدی گنا چی دس تو تور وشتان دیدی گنا چی دا راہ سے دے چی دس اکشلی اکشلی تور تور وشتان دی سوتلی دی گنا چی نو اس میں دا خیر سرا ماشاءاللہ لش ترکڑی ہم دی گنا چی نو دا وجہ سے دا چی دا دی راہ سے دے چی لکہ دا چکم دیکھنا دا چانگو بخوتا ہی سی ملاوی مجھے ہی سی ملاوی چی لکہ وجہ سے کی دلائی چی نو میں وجہ دا دے چی چی نو ٹینشن ہر بلائل چی کتو سی پنہ ہر بندی چی کنا ورتون کو دت تر یقینن سر خبر ورا دیتا کوم چې هغه څوک چې په موتیاسو کې ویته مسله وي چې یاد دین لوا چې ابو وسیر مسله وي ویته چې یاد مېدی چې کنه وي چې مېدا چې کوم کنه گیس کې ویته زیبت کې هغه د وجه ډیر زیات پریشان وي کنه چې هغه ټول خویند ته ویایا هغه ټول ورونه ته ویایا چې بالکل سی پریشان کې شه ما ها د میش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان نو ټینشن ہر بلال چکم نے کہنا روخ لے سے مالک ہاں وشتوں نے حلق والے شی وشتان موہن غرزی شی اور ورسرا وشتنا مائدی دی پر ہڈیر مزید اور دی تے جڑن نو دپٹا دردن نو دپارا چی کسو کس سے ملاول غواڑی کہنا چی چھ بھائی جانا اچھی دستا دا کم نو ٹینشن دے چلو تیل لگنا دزی سے ملاول غواڑے مچی دا دا مائدی دی پورا کہنا چی چی لکا مائدہ میں صحیح شی ویسرا مائدہ میں چکم دیکھنا گیس نہ کبھی تزبیت نہ کبھی نو سو ویسرا کو پہ نخرا مندی بلکل اسے ملا والے شی یو پیلا پیو کی یا یو پیلا چی یو کی یا یو پیلا او بو کی چکم دیکھنا اسے ملا والے شی انشاءاللہ جی حق دی ممون حق سما بابا جی حق سما بابا حق سما پلار انشاءاللہ جی چکم گلی کولی کنا چی آگا گلی بودی تو سے ہو رکی شی بیا بو گلی نہ کوئی چی بالکل جی د جوړونو پټو دردون پر لکه زه بار بار دای خبره کوم چې ګور کدی وښ په کور شي یوای مو مور د کنه د نزبان مور د شي اغه ته مسله د جی د جوړونو دردونو مسله د ورته د پټو مسله د ورته جوړونو خوشي پټي خوشي نو په کار د جی چې کوم سم کور کې خور د جی په فر د جی کسر د کدن لو جی میرا الله که خینو کار د جی یا د دین لو جی ریم لا د دلان بیچنی نه یا د دین لو جی وفا بیچنی د شي یا د دین لو اسی ملاله می سود زما خور شي یا سارا می سود دا یا د دین لو اسی نور سمره زما خو یاندي مور بندے کے ملش کے جڑن پہ ملش کے لہسن اور ملش کے مور راشا نو ٹینشن ہر بلال میرے خوشی دی اور تُسے سمر ہند جڑن مسلی دی اور مور چی دیتا سہ کا جی ملش کہہ دیتا صحیح دے چی ان شاء اللہ مور بہت ہی تدوا گانے کے بھی مور جڑن بہت شی خان لگا شان کے دم کو مرور دے جیمتی ولا سیب دا یا دین لواسی ابراہیم کونڈو کو دا ابراہیم راغزاد یا دین لواسی فیضان دا سید رحمان دا یا کمران سی اگر ٹول تدا خبر کم سی چ بالکل دا سی او کہے گنے سی کہ تُسے خپلو بابا گانو تر نو ٹینشن ہر بلال روخ لیکن اب چھ وی ملش کے لسن وی ملش کے بابا دا پنا استعمال کا انشاءاللہ جی دی تو سی بابا دی تو سی مور انشاءاللہ جی جڑونو دردونو دی پٹو دردونو پا مکمل تو گا ختم شیخان سی پوشتانو مت خوی خپلا ہم لگو علی شخان نو ٹینشن شیمپو سرائمی سی پوشتانو لگو ایک شلی ریچل بدیتا ملوی شخان اوکی سی آلچا جو بونو سلسلہ چکم دکانا شروع دو گنا سید رحمان بیٹا نیسی بدی مشور بیچی دی لینک پترو سی دیر زیادہ منان جی سید رحمان بیٹا نیسی با خوش آلا شی بیچ یوسف شاہ کوریشی سیب چکم دکانا آغا تو سرا موجود چې زمانه نه خوشاله شي زبوی شي ځا یوسف شان قریشی سے بیدا موجود ہے سے نو زبس نو میزان سر نوٹ کو سے رحمانا کچری وین روغ لے لیکن اسی نو ٹینشن گڈ کریم نو ٹینشن فیشل بدر کا وکنے سے بالکل پمخے لگا ولا ایشے چلے شوشتا مزید اور چکم دکنا شلا بدر کا ویشا پتہ نہیں چھ جی مو کال کم وریدون کی دکنا اسی اگا مون انعام نشی گٹلے باہر الخفیان دی بیاہ نشی گزارا و کی سی اگا نے رن انعام گٹی سی فیشل رن او گٹی سی نو ٹینشن گول کریم رن او گٹی سی گول کریم دی وریدون کو مجھے ڈیرے جو بلا خرچہ کڑی دو عمر بھائی چکم دکنا نور ہا خرچہ پہ کڑی دو سی انشاءاللہ سی جس عمر ہا دی مش پروڈکٹس مارکیٹ تروسی اور یا ور سرار سی بالکل جی ان شاء اللہ اکشل ہیں مزیدار چکم دے کہنا رزلٹ بدیتا ملے وچ ہاں گڈ کریم دے ڈیر سی تے خرچہ کڑے تے چ عمر بھائی دی اللہ جو اندے لری چ اللہ دی ولا ڈیر جوان چکم دے کہنا ہا ور کی چ نو ڈیر سی اتا ہے خرچہ پکڑی دو چی ریزلټ چې کوم دکنه هغه ډیر چې کوم دکنه ډبل شوی دا هغه فرمول کریم هي سیمه ولای شي دیمه شو بیوټی کریم هم سیمه ولای شي زخپلا فرمول کریم چې کوم دکنه دیمه ډیر زیات خوښ دی بیا بیوټی کریم چې کوم دیمه ډیر زیات خوښ دی ګوډ کریم چې کوم دکنه اوردونکو دا خدي خاندې پر دې چې ډیر زیات مایوس شوی دی خان اور فرخان وای کنه چې اوس یو ټپر ته ډالۍ کې کنه چې فرخان وای کنه چې په سفر اتلی درشه غانې شو او ګلمن نشي زسلګونی ولې اومه او په سفر زی صدر دې پرېګ دا کړو جا راغلا تراوی په پکوم ډیر زه ته مننه کوم دا دوی ته پیډې ری وای کنه سي دې سي مننه خوشاله شي بالکل ګورو زی چې څوک دې سره د کال په لیکه او د کم زینې دی. حاجی السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما خورې سړې ماشه دې
1: چې وایې
0: بالکل شې ما زما خور سره غېدا پروګرام سچي خبر پیغام چکم دکنه چاته ویر ک دینو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خولی سره یم چکم دکنه پچامی نو ٹینشن گوڈ کریم ولا گول یا پچامی نو ٹینشن چکم دیمشو پاوڈر دی پرکلی پاوڈر دی گرمای پاوڈر دی امی پولے گول دسی ستا ساتي روڑی دی بھائی شیمپو خولے
1: استعمال گڑی دور بھائی
0: نے شیمپو استعمال گڑی رو تو خپل ہے استعمال کڑی دو بھائی دی ہے استعمال کڑی دو زبردست
1: اور ایمو امی یار بلائل چل گئے استعمال ای ایم ائی دے پورا
0: امی امی امی تے ماسل من ور کوي کنا بس خپل چکم نے کنے بس امی استعمال وای نو بس من نہ ور کوي
1: جی بھائی تا یہ تو پروگرام دے ریکارڈنگ کا بھی اپنا بڑی ہو رہی
0: نا نا امی تے تسوی ہے لکہ ماسل من سنگ ور کوي امی تے ستا مت ہو ہے اسی نظمان بچی دی سلامونه ویل لکه داسې چرته هم نه دی ورته ویلی یا خدایا پاګا چې نن ورته وی صحیح دی سی او ته چې ګوره غوې کنه چې را امیت می سلامونه هوی آیا او سره وشت امیت وی آیا سی چې شی ډیر بلا دواګانې د کوي نو ټینشن هر بلال دی سیمه لوي صحیح دی بس صحیح ہے جی مطلب بیا وی ہے صحیح ہے امی سو فیڈ بیک دیر کے کیا مطلب ضرور وی ہے صحیح ہے جی بھائی اس دا سوال چوبرو کول ہے شی
1: بھائی مو سویس پروگرام میٹنگ کرو تا پتہ نہ
0: چھ اچھا مو سر پ دفتر شی مو سر پ دفتر شی نند اس سو کرو گلی دی سو گ دیر سر داسی
1: پتہ نہ نہ یار جی
0: صحیح سے نہ تے پیشنے لکہ داسی سو گنے دی گنے تے پیشنے نہ جی تے پیشنے ہا وہم تے پیشنے خوشحالی ڈیر سے اوکے ډیره زیاته مننه چې خوشاله شه مان یازمینه خور به ما چې کوم دغه خیر سره د انعام غټي خلسي ما ته پته ده چې یازمینه سم خور چې کوم دغه نه اوبه چې یازمینه وینر زی نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کی وینر زی یازمینه سید سی پته به لګی ها کنه نن رنه د انعام غټي کنه زی نن رنه د نوټینشن ګول کریم غټي کنه غټي ها السلام علیکم
1: سلام علیکم
0: تور جنگ ما بوکڑے دستر کو جنگ دے اور خطا والا
1: مننا
0: خوشحال ہے سبزی منڈائی شیوی کہنا بس کور تروغل
1: کم
0: اگست طرف تا چک ہوٹل چی دا سڑے ورختی کی خونے کم ہوٹل کی یہ چکن منڈیت مکل ہو یہ ہو منڈیا تے نواز اسی طرف تو ہوٹل دے کنا سی یہ چکم دے کنا جو منڈیا نے وہ جگہ طرف تے چ ہوٹل دا سڑائی ور ختلی دی چکر میں چکر ہوٹل میں سلائی دلی دی چکر بوائے میں ہوگو رشائے برا مندیس کی دا برشاٹ بھی خواہ دودھ پتی برا مندیس چھے
1: ولینا دودھ پتی یا کیک و سرا
0: ماشاءاللہ سی اسے نشی ٹماٹر دے راکھے سی پیاز پنیاز بھی ٹماٹر دے پر ادا نہ دی روگلی جی جی صاحب تو پتا اکثر خلق تو چکل ٹماٹر گرون چیز خوشحال ہوں پتہ نہیں چیز خلق تو چکل ٹماٹر گرون شی بس خوشحال ہوں نہ کہی کہنا لکھا دا عمر اڑے کی دا بیٹانو کی پ داخل کو ڈیر جوت کدل لیکن لکھا ز پدی خوشی شاں چھ پٹان کے ٹماٹر گران چھ زوی غدوی غریبون تسنا س فائدہ خوشی کنا سید اجی
1: مول وار سر مار پلان تو چھ مول ٹماٹر خوشی بیا 50 روپے سا پر
0: خرچ بس اللہ دی تسی مال شی اجی صاحب ادر تو چھ لکھا تس ٹول ریز ڈیوٹی کا وے گھر سے روگر سے پشی مخرجی جوڑو نہ مخوشی جی دی پر وے ما تسی ٹول ریز گرزی شی کنا پ منڈے شی
1: چیتے
0: نازمان بھائی والا سی مارا خود چٹو لے ٹینشن کی گھر سے گرا لگا کہتا سن کے شوٹا مٹر بس کی کوشش دا خدا پتا دنیا پوٹینشن کے دو ٹینشن والا تیل روکے ٹینشن ختم کی بس دا ٹینشن ستا کنا چکلا ورشی تے موسرا ٹینشن دا نو ٹینشن را کچ ٹینشن ختم کی وی دے سی اوکے منن اجی سب خوشحال شے کہ درمن شے اوکے سی اوکے سی اوکے سی الکت تو زو ویان کنا سی کہ نو ٹینشن نہ ما یو دس تے خاصی چیتا ہا ورسے کنا تے نو ٹینشن تھیل را کہ ہا سمے تے چ پروڈیوس کم یو دے پروڈی کو ہڈیر بالا پروڈکٹس چیتا سی بکم کم سی گرزی شے نوٹینشن نمک گور یہ دوستو تے ایشان تے نوٹینشن والا تیل روکا چھے اوکی جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام السلام علیکم
0: اللہ دی ملشا اللہ دی ملشا جنتی شے
1: اللہ سے جوڑے
0: جوڑے ما شے ما سو خبر ہے کہ بیدے کم سے نا اللہ کا اللہ کا واضح نور شکم دے کنا ما شاء اللہ دا سے بدمشان طرف تا لوڑ دا ایشان بدماشان پل لوڑ دے بدمشی دل کے شروع کری دو شیم میرے جدی نو سستر تو کہنا وہ بڈی کلی شی تو سن پروڈکٹس ملاوی شی کہنا دنو ٹینشن مال بالکل روغلا ہے خوش تا ویر شی بس پیکی کی روئے خلی بس تو انتظار دا وے میں صرف تو انتظار دا خوچتا روشی روئے خلے
1: انشاءاللہ بس نو ٹینشن شمپو خوشبوئی بہ منی
0: خوشبوئی بہ منی سی نو بالکل پ مارکیٹ کے شرشو نو انشاءاللہ نن برو غلی کنے نو غلی سبب نور پیکنگ رو غلی وسی نو لاٹ سبے رواخلا سید چھی
1: انشاءاللہ
0: اوکې سی ډیره مننه خوشاله شو درته وشه مستره نن په دفتر شي څوک موجود ده پته نشته چې ولې وایم نن ما سره په دفتر کې څوک موجود ده ته پته لګیږي نن مو سره څوک موجود ده
2: یار زه خو یې زه غوې وابای
0: سید مننه خوشاله شي پروګرام اورخه
2: اوکې مننه
0: اوکې سی السلام علیکم سورت شاہ سکیب صاحب بابانا شور سکیب شاہ صاحب شیر نہ
2: دا خبره دا خبره دا نزبان بای آغا دا چینا میدیا ورکا اون دا شیر بدر کمانی وقت پدی چکا نزای کهو
0: جی جی ورزا پی ورزا پی
2: ورزا بایی چی پسا دخپل تندای دی ماز شا دخپل تندای دی ماز شا پسار منگای دی ماز شا چی پسا کیب مندی بی ترس نکوی لاز که بانگرای دی ماز شا او با دا خو کنو تا که کم هون تا هون را تا که دلتا خمبولا لکا نزبر به چکل به داغا مخت زمانه چی جگه لکا داغروالو به اوشی ساتله وی کنا
0: به
2: بینور تا آغا نتی که آواز خود ری پیدا پی کلا
0: نه نه یا خود استارت کردی نه و ختم شو
2: او کلدیر در ختم شو زکا چی وز خولکا لند لندی کانتا تا پتا تا زکا چی تا پروگرام ترنگ لندی داغا تیمرا شیرونه لندی
0: نه نه خیر دی تاسو شیرونه پر برکوی کنه چی گوری سم مطلب خود تینه راوسی
2: اسپارلا خو بیا په وطن راغی
0: مننه مننه خوشاله شي درمن شي ډیر زو ته مننه سي نو سکه شاسه کې سم سي اچ دینه لواسي نوټینشن او فارموله کریم ویسرا ویسرا سی بالکل ملاوی جی حسن ماخوری انیل فرام ڈی خان جی بھائی ملاوی جی کہ نہ ملاوی جی ماخوری خان اسی ٹائم نیم گھنٹہ وی کہ نہ غیف وجہ میں زٹول پروڈکٹس من خبر نہ شگا والے کہ اسی پروڈکٹ دیمش تمام پر مارکیٹ کے ملاوی جی ہاں ان شاء اللہ جلد دیمش پروگرام گھنٹہ شی نو ان شاء اللہ ٹول پروڈکٹس من خبر ہے کہ اسی اس پہ یو ہوے سرا ویسرا سی نو اس پروڈکٹس دیمش تمام ملاوی جی کم سے ٹچ کہاں او کٹچ نہ کہاں سی دے چھ

گنڈے فیک نیوز یا بحرانی مشرق بدمنی پاکستان ترقی نشی ادرولی دا پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ اس پی آر ترمہ فیلڈ مارشل آصم منیر دا کوئٹہ گرجن دورہ کرے دا کوئٹہ تو رسیدلو باندے کور کمانڈر کوئٹہ دا ہوا استقبال کر دے فیلڈ مارشل دا کمانڈنگ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کی تربیت حاصل کون کی افسرانو خبر دلو اہمیت باندے زور ور کر دے خیبر پختونخوا حکومت د زمیندارانو نه براہ راست غنم اخستلو اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت د سبانه 2,15,000 ټن غنم براہ راست زمیندارانو نه اخستلو فیصله کړی دی. د خیبر پختونخوا ځنې مشیر مزمل اسلم ولیدی چې صوبای حکومت خپل وسایلو په ذریعہ 3,500 روپۍ یو من حساب سره غنم اخلي. مزمل اسلام ولیدی چې زمیندارانو ته غنم فراهمۍ نه بعد به سلیرشت کنټو کې دنه ادایګي یقیني جوړول شي ځکه چې زمیندارانو ته فوري ریلیف ورکړی شي. مزمل اسلام ولی کچیر پنجاب حکومت طرف نه غنم او ترسیل لپاره لارې بند کړې شوې. هغې په صورت کې به وفاقي حکومت نه غنم درآمد کولو اجازه اخیستلې شي. د خیبر پختونخوا خزانې مشیر مزمل اسلم زیاته کړې ده چې حکومت مقصد مقامي زمیندارانو ته هغوی پیداوار مناسب او په وخت معاوضه ورکونې ده ځکه چې زراعت شعبې ته سهارا ورکړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او سابق وزیر اعظم نواز شریف انتخابی سیاست کے فعال کردار ادا کولو فیصلہ کړی دا میڈیا رپورٹ تر مها سابق وزیر اعظم نواز شریف گلگت بلتستان نواد آزاد کشمیر انتخابات کې انتخابی مهم قیادت کوي. لاہور کې د وزیر اعلی سیکرټریټ سره نواز شریف لپاره یو بیل دفتر جوړولو فیصله شوې ده چې په هغې کې به سیاسي ملاقاتونه کوي. میډیا رپورٹ کې ویل شوي دي چې دریام کلب روډ ځای ته به وزیر اعلی پنجاب کیمپ آفس درجه ورکولی شي. نواز شریف لپاره به هلته موجود خصوصي بلاک اپګریډیشن کیږي. خیبر پختونخوا کې د اربونو دویانو کیل بے نقاب شوی دی. کاغذی سپلائی میگا سکینڈل ماہ تر آغلی دی. خیبر پختونخوا محکمہ صحت کے اربونو روپئے دویانو کیل بے نقاب شوی دی. کاغذی سپلائی میگا سکینڈل ماہ تر آغلی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا محکمہ صحت کے دویانو ہسپتالو او سپلائی پنم مبینہ اربونو روپئے بے ضبط گئے انکشاف شوی دی. سرکاری اسپتالوں کے دویانو سخت بحران برقرار دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی افسرانو ملی بگت سرا دویانو ہسپتالو پنوم باندے ایڈوانس ادائیگی کڑی شوی دی. حقیقت کے زنی دویانے اسپتالوں تا ندی رسولی. محکمہ صحت زنی افسرانو محکی دویانو قلت ظاہر کڑی دی. ہنگامی بنیادونو باندے مطالبات تیر کولو سرا اے جی دفتر نے ایڈوانس فنڈ جری کڑی دی. ولی دغه رقم محسوس کم نیو ته منتقل کړی شوی دی. په مبینه توګه صرف 15% دوایانو سپلی شوی ده. باقی ټوله سپلی صرف کاغذی ریکارډ کې مکمل ظاهره کړی شوی ده. میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې دوایانو هستلو کې غټي پیمانه باندې کمیشن هستلو سلسله جری ده. افسران په مبینه توګه خپل حصے وصول کولو نه بعد جلی یا نامکمل سپلی کلیئر کوي. بنو کې غټ اختر په موکا دفاعیو سلسلو سروختم لګولې شوې ده. او د اسرائیل ضلع انتظامیه طرف نه غیر قانوني ځناور سرمنې جمع کول باندې سخت پابندي لګولې شوې ده. بنو ضلع انتظامیه راتلونکي غټ اختر موکا باندې عوامي تحفظ او امن امان برقرار ساتلو لپاره دفاعیو سلسلو سروختم لګولې ده. ڈپٹی کمشنر دفتر لخوا ویلی شوی دی چې ټول ضلع کې ځناور او سرمنو او اتیاتو جمع کول باندې مکمل پابندی ده. د ضلع انتظامیه طرف نه انوسی یا اجازت نامې هستون کې تنانو ادارو یا تنظیمونو ته استثنا ورکړی شوی ده. علمی کې ویلی شوی دی چې غیر قانوني طریقې سره ځناور او سرمنې یا اتیات جمع کوونکو تنانو خلاف به سخت کاروي کولی شي ځکه چې غیر متعلقه تنظیمونه یا عناصرو ته فائده نه ورکړی شي. تجارانو او ډیلرانو ته هم هدایت کړی شوی دی چغادہ غیر مجاز تن یا تنظیم نہ زنور سرمن ہستلو نہ ڈڈکوی غٹ اختر باندے دفعہ یوسل سلور سلوختم لگولو پا دوران وصلے اڑلو باندے ہم مکمل پابندی دا. د لمی تر مهد او احکامات پر روان میاشتې شپږشتمې نیټې نه تر یو دېرشمې نیټې پورې لاګو وي. ضلع انتظامیه د عوامو نه اپیل کړې دی چې عادا قانون پسدري وکړي. پاکستان ایشیا بحر الکاہل ہتے کے ٹولو نزیات معاشی حترات و سرا مخیدل و ملک تے کچرے مشکی اس تک صورتحال نور خرابے کی عالمی تیلو نرخنوں کے اضافہ پاکستان لپارا ٹولو نہ غٹ فوری معاشی دبو جوڑی دلی شی. یو نوی عالمی تجزیاتی رپورٹ دوا کڑے دا چی مشکی اس تک اگت تنازع پسرت کے پاکستان ایشیا بحر الکاہل ہتے کے ٹولو نزیات معاشی حترے سرا مخیدل و ملک تے
S&P ګلوبل مارکیټ انټيليجنس رپورت کې ویل شوی دی چې پاکستان معیشت توانائی درآمداتو باندې سخت انحصار کوي. محدود مالی گنجائش او بهرني ادایګیو د بولو وجه ټولنه زیات خطرو سره مخ کېدلی شي. رپورٹ کی ولی شوی دی چې مشرقی وسطا کې جاری جغرافیایي کشیدګۍ اثرات پاکستان معیشت باندې سوستو باندې راتللی شي. مہنگائی کے اضافہ، تجارتی حسرے کے وسط، ترسیلاتی زر کے غیر یقینی صورتحال اور کرنسی باندھے تباہ و پشان عناصر شامل دی. ماہرین ولی دی کچیر علاقے جنگ یا کشیدگی عہدی دلو پر صورت کے پاکستان اقتصادی شرح نمو او مالی استحکام متاثر کی دلی شی. او کچیر مشرقی وسطی کی صورتحال نور خرابی یا عالمی تیل و نرخنوں کے اضافہ پاکستان لپر ٹولونا غٹ فوری معاشی دباؤ جوڑی دلی شی. کابینہ کے توسیع معاملات خراب شوی دی. نظر انداز شوی ممبران و وزیر اعلی باندھے سخت تنقید کر دی. خیبر پختونخوا کابینہ کے توسیع معاملات خراب شوی دی. کابینہ کے توسیع پر دوران نظر انداز کر شوی ممبران و طرف نہ وزیر اعلی باندھے سخت تنقید سلسلہ جاری دا. وزیر اعلی دغو ممبران و سوالونو زوبونو ورکولو او ممکن رد عمل نہ بچ کے دلو لاپارا پارلیمانی پارٹی اجلاس ہم گنڈول دی. 13 ورځ وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی د صوبائی اسمبلی اجلاس نماح کے پارلیمانی پارٹی اجلاس وقت ولی گورنر خیبر پختونخوا او اپوزیشن لیڈر سرا میڈیا ته خبر کولو نه بعد وزیر اعلی صوبائی اسمبلی نه واپس تللی دی. د پیټیای اسمبلی ممبرانو متوقع رد عمل نه بچ کے دلو لاپارا وزیر اعلی پارلیمانی پارٹی اجلاس مہر کړی دی. د پیشور نه منتخب پیټیای اسمبلی رکن فضل الہی او نور ارکنانو کبھی نے توسیع باندھے سخت تنقید کر دی. کابینہ کے نہ شامل کول باندھے جنوبی ضلعوں او ملاکنڈ سرا تعلق لرون کی جن ممبران ہم سخت ناراض دی. دو وزیر اعلی سرا صوبائی حکومت باندھے تنقید کر دی. اجلاس پر دوران جنوبی وزیرستان اپرنا تعلق لرون کی آصف محسود ہم ڈیر سخت موقف خپل کر دی او خپل حکومت باندھے سخت تنقید کرے. وزیر اعلی تا خپل پارٹی ممبرانو تنقید جواب ورکول ڈیر مشکل شوی دی. اوس یو نظر د نړۍ په حال. د رتون کی حج خود به لپاره خطیب اعلان کړی شوی دی. شیخ علی الحذیفی با نهمز الحجا سور لسوا او سبختم هجری عرفات میدان کې مسجد عمران حج خود به ورکوي. حرمین شریفین امور ادارے دارتلون کی حج کال سور لسوا و سلوختم ہجری مقابان دے حج خود بیلا پارا ممتاز علم دین او مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام و حتیب شیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی دو حج خود بے حتیب مقرر کول اعلان کر دے. علم یتر مہا شیخ علی الحذیفی بان حمز الحجا کال سور لسوا و سلوختم ہجری عرفات میدان کی مسجد عمران حج خطبہ ورکوی چیٹول دنیا کے مسلمان دو خصوصی توجہ سر اوری. خطبہ د حج اہم ترین رکن وقوف عرفہ مرکزی برہ گڑن شیچ پہ کے امت مسلمہ اتحاد تقوا امن او اسلامی تعلیمات باندھے خصوصی خبر کولی شی. ڈونلڈ ٹرمپ د قطر متحدہ عرب امارات او سعودی عرب درخواست باندھے ایران باندھے پیشوی حملہ مہر کر دا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انکشاف کرے دے چی ایران باندھے یو غٹ فوجی حملہ منصوبہ بندی کرے شوی ولی د قطر سعودی عرب او متحدہ عرب امارات درخواست باندھے مہر کرے شوی دا. د امریکی صدر ٹرمپ ولی دے چی قطر امیر سعودی ولی عہد او متحدہ عرب امارات صدر اپیل کرو چی ایران باندھے دا حملہ ادرولی شی زکہ ایران سرا سنجیدہ مذاکرات جاری دی معاہدے امکانات روشن دی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دے چی مجوزہ معاہدہ نہ صرف امریکی بلکہ پورا مشرقی وسطی او نور ملکوں لپارا قابل قبول دا. دل وجہ ما امریکی جنگ وزیر او فوج مشر تا ایران باندھے شیڈول حملے ادرولو ہدایت کر دی. صدر ٹرمپ دا ہم ولی دی کچیر ایران سرا معاہدہ نہ کی غٹے پیمانے باندھے حملے مکمل تیارانی کڑی شوی دی. امریکی صدر وزیر کڑی دا چ ممکنہ معاہدے بنیادی شرط ہم دغه دی چ ایران تبا جوہری وسلے اجازت نہ ورکے گی. مذاکرات د وسلی اچولو نوم نه د ایران کومي حقوق باندې سمجھوته نه کوي. د ایران صدر مسعود پزشکیان ولی دی چې مذاکراتو هر کیس دغه مطلب نه دی چې ایران د وسله واچوي. مسعود پزشکیان ولی دی چې ایران همیشه وقار خود مختار او کومي حقوق تحفظ سره مذاکراتو کې شامل دي او یو صورت کې عوام او ملک قانوني حقوق نه ورستو نه کیږي. مسعود پزشکیان ولی دی چې ایران کې د پورا طاقت او عزم سره اهري وقت پورے عوام و خدمت جاری ستی. ایران مفادات و قومی وقار ہر قیمت باندھے تحفظ کولی شی. او سنان دیکھو دلوب خبرونا.
د پاکستان او بنگلاديش په مس کې دویم ټیسټ میچ روان دی. د بنگلاديش ټول ټیم دویم اننګ کې 390 رنز جوړولو باندې اوټ شوی دی او دغه شان پاکستان ته 420 رنز خود فور کړی دی. کومی ټیم د اوو وکټو په نقصان 314 رنز جوړ کړی دی. د درو وکټو سره 120 رنز ګټلو لپاره پکار دی. د کومی ټیم طرف نه محمد رضوان او ساجد خان کریس باندې ولاړ دي او د سرا ځان اویس یو اشت شان مسعود یو بیا بابر اعظم او سلوحت او سلمان علی اغا هم یو بیا رنز جوړ کړی دی. بنگلہ دیش طرف نہ تیج الاسلام سلور وکٹ حاصل کری دی. نہید رانا دوا او مہدی حسن میراز یو لوگاڑی آؤٹ کری دی. والی بال خود آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز کی کومی ٹیم کے دو تبدیل امکان دے. میڈیا رپورٹ تر مہا سیریز لپارا کومی سکواڈ اعلان ڈیر زر توا کو دا. دو میڈیا رپورٹ تر مہا بابر اعظم سفیان مقیم او خونین شاہ ٹیم کے شامل کول امکان دے. اولی بر ہفتہ پاکستان ہاکی فیڈریشن د قومی کیل بحالی او لوبغاڑو حوصلہ افزائی لپارا یو طرحی قدم اچت کړی دی. بین الاقوامی دورو لپارا لوبغاڑو او آفیشل ڈیلی الاؤنس کے لوی اضافہ کړی دا. د پاکستان ہاکی فیڈریشن ترجمان لخوا یو بیان کی ولی شوی دی. تاریخ کی پوز لوبغاڑو او آفیشل روزانہ الاؤنس یو سلس امریکی ڈالر مقرر شوی دی. د دغه قدم بنیادی مقصد لوبغاړو فلاح او بهبود او عالمی سطح باندې هغوی وقار یقینی جوړونه دي. دین علاوه پاکستان هاکی فیڈریشن قاهرا کوالیفایرز جونیئر ایشیا کپ او ورلد کپ برپور تیریانو لپاره هم ډیر فنډ جاری کړی دي. پی ایچ ایف ترجمان ولی دی چې پرو لیگ او نور بین الاقوامی دورو په دوران ټیم لپاره لاجیسټیک او رهایش بهترین انتظام کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلوشت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش ځینو علاقو کې نری باران شوی دی. زیاتره علاقو کې موسم اوچو گرمو د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې به سبا موسم اوچو گرمی ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال وریځې وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 40% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کړی شوی دی. او له دې سره کرکل کې مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سحر 10 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او مهام 10 منټه د پاسه 9 بجې به پریوزي. دو د ریډیو امانټ سی 4.4 نتورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټ سی 4.4 کرک ټانکو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوی الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: یانور ولی خانا چیرې روانه او د بشیر چیرې روان کړی دی؟
2: یاره ګل جنان اورورا، بچی مې ورځ په ورځ کمزوري کیږي، وده نه کوي او مړ مړ کیږي.
1: وزورا ورا، ولی تا ته دا پته نستا؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدی سي.
2: یاره ګل جنان اورور، هغه چرنګه؟
1: یاره نور ولی خان اورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي، او هغه ډیر تسلی بخش.
2: یاره ګل جنان اورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښوه.
1: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میډیکل اسپتال کې ډاکټر صاحب سهار 2 بجو نه مزدیګر 5 بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي، او پته یې هم نوٹ کا. ټانګ چې تنگ بازار چې نور مارکیټ چې تے ڈاکٹر سے کلینک دے زڑے دا خانے گلے سر نزدے بالکل خوا پخوا واقعہ دے.
3: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
3: جی سے نمام سزا
4: ولی حضرت.
3: ولی حضرت
4: جی ہاں.
3: جی سے کم زنار گلا ہے
4: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
3: اچھا گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں.
3: کم سے سر نزدے دادا
4: دا ڈبارے سر نزدے.
3: اچھا ڈبارے سر نزدے
4: جی ہاں.
3: اور سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تصیب دا تکلیف ہو دا لاش نو ہاں دا لاش ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا کشی چلس دار دو ہاں وہ جب سار چا کار ورت لایا ا جڑن چے دار دای وہ سی ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کڑائی دای دا دو ماری زرا روانیم.
3: اچھا سمر ٹیم نے بیماری ہوئی تا
4: یارا تا تقریبا شپڑا تا میاش بکی سورا بکی جان دا وقت تا معلوم نہیں
3: گرزدلی ہوے
4: گرزدلی خو خاما خایو
3: پیسے ہم بولا گولی
4: پیسے ہم لگا ولی خاما خا.
3: او ڈاکٹر صاحب تا لس روز دو ادھر کڑیو
4: یارا دے ہفتے دوائی را کڑیو بد گئے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدا مرا نور ہم رو کی اٹول مریضان خیر ہو کی اتا سو خیر تکانی اپی الحمدللہ 100% 80% دے کے دوائی سر مر فرق ہو شو
3: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس تبی موری
4: وہ سم کور والا رواسی دی دوا ماری اغا بیماری.
3: اچھا اچھا یار صحیح ہے. اب کو تو بس پیغام ہے کہ اس کی تو آواز ہو رہی
4: ہے اگر تا دا پیغام والا ورکوه چی ایلا شفا ورکوه لالا دای ایو ورده خام خطا سر ملاقات کنی ای خرچه با دیره کردی دست بیماران با کور چورتا پرته بی یو ورده تا سر دوائی یو ورده خوری
3: ملاقات کنی میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خانی سفزه سی تا دیروشی.
4: جی جی خام خطا تشریف ورده راری یا دومره خرچه خو با کردی پلاکونو خدا لرش ددلتا وکی پکم پس علاج کیجیے اپ شپ آرام پس شپ سکون اش سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ.
3: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی.
3: السلام
4: علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
3: نما مسدا
2: عدنان.
3: عدنان بھائی کم سے نرگل ہو
2: دیرے نا.
3: اچھا ڈی خان نا.
2: ڈی خان.
3: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا استا
2: لگا مش لا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
3: یو بیمار
2: ہوا. یو بیمار ہوا جمشید نام ہے وا شینا ہوا.
3: اچھا
2: خوش مسئلہ ڈرا صحیح شو ڈرا پیٹ شو استا تو ائے غسرا صحیح شو لو.
3: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہے؟ ہاں پٹو مسئلہ ہے.
3: سومرا ٹائم نا مسئلہ ہے
2: تقریبا 300 میں سے نواد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹران من موڈرا شرا ولے وا لگا نور ڈاکٹران من خدا ڈاکٹر تم شرا استا مسئلہ فل سیٹ شو لا
3: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
2: ہاں ڈاکٹر نصر خان من.
3: اچھا ڈاکٹر سے سومرا علاج دیتا ہو کون؟
2: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپے علاج بھی ہوکل.
3: اچھا 3-4 ہزار روپے. او ہفتے دو لس روز دوائی وا.
2: ہاں لس روز دوائی وا.
3: ابھی سر بالکل
2: یہ سر بالکل مسئلہ ختم شو.
3: اچھا بیا تا سنا گرو گلی ہے
2: زل کا خپل پٹے گا ڈی کی غم خوشی جی سیرت گا.
3: اچھا
2: زل کا اور تراغ لو
3: مجھے تو خپل مسئلہ دا.
2: آج م خپل مسئلہ دا.
3: اچھا اغا خلق جی تو آواز دور یو تا پیغام ہے کہ
2: اختا پیغام ور کو چے دا ڈاکٹر تر راجستھان ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈر غدا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
3: صحیح دا. او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے.
2: ہاں ڈیہان ہے.
3: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
3: اجی صاحب نوما مسد
5: شر عالم.
3: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
5: لپنگی لاکی جراغلا ہے
3: لپنگی.
5: ہاں لپنگی
3: دکم زو کیا
5: دا پینګ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خزے کا نا
3: اچھا
5: ملک سلا خان کو رو سرمسخیل جرا غلائیں
3: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا تھا
5: بیماری دا ما بچی نہ کی دا کنا بچو غا میں وہ او اس انشاء اللہ پارک باندې روانی
3: او اس پارک باندې پیشو ہے
5: ہاں انشاء اللہ پوسو ہے سمرا دا وی ڈاکٹر
3: صاحب در کڑے وسوری
5: یار غیر آو یا چلیو شتر و دراو کو شلو ور و ما استعمال کڑا ا یہ شلو ور وجو پر سرستو اس میں نور جوڑ کر سالوی شتر وجہ سے تبلیغ کروانی
3: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق مند پیشو ہے
5: ہاں فرق مند زوان چھ پسو ہیں دا سی پر مطابق پسو ہیں
3: اگر خلق دا سب پیغام ہے کہ چ کم تو آواز ہور وی
5: ہاں او تو بوائے مل انشاء اللہ ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام دا سویل نام
3: ڈاکٹر نور حسن خان
5: ہاں ڈاکٹر نصر خان
3: صحیح دا ڈیرے مننا خوشحال ہو سے
5: مہربانی
6: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
6: سنا محمد
7: محمد رفیق
6: کم سے سر تعلق سے
7: شنے مچن خیر سا
6: اچھا تو تسب بیماری وا
7: ما تا وسرو مسالا وا او ډیر اباده مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تل ارسا چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
6: خونی بو سرو کنا
7: او خونی بو سرو
6: اچھا
7: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نه بیا ډاکټر صاحب بس تو چې بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقی کنا صحیح
6: یعنی دین مخ ګرځې دل او نور ډاکټرونو
7: او ډیر ګرځې دل بازار چې څور ډاکټرانو دا غون دی او ګرځې دا
6: او سوي
7: او سو خو با ول سی اره دا خونی بو سر دی دا اپریشن کوي بیا بدا سے کوي بدا سے کوي کنا
6: اچھا یعنی هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن
7: ها اپریشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چې ټیکس
6: اچھا ډاکټر صاحب ته روغ لے لے او دلتا صحت فم یو میڈیکل اسپتال تا روغ لے
7: جی
6: تو روز دوی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
7: ڈاکٹر صاحب یا ورتا تو روز راکڑا بیا تو روز راکڑا ہاں
6: دا دریم زلد چر
7: ہاں دا دریم زلد چ سرا زم ورتا
6: اچھا اوس مطمئن ہے کنا
7: الحمدللہ شکر شکریہ الحمدللہ کنا ډیر شین ډیر
6: ہاں فرق شو دا
7: الحمدللہ فرق ډیر شو دا اڈے بس خلو غټو پیسو نه بچا سن دا چې 30 40000 روپے من لگاولې خان
6: خو
7: خدای بس دا بو کړی چې بس په سالو رو 500 روپے باندې زدا الته بس پاره صحیح
6: دا او دا راته وشه دا ډاکټر صاحب کوم ری ویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغینه مطمئنی
7: الحمدللہ شم مطمئنی چې ش برابر
6: ش خلک چې تو आवाज ور وی او ته پیغام ورکې
7: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یو ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي ز خپل راغلای ورته دا درې مردا چې زور تر ازه خو بس شفا خدای ورکی وسره شو غنونه خدای ماپ کوي بس خل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنانو دې بس حقیقت نه
6: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې خپل غونی
7: هغه
6: ته دا پته هو شي
7: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله له دا خبره ورته کوم چې بس د دې تر ازه ډاکټر صاحب دا ابا دا خپل چې کې جنو کې
6: غیر لیارے
7: بندی روشی بس دو تا پاتا سا ڈاکٹر سے دو تا گونڈا تا پاتا سا ہم لیلا کے چی ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک تو ڈیرہ مند
6: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نمہ مسودا
8: داود جان
6: داود جان صاحب دیکھم زوئے نا روگلی ہے
8: کھوٹا زم نا راگل ہے
6: کھوٹا زم نا اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دلتا کے روگلہ وے ہم یو پیتے کہ دویانے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال تا روگلہ وے هغه د ویسره سره فرق شوم کنه
8: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوسته هغه د ویسره زوی ډیر شوسه برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی برده ما بل زوی بیمار تخته میته ته کلی پر جوړ زه هغه ته می د وای غانه هغه د وای غانه ورغه
6: اچھا
8: هغه دوی ګوس هغه د شوسه بيدار سره درو کور روسه ور درا ان دې شاده وای دا د وای زای نه دي د ور د وای
6: به ته ګوښه یعنی یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
8: بچی دا ورغه
6: هغه وسره ټیک
8: هغه ور ټیک سو
6: اچھا
8: کوسه نو زه بیا خپل بیا راغله ما د وای د ما خپل تکلیف وکړي درا ته اون جو دوی بیا
6: یعنی
8: راغله نور اسان سره سلام سلام چې پاک او کوم
6: اجي سبا ته یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه او سو شو بیماریان د سشوال چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا د انټرویو بیا ور کړه چې د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حل وړیا ها
8: بالکل با د خلک باندې پښتنه کې ځکه چې ته ته ډاکټر دور غلې باندې ډاکټر دور غلې هم ده دا وایي دا چې سره زوی مې سره دور دور بالکل تکړه ډاکټر دا به شاد وایي دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال انجیو ولا
6: پښتنه کې ورته کوټه زم انجیو ته کنه پښتنه کې چې ریډیو باندې د انټرویو ور
8: کړه تکړه ډاکټر دا سره صحیح ډاکټر دا باندې صحیح ډاکټر دا تکړه ډاکټر
6: هون
8: می ټرای ور کړی
6: ټرای اوس اجي سه په ریډیو باندې چې د منجی کلی ولا کوټه زم ولا د دین لوا نور څوک دې ته پیژنګلو دي تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
8: او دا پیغام لا چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح ان شاء الله بشپار درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سای مرتره دا وزن ټیک سای از خپل ټیک سای مرتره چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج ځکه پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دي دا لړ دي اوس وی دا وی شاده وای دا
6: اجي صاحب اډریس ته وشي تاسو کوم په ریډیو مدي وای چې ډاکټر صاحب کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډخانې ګرې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو ورته اډریس وشي چې د خلک خطا کیږي نه بیا
8: دا د مخ چې سوپر مارکیټ ورته ویل دغه سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډخانې سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور ورځ ناز دي
6: صحیح ده صحت هومیو میډیکل اسپتال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجي سبا چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره کولی شي اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
8: مهربان
6: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
6: اجي سبا نوم مسدا داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
8: کوټا زم نه راغله
6: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دلتا کہ روغلا وے ہومیو پیتے کا دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا روغلا وے اگ دوایا سر سے فرق شاو کنا
8: ہاگ تما رغل ما زوی میرا وستا اگ دوایا سر زوی ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ترا ڈیر دوا گاد نور تے گولے اگ دوایا پر ما بل زوی بیمار تا تے بیٹھا تکلیف پر جوڑ سا اگ تے میں دوایا گانے اگ دوایا گانے والے
6: اچھا
8: اگ دوایا گوس اگ دا شو سے بیدار سر ترا کر رو سر ترا ان ریشا دوایا دوایا زایا نہ جی دوار دوایا
6: یعنی یو بچا دی بیمار او اگر ٹھیک شا اگر دوی دی بیا
8: بلب چي دوار گلا
6: اگر وستر ٹھیک
8: اگر وستر ٹھیک سو
6: اچھا
8: کوس نو ز بیا خپل بیا راغلا ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بکلی درتا اون جو دوی بیا
6: یعنی راغلا نو رسن سم
8: بلس لاس دا چې پاک چا کوم
6: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړی او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړی دا خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
8: بالکل ما د خلک باندې پښتنه کې ځکه چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم شه دا وای دا زه سره زوی مې سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا به شه دا وای دا ډیر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ور کوټ اعظم وال منجی وال
6: ډاکټر کوټ اعظم منجی
8: ته کنه پښتنه کې چې ریډیو باندې د انټرویو ور غلې تا تکړه ډاکټر دا سره صحیح ډاکټر دا تکړه ډاکټر ها ونه مې ډرګي ور کړی
6: ټرای او سه اج سه په ریډیو باندې چې د منجی کلی والا کوټ اعظم والا د دین الوا نور څوک دې ته پیژنګلو دي تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
8: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای صحیح ان شاء الله بشپار درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از خپل ټیک سای مرتره
6: ته
8: وزن ټیک سای از خپل ټیک سای مرتره چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج ځکه دا پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې لړ دي دا لړ دي اوس وی دا وی شاده وای دا
6: اجي صاحب اډریس ته وشي تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر صاحب کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډخانې ګرې سره نږدې نو چونکې تاسو د ځای یې نو تاسو خو ورته اډریس وشي چې د خلک خطا کیږي نه بیا
8: دا د مخ چې سوپر مارکیټ ورته ویل دغه دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډخانې سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور ورځ ناز دي
6: صحیح ده صحت هومیو میډیکل اسپتال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجي سبا چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
8: شي
6: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي السلام علیکم
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
6: اے دزیم رحمان دا سن محمد
9: گل زمان گولا کرائی نہ خبر ہے کو
6: سیدا او تاس تو سن بیماری وا
9: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا ڈیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر تے یو وری جان شکرہ
6: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نہ ہوئی تا
9: دا ڈیر ٹائم تقریبا دو دریا میں ہستے وہ چے دا دمنا ز ڈاکٹر تے تلاں دے رہے تا کچھ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دغ یو وری دوی راکڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا
6: ڈاکٹران سوی
9: ڈاکٹران ویلا چے اپریشن بگو ہاں
6: ہاں
9: ہو ماشاءاللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوی چے وی کھڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخې
6: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه چې تاسو ته یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
9: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکرا
6: سیدا اوس بیا راغلی
9: اوس بیا راغلی ان شاء الله
6: کورواله در وسته
9: کورواله میرا وسته
6: صحیح صحیح صحیح پر یو در وځلی و

0: مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوی د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مغبم مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیننا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی چھ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آغا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور پا گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کلا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی با صدا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانٹای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: خجی ډیره مننه حلیمه زما خوږی خوري د مردان نه وای چې زبیر ماما سره میا عیسا کې ایشما استاذ دوما بروډ ملاویږي نو شهره کې جنید سره ملاویږي او نیازمینی محمد بیٹانی نیاز محمد بیٹانی لکھی مروت ناوی کرام بھائی تھا سلام اور مولانا تاج محمد حقانی تھا السلام علیکم سلام نوید کاسمیٹک سٹور موتی بازار اکوڑا خٹک اشما ٹول پروڈکٹ سلام علیکم سلام اکرام خان سنگ میں آپ کی بہن ہوں گدن سوابئی سے سلام علیکم اکرام بھائی دا کوٹ کشمیر نا اشتیاق خبری کوما نو کوا کنا قربان سلام علیکم اکرام بھائی آپ خیریت سے ہوں گے رفت اللہ ڈی ای خان نول خان محسود جن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور وانڈا بلوچ پر اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں سلام علیکم اکرام بھائی سے کفایت اللہ یا ما دعا سلامی قبول کی وعلیکم السلام تبسم یم دکرکنا اکرام بھائی اشما اونین شیمپو سکی مت دے درے سو روپئے زمون ہریو شیمپو دو سو ایم ایل چکم دے پدرے سو دے آو قربان دغ شانتی چکم دے نغڑ شیمپو دے نو آغا قربان ساڑھے پانچ سو روپئے دے سلور سوا ایم ایل دے سلام علیکم اکرام لالا اشما یم دے ٹانک نا اکرام بھائی سنگھ دعا سلامی قبول کا بھائی ٹانک ریڈیو پلی کا دے آواز بالکل اوکے دے او بھائی شاہ فیصل بھائی کپڑے واغستے او کنا چتلو نو ماتے کالو کڑلو یا کپڑے میں وڑا دوانا سوٹو نو بزان لا اوگنڈما او تزان لا چکم نو مردان کے نور واخلا نو اللہ دی ور سر خو کی بس لا اچھا کم انسان مون تے گفٹ کڑے وے گنا اگر انسان ما تڑے گران بس ما گتل من خیر دا دوانا بس اوگنڈ زکا چدا انسان ماشاءاللہ لطف کل مون گلا تارم نہ بس نہ مالک اور بیا خفکی کی سلام علیکم ہیپی اینڈ گلاب مامو ویلکم در تکوما پروگرام کی ٹولو تا سلام کوما سنگ یہ ابو ذر یما دا شنکر علاقینا انام مامو تا سپیشل سلام علیکم سلام ابو ذر لوی سڑے شا سلام علیکم اکرام بھائی آواز دے اوکے دے کرک ریڈیو باندے لائے بخانی در سر ملگرے ما گل ولی دا ٹانک نمائی آدھے دیر مننا سلام علیکم اکرام بھائی شالم دا ٹانک ندر سر ملگرے ما آواز دے ما شالا خکول رازی زمونگا ٹانک ریڈیو پلی کا باندے دیر مننا سلام علیکم اکرام بھائی مایوب خان خٹکے ما ڈگر نرینا اشما کاسمیٹک زندہ باد السلام علیکم اکرام بھائی عائشہ یما دا کوٹ کشمیر کلینا السلام علیکم اکرام بھائی سے درائم دا نورنگ نا تا تو ٹولا اوریدن کو سلام ویلکم پخیر علی درتا ویم سلام بھائی جان اشما ماہین یما دا لکینا وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم بھائی جان زم ماریا دا اٹکنا اکرام بھائی زلمے ریڈیو آواز اوکے راضی اے سلام تاسو سنگے زنور یم دا مردان اے وعلیکم السلام مونگ خیو تاسو خیو نادیا فروم ٹانک اکرام بھائی رائس فیس واچ ڈیر خکولے دے اکرام بھائی جان صحت مزاج دی سنگر ہے سید باچا دا مردان شکر دے خیمہ قربان ادینہ علاوہ فاطمہ اور مدیحہ
1: رسول اللہ
0: دے چار سدینہ
1: پکڑی نظر دا کرم ما بنا آتا ہے ما پزنزر بنور
0: خجی دینہ علاوہ چکم دے اشما لارے زما ډیر خوږه خوردار لکی مروت نا ډیر مدبا دی زیات کړه ما اسما نور وزیر فرام منګل میلا کراب کلی کی امداد الله دی پکور کې دشما تمام پروډکټ ملاویږي نادرا گل چکم دی نو سوای خوای السلام علیکم اکرام استاد جی ماشاءاللہ نن زلمی ریڈیو 50 صد کې ډیر کلیئر کار کوي بس الله ډیر ساری زندگی ډیر ساری خوشیاں ڈھیر سارا مال حال اور دل کے ارمان مراد اللہ پورے کرے سیپ میرے پیارے بھائی کا میرے خیال میں انہوں نے میری بات مانی ہے میں نے ان کو چھوٹی سی آواز دی تھی کہ بھائی پاور اور فل کا سیف اللہ پاور اور فل کڑے دینے لا وشما نور دبابو زین ڈھیر زیادہ مننا خوری خوشحال ہو سی آبدا بھائی اجی سے ابزدی ہم پروگرام اور ما ڈھیر خلگی روانی ستا آواز اجی سے اشما سپری یوز کو ما آو منی بے ماشاءاللہ ڈھیر خکولے ریزلٹ دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جعفر شاہ ماما ڈھیر مننا اللہ دی خوش ابھی دادا ردو جشما ہر بل سور ذکار کئی مطلب دارے چھے غٹ انسان زر زر ختم ہی ہو کمزور ہے انسان ڈیر اور بات ختم ہی خجی قربان ٹائم را سر چکم دے نو لک پاتے دے او تلو تلو کے زما سمر خوین دیرون زما آواز ہو ری نو نوری خبری نوری دی خوچکم خلق د میدی مریضان دی او روان لوی اختر دی سیدا څنګه چې قربانی کول ثواب دی نو د قربانی د زناور غوخه خوړل هم ثواب دی سیدا بعض خلک قسم د سحر نه هیسم نخوري وای زب خپل زناور باندې دک شورو کوما د خوراک او بیا ماشاء الله چې شروع کینو زماره په توبو توبه یې نو سړی کمزور ای لکه د شفاحت په شانتی او خوراک چې کم دی کنه سم ډیر کوي لکه د ام اس ڈی غو نو ما دا وی کنه چې د مدینه په ډیر زما خو اندیرونه پریشان ای ګرځي با علاجونه بم کوي سس بنا کوي آسان علاج درته خیمه اشما اکوسیټ اشما اکوسیټ د مدې دوی دا په 300 روپۍ کې 200 ایم ایل دوی دا د ورځې درې ټیمه دوه دوه چمچې ډک سر د بوتل په سر یو ګوټ دینه کوي هیڅ نقصان یې نشته لوی خلک د ورځې درې ټیمه ماشومان هم د ورځې درې ټیمه ماشومانو له یو چمچ ورکوي لوی خلک د دوه چمچ یا لګ ډیر اسکی 200 ایم ایل ډیر غټ بوتل دی 300 روپۍ کې او انتهایی خکول خستا مزیدار ریزلټ دی چې تاسو ان شاء الله دوه درې ورځې اشما اکوسیټو خوري کنه مې دبم ټیک شي بعض خلک د خوراک نه بعد تکلیف کوي خوراک نه بعد هم سکلی شي معده بم یخوي خوراک بم هضميږي بل د غاخونو لپاره اشما هربل ټوت پاوډر راوړی هغه استعمالوي او کچرته د اوریم خوګ دی ګم سولینګ پرابلم دی درته اشما کریک کریم لګوي په دې اورو باندې سیدا خلم په خدا اشما کریک کریم لګوي اشما هربلای لګوي ان شاء الله تاسو بل لوی اختر کې داسې خوراک کوي ګنه چې زبم تماشا کوم کخېری او که ژوند او زندگی و ان شاء الله په لوی اختر کې با سحر د لسونواله یول سوبجو کې هم زستا سو خدمت کې حاضر ما ان شاء الله زکه چې سم قرباني چې کم نه نه خو به کساب کوي او دم رغټ سحر دې ما شاء الله کدا اختر مونږ چې کم نه نه هغه 5:30 بجې موشي پوباندی 15 موشي کمنه پوکم شپګه موشي ګنه نو بیام چې کم دی نو بس خلکو لسو بجو له بلا کار کړی یوره ان شاء الله دی پر بچ کم دی کنه لوی اختر کې هم پروګرامونه کوو که ژوند او زندگی وا زکه چې دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول دی وای ز خپل پروردگار خپل رب د خپل ارادو نه پیژنم چې زما س اراده وی او اوشي س ز غواړم س او اوشي س او کیږي س نو بس بهشکه هر څه خود الله په لاس کې دی خو انسان خو امید ساتلې شي کنه خو سوچ ساتلې شي او د الله رب العزت نه غوښتې شي نو بیا هم هغه اوشي چې څه انسان غواړي او تاسو به اکثر داسې کتلی وي داسې به ګورئ تاسو سره به هم شوي وي اکثر چې یو کار بس تاسو په ژوند کې په زندګۍ کې داسې وشي چې تاسو چیرې ما خو دا غوښته او داسې وشوه صحیح ده نو د هغې لویه وجه چې کوم ده هغه عجزي ده چې کله یو انسان کې عجزي وي الله نه غواړي الله ته متوجه کېږي دا د اړو ژوند کې کله یریږم نه صحیح ده الله نه غوښتل ارمان کول او سوچ لرل خوبونه لیدل دا د هر انسان حق دی دا په تکبر کې په غرور کې نه راځي صحیح ده خو شرط پدې چې ته د چا خپیونه وخی بدقسمتۍ سره زمونږه معاشره داسې ده چې تاسو وګورئ چې چا سره تاسو خ کوي یا تاسو ور سره خ کړی وي چې کم ستا دشمنان دي اومدک انسان به پاکستان پهله یک نمبر دشمنی که ستا د مخالفینو ستا د دشمنانو تاسو سره حسد کوونکی خلک تو اوش ماری او تا تا پتا ولگی نو دا اغی پیلا لائن با آغا خلکی چی ابا ستا تا با ورسر خکڑی بی کستا دا خاندان دی کستا دا علاقی دی کستا یار دوست دی کنا نو ام آغا ام آغا خلک بی نو بہر حال زړه صفا ساتل پکار دی یو بل سره مینه محبت کول پکار دی اولا نو غختل پکار دی نو بیا اللہ ام آغا کی چی سا دا آغا بندہ غواړی د اغنا ټایم را سره ختم شو سبا سحر لسنه یو لس بیا ستاسو خدمت کې حاضر ما اشما نیم یادو ساتي اشما کاسمټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پام

یار دوست چې کوم د کنا مخمخ ورسې مخمخ ته خبره کوي زی دي چې او کې سي ابردون کو ساسرو نازمانی مې سي او تاسو مو आवाज ور وځي بالکل لایف اور بره راس د امن ریډیو ټانګ او د امن ریډیو کرنګ نه سي بالکل لایف اور نه سي بالکل تاسو سره خبره ترې کې شي ګب شپ لګي شي او تاسو به هر څه په دې پروګرام شپ مو سره خبره ترې کوي چې تر کال تر اس ام اس کال د برج کم دی مش نمبر دی کنه سي ازو سره نوٹ کې 9 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3 8 5 8 3
درزی جه کم چې د مو د چانس باندې دي چې نو هغه پروګرام مور وسی دا هو ډیر زو ته مننه چې خنه وکړ د مو خو چکم نه کنه میسج کړی دی چې دغه هډیر زو ته مننه چې کومیش پروګرام مور وسی سارا میسو خو د مو خور پروګرام مور وسی پر هم ډیر زیات مننه سي او د دین لپاره چې امید مو ته دادې کنه چې کم د مو کرک فیاندې دي چې هغه به پروګرام مور وسی به هي انجای کوي سي د دینه لوای لوان سي چې کوم د میش لیسنر دي کنه سي ټول پروګرام اوري خاص ماشالله سي اسی میں چکم دیکھنا مت روغ لی دیجیے سو باہر حالت سے ایڈوانس کے چکم دیکھنا روغ لی دیکھا ڈیر سے تو من نہ چیز ٹولو چکم دیکھنا تو سی دمر مین مان دے چکم دیکھنا مت دے چاہ دے اٹھ بجے سے مس جون را لے شی لی چاہ دے نو بجے نارا لے شی لی اور چاہ چکم دیکھنا اس پہ شروع دیجیے ڈٹول اڑے جاتا من نہ شاہ یار منی السلام علیکم وعلیکم السلام چی زما خوری سرنگی شاہ جوڑ آئے بربار وقت مس جون شری ڈیر جو تو من نہ بچی ٹف آف ار یو چرمان بابا کی وقت بتیر وی ہر سب ڈیر وی زب تو اور خبر ہے اما ماری ارمان اخبل امی کور نہ ہاں خوشحال شی زما خور ڈیر جاتا من نہ چی اللہ دے تے تو سی چکم دے کنا تر ڈیر ٹائم پوری چکم دے کنا ہم مت جوندے لری جیسے کہ زما خور وی خاص اللہ تے تاسو من ہس نو کی سی ڈیر چوتا من نہ باہر ہل دے میسج دا ریلیشن دا میسج دا کولو ڈیر چوتا من نہ زما خور خوشحال شی رکیب یا رکیب خٹک دمل ایک سنجے جل چوک نے چے نازمان خٹک بھائی دے دل کی گہرائیوں سے آپ کو پروگرام آنے پر ویلکم کہتا ہوں سی ڈیز تو مننا سی رکیب خٹک زما اور خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ڈیز تو مننا ہے چے تو زمن انتظار کرے دی جی اپ انتظار کے چکم نے تو سی صبر نہ دے شے مو تو پوینٹ واس کے میسج رل جلا دا خاص بٹن بل نڈ اف تھینکس خوشحال شی قدر من شی عزت من شی سلام ڈیئر برو سیم وزیر پلیز پلین نن میں قسم اکڑو رونے نن میں قسم کو گرونے کا رونے ایسے تو من نے چیز سانگ ڈیڈیکیٹ ٹو رکیب خٹک سی کوشش کا وسیع دور ہو رہا سی جنہ سے تپلے کر سی صبح ہر حل چکم دیکھنا پرمیشی پروگرام خود دین ایسی صبح ہر حل سی آئی ویل ٹرائی خاص سی رکیب خٹک کی ایسی ونس اگین ہاں نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بنا ہے کرتے لوگ دل لگا تو لیتے ہیں مگر پھر ساتھ نہیں نبھایا کرتے رکی بھٹک سے بھی تو یہ کہنا چاہیے آپ یار نہیں دیر سر نسا آپ یار نہیں دیر سر نسا ادھر ملکن پوری چلم در سر اوڑم آپ یار نہیں دیر سر نسا ادھر ملکن پوری چلم در سر اوڑم او دا پیغلی کورا تا ملوم دے اے دا پیغلی کورا تا ملوم دے او دا بام پا سرے کشمالی کرلی دینا

سړی مشه په او پټر لیز بای هغه شپه سم رنگي نیوي چې ستا شو وی وای ټپا فاری کړی ما زړم شو زری زری درنګا فرمائش کرے ماتا نازمان خو کیسے خوشحالہ شخص بڑا لاف تھینکس یو جہان منا چیتو سدیمی شخ خبر خوان دیر کبھی اور خبر چکم دیکھنے تو سشے لکھی شخ بھائی سلام السلام علیکم سنگے میں آپ کی میسود بہن ہوں سائمہ سب بہن آپ کو سلام وعلیکم سلام سے السلام علیکم خیر علی سڑی مشی بس پہ ڈاٹا بھی دس پیشل تو تڑا لے چی چی میں دی چی میں دی زور خبر نہ دو چی جڑا دی نبی بیا دی نہ مجبر ہم چی خیران ہے چی خیران ہے چی چبا کیشی دا نصیب جنگ دی ورخطا فلاڑے مڑے رخا مت پلپو براکا زرتا شینے مستا ایمان بلوم بائٹ چھوٹا پی رتوی اخینا واکا ضروری دیتا بیا ایشا ابھی چھو ویلکم ٹو دی لیڈ نیشو نظمان اللہ سنگ ہے کرک لیسنٹ کے موسٹ ویلکم ٹانگ میں کرک میں خانی ٹیلر رجالا زرشال دنیا پرانی جویریا آئینا اساما آسما سیف کو اسپیشل سلام آئیم نیاب اوکے خواہ مننے سے گل گل مرڑے نہ شبر کسی بچ اے درد چرتا درد اے درد چرتا در بدل دلی وی کنا اے درد چرتا درد بدل شل دلی وی کنا چرتا زال بدیو زے کے جڑھ لی وی کنا تسپوی چې دا ولې دا غریب لکه دا مار په شان تاویږي تر تل وګ دي لیدلې چې دې سومره یو مړې په سي ګرسي کې ډېر خلک خوشاله شغه لکه دا سیلابونو کې فرق شته بهر خوشاله غسل دي السلام علیکم نازبان بھائی شیر دې سپیشل ته ډالې وشي دا ټولو کمې به تبا سپین نیت يم نیت مې کم نه دي کمی کې چاله نه ډېر شا فیضان دشگرین محمد رحمان دشگرین خو خوشاله شي اگین ویلکم ٹو نائس سٹار سی نائس سٹار فور دی بیوٹیفل اسمائل اگین شو شی السلام علیکم السلام علیکم ائم فور اوکے فرخا کہتے ہیں آگ لگا دی میں نے اس کتاب جس میں یہ لکھا تھا اگر محبت سچ ہو تو مل جاتی ہے سیر خا السلام علیکم نزوان بھائی ام سید رحمان بیٹنی پروگرام نائس شازی مروت السلام او دا شیر ورتا ڈالے چی پل دیم پر دے خور تم وایا گل یم از غی خور تم وایا سم د جنا او یا قسم کا تش په خلا تش په خلا سړگی خور تم وایا ډیر خا دا مون خص په دی خال کړم روغ یم روغ یم جانان لی ونه خور تم وایا ټول کرک او ټانګ مین والته سلام علیکم سلام سلام زما خوش بھائی پلیز جو ٹپے اسپیشل آپ کے لیے ڈیڈیکیشن او چې په دنیا کې مې د څنګه نه لره نشي په جنت کې به دې خوم د خدای نه غواړ ډیر ها ملک سړی هم بچی په لاس کې مره کوا خسي نه ټول جهان لوګې کړم د نظمان لسر ګوډی شډیر زه تمنه خوشاله شخه چې چې بای پلیز هغه غنارو ته ولې غوا چې هغه چې تام اوکے اوکے ها کوشش کوم ها آی ویل ټرای ها او ډیر زه تمنه چې خوشاله شي زما خو ها کوشش کوم درته چې اچھا جی رضا مچی اچھا جی اچھی مینیجر صاحب پروگرام اور ڈیر سر کے پروگرام روان دے ڈیر پر سر کے پروگرام در روان دے اچھا جی چې زه د کرک اوردونکو ورونو او خویندو ته سلامونه وایم وعلیکم سلامونه قسمت علی رضا صاحب خوشاله شي که درمن شي عزتمن شي مننه شي او چې اسما سیب د سیف نه دی ډیر خو مننه خوشاله شي اچھا جی رضا ما په صفر 363-464-1800 بالکل بریش ہونا گرمی برابر نہیں بارش ہاں

کیسی وچ دانی ما گنٹا به خدای سبا کی بجلی به خدای پیدا کیسی مش بجلی بجلی بجلی بجلی پتی گرمی کے سامنے متولا دشان متولا سی وچ اللہ تعالی ټول نعمتونه دی خاصی په گرمی کی بجلی سامنے متولا دی خاصی دا پښتنه تاسو کې قسمت علي سم نو کیسی چې څنګه په گرمی کې تویش رتویش لکه دا لکه چمچمار منګور سی وی سی دا سے سارتا ہوئی رہتا ہوئی

0: ओके सी लेट सी फर्स्ट कलर ऑफ द शो पर 0963-5511-488 जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रिजवान भाई तरंग शिजुर बराबर
0: माशाल्लाह जी जनाब सु खबर है कवे दे कम से है ना
1: सैयद रहमान बेटानी
0: सैयद रहमान बेटाने से प्रोग्राम से दा हर कले सड़ी में शिवी आयो
1: तेरा मेहरबानी खुशहाल दे वर्ड रिजवान भाई पेदर चला इतला मौज प्रोग्राम को लिंक करवा के कालो रोज
0: आओ कैनल से और के गर्मी से परेशान छे दो نظمان بھائی سم گرمی دے رحمان گپ لگی رشتے سمندر پگوڑا پجمی کشپا تیرے لور والا ویر کا نا نو باہر حال جی سڑی دے سمندر پکوڑا شپا تیرا والا خوبا سخیر کیر منڈا کڑیو خبر ہوا نہ خبر ہوا ورے کنا سید رحمان بیٹھا نے سے خبر مکمل ہوا ورے کنا سی بل سڑائی لوڑا سمندر پکوڑا شپا کے والا گی ٹول شپا تیرا کڑا کنا نو بیچ روخ نو بچا نے پشتنا کو ویسے رنگ دیش پاتے رکھڑا وی بچا سے لمبا تو وچ دھول سم میا شوا سم سوڑا وچ مخمخ گھر کے ور بلے دال دی مون تقریبا ډیر زیوت لرے وگنا وچ مو بلر نه چور ولی د کنه چ مو بدود نه لسونه ور وژد کړل لکه لسونه مو چکړی لکه دا ور مو سره نږدې بلی شي نو بیا هم په جسم پر لسونه سولول لګیا بو ها ها بچا وتی دان لیدې کړي دوس نه چې کوم دا غوچې نه بس چا سلامات ور خو دې مون ډیر لری خو لکه مو وی چې راته لوس وی ته ونی سپدې باندې بشپا تیر چې پغیم شپا تیر کړو هغه شانې سمندر کې دې تو تو سین لری هوی کنه اسی بس یا چې سمندر په غوډه پروت یو بس بیا ګرمي نشتا
1: بس
0: علامہ مل سید رحمان بٹھانے سے صبر و سر شامل ہوئی پروگرام کی جی جی جی رضا پہ
1: ڈب دمی نے نم و نخلم

0: Vamos torcer.
1: هو كتسي أو بالك الأرجو جيسوك دي رسالة دي كم زينة دي جيسي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جي قربان سوك دي كم زينة
2: برابات ما خبر كم خميد آگا
1: خميد آگا خميد آگا سرد ماشي
2: خير دا
1: بلکل خير دا جي خميد آگا خبر رو طبيعت سرنگي شئي زوري بروبار هي
2: دير الحمد لله دير الحمد لله بچه يا پروگرام خود دير خوان كي بچه يا تقریباً دس سات باش آٹھ سال عمر ڈیری جگہ دس نہ بار والا پروگرام سے ڈیری ہو رہا ہوں ہمارے تو موقع پڑ رہے کہ دو دن 927 دو سو اکانوے دو سو بیانوے مجھے روز دیا کا نا تو نہ بار کو 0963 تھا
1: جی جی
2: ہمارا ڈیر مشکل ہے سر جی جانا بری ہو تو پہلے سر مجھے جینا پڑو کبال کا میں مجھے آئیے بچہ ہے میری دوا خان مجھے بولتے ہیں کہ
1: خوشحال
2: لگاره تو سه دل خندوار پروگرام منی ری نظر دیکھتا ہے جب وہ بوڑھا ہے تو مالی بھی شمل والے ہی کرا پروگرام خندوار جی کا کہتا ہے وشوا کا نا
1: نہ نہ دا تو سے گرا اصل کی مینا تو سے کہ دو گنا چھ مش خو روسی چھ مش پ پروگرام نہ کو اصل کی جگر تے تو سے مینا وی کہ نہ بیا پروگرام مزہ ڈی رہ کہ نہ سے تو سے مینا اصل کی جیو تا دو
2: خبر ہے تو سے خبر ہے وی تقریبا یہ مطلب ہے نہ کولے بہ تو سے کولے کی ماتی خبر ہے کہ اگے اور وی پبل ہے منے وہ سے اخو لکه تو څه خبرې کولې په لدی مش ته چې کوم نسل لا لکه یانګ مین دی لکه مو بچا ای تو څه دې کوم ناګي راګي اځي د وزیرو نا څه ته نا کنه
1: جی جی
2: نو دغه دې دنا چې څه کوم لکه تو څه کوم پروګرام کوم واجه نا کوي لکه تو څه پروګرام کې ټول نسیات وی یو څه
1: جی جی
2: نو دې بچی چې موږ ولا کوم تو څه پروګرام ور وی یا موږ مشرون ور وی یا موږ بچای ور وی یا موږ بچای ور وی نو ته چې چارو ته هغه صرف شوگر پتری کی مدی نو ور وچ پنج واسه پروگرام دل لگیا دا تا سوچ کی جے سلا دی دے مر خبر کی دے سوال جے نہ کی دے خبر مطلب صدا دے خبر لائن صدا کنا
1: مجھ تب اکثر اخبل استاد محترم غدا خبر اکثر کولا کنے وچ گورا کال کی 365 ریسیوی کنے سی نو وچ کہ تسی یو یو ٹکا زکو نو پٹول کول کی 365 ٹکیز دے کولے شو جی
2: جانے نو پلے بچے تا دے تو خبر پر دو emo bachedo de first year partir que gana de another day que la que iba vestido a mes tu agua de vera sarta de aquí la gavale gana la calva de lo tener que ya muy todo que se haga tique
1: ya
2: que aquí se haga toda la muste toma de bal a olad ma de muy por jartir que da de por aquí que la cata bajeri na calvi da gato toma la cabra ni da cabra que tiene su pensar bien کہ تا یو یو تک از دکای نو تا رایوی ری ری ایدی پرتی دے پرزون تا رواشی کنا
1: اجی سے وا اجی سے بیو کاسو کنا چیزے نہ مانا خلاصی نو ا دے کر کو کنا نو اغه پغه کی پیل شو انگلیش پو پیپر کی پیل شو کنا دوا زرا پیل شو ا یوز دلی پ کی 3 نمبر وڑی او بل دلی پ کی 4 نمبر نمبر وڑی وچ نو پلارے کو کی
2: مور
1: مور مور ا وا وا تی تو اچھا فلوری په کور کې ښینه او لکه موږ چې کوم مشیرون دي کنه اوس ویته ما فیلینګ دی بلانکس کنه نو مخکې به موږ ورته خالی ځای لکه موږ خو ساده خلکو کنه موږ به دې خالی ځای پور کړی ها نو اوس چې فلوری ته چې بچیا روشه چې بچای وره غوې درو ته ویا چې لکه دا پرچې کې خالی ځای سوبي چې پلاره 15 وي د خدای مسلمان 10 خو به موټی کړی و چې وچې چې مندا غاسمې نو وې دغاسمې چې پین ور پر وایلا کنه 10 نمبر خو به مور غلو چې کورډنګ ته ټولي پرچې کې 3 نمبر وړې دي نو یار مو ته نرتل مو سکړې ته تو ته نه دتل درې خو وچې مخ بالکل سکول ویل نه دا وچې مو چې دغه سي ډنډا ور پر وایلا وچې 10 نمبر به مو وړې 15 کې
2: مکه د کوم سکول وکنه مکه چې مو یا زور کې چې تین زمرا سي خیا لا وکړه ها
1: ها
2: هغه نن د نسکول نه پوسټ پو دی چې هغه تن استودون چې وکړه
1: ها بالکل سیدھے کے شک نشتا
2: پیدائش میں نه دی دینی استوستا نه می دنیاستا. اونا با خدای کین وقتی مکالا با سکول استوستی پو بازور که ولی دو آبانا با نده ریدو ایدالا با پتی دلو.
1: آو امده سخبر والا کبیا با مجھے دا خواهی گنا چی آجی سب چونکی توسی امون را خوڑی سیو تیسی نو مجھے بیچ گورا چی تا بچا پلیاری اوو لی سوز نایلوا چاو پلیاری اوو ایلو کنا نو مجھے با کور کیو تا ویا نشل مجھے ویاسا نشل کور کیو تا ویا بیا ما کور کی بیار بنسی بیا ما غرا بای
2: آو کانا نو نن سبا تکنیکل دور دا دیجیتل تکنیکل دنیا دیر اتر اچائی که جدید دور را ہوندا سارک دی امریکین ادال سارا سی دنیا بھی نکنا
1: او ما جیسی بخبلا که زان نشولی دلی چی
2: مولی والا دور که خدا چیو که مولی والا دور که خب کاغاز من دی لیکل و کاغاز و بدری ری رکی رسی دو
1: بلکل چی
2: بجلا شدی تر اغتا بی چوٹی بی کنا اوز خب اوز دی مسافر کانا خان ختم شو زکر چی مخی با مولی دور کے بچے بچا بو جن کو رہنا را چوکے ما جس کو مکتب ہو جس میں ایک بلون نہ ہوگا بو وہ خدا دے رہا وہ خدا رو زنا یورا لکھو اخذ کے کو مالا سر زنا کور کے لاکھ گھنٹے کے
1: بالکل جی او بل جی سے بدا سی بو کہ نہ مسافر بو روغ لال او کورتا با اچانک پچولے رو نرن نہ وتال اچھا اے تخ فلانا روغ لال یو بل بسرو کتل گنا چ اس وقت نہ پاتے ہی دی جالے کہ فلانا ارسی مناش
2: مسافر بو کہ نہ وتو کنا بیا بو منڈے شروع کرے خورتا خورے زیرا نے دربون دے اورور دے روغلو اگا میں روغلو بیا پلے اگے دے روپے ہوتا نے چوانا ہے کبا کنا زیری کے دس ہی نظام وہ
1: بس اجی سے تیر وقتوں نو مڑا خو بس وقت تیری شی نو سب کہے سی
2: وقت لک اصل کے کھانا کنا دا گرام دا کچے اگا وقت دس ہو کے عوام کام وہ کنا دیم اے مجھے پو موتا پلے دی جی مجھے پو کو سبرا بات بازور نہ دا دیکھ صرف
1: بالکل بالکل جی اجی صاحب خوشحال ہے کہ درمان سے ڈر تم خبر اڈیر خوانو کو قدر من سے
2: مننا
1: خوشحال
2: مننا
1: سے.

0: اوکے سی 0930-5511-488 کې ځان سنگار زیډ مزګر دی خدای فضل کوا ځان سنگار زیډ مزګر دی خدای فضل کوا دلبر خونن ډیر برابر دی خدای فضل کوا ځان سنگار زیډ مزګر دی خدای فضل کوا دلبر خونن ډیر برابر دی خدای فضل کوا وزخه ټول شمس غمې خدای وای نشمړې ایز خو ټول شمس غمې خدای وای نشمړې رکیب یو کو سره سره دی خدای فضل کوا ایزان سنگار زیڈ مزیگر دی خدای فضل کوا دلبر خوننڈیر برابر دی خدای فضل کوا اوزو خوی طول شمس غمی خدای وای نشمڑی او رکی بیو که سر اثر دی خدای فضل کوا اوزو خو پت پت پا دمینو امده تا پتنو ایزو خو پت پت پا دمینو امده تا پتنو پرون پا ما بندی خبر دی خدای فضل کوا ویلکم بیک او سٹیڈی مشه غگ وازی جی دا امن ریڈیو ٹانک دا امن ریڈیو کھرک سی زیم ساسرو نازمان سی نو بالکل تسی متکال کولے شی 0963-511-488 مندی کال کولے شی اور ویر سرا ویر سرا اسی مس کولے شی اسمی سے پر وجی تسو ٹائپ کے آر ای ٹی سپیس خپلا نما دی خپل زوی نما دبر ولے شی 85-3 سی خا کوری گرو جی سوگ دیر سرا دا کم زین دی خا السلام علیکم جوڑی بربار ماشاء اللہ ماشاء اللہ در تلا لاکھ لاکھ شکر دے تو خوش ہو رہا کنا اچھا یعنی تے دین اول دی پروگرام اردو کنا پروگرام دے ہن آوری دو
1: اے پروگرام تے می دیر زیات توجہ بس اخر می دین بار ولی کلو
0: ہاں ہاں ویسے خیر زڑ میں صبر نو کہ مے چھ پویر سا ہاں

Ok, sí, aproveche. چې وای چې خلک خو کولو نه پوهېږي خو کولې وای خلک چې خلک په کولو نه پوهېږي خو کولې نه زمان د سرې سترګې لاري نه ډېر شه ستا د خوریخان اپي ته ډالۍ چې ملګري شوي ډېر مننه نه یم خور خوشاله شيخه اچھا بھائی تبسم تو آئے ماتا یسین ختم ہو کی کنش کوائے اسے مس کی دے ساتھ جواب دے رکھی بھائی ڈیر ضرورت میں دے ماریا ارمان شاد ہو اے شاد تبسم یا بھائی پلیز سو متا دیر مرنا ہاں تبسم زما خور خوشحال اچھا بھائی ٹوک ایڈی سرنگ دو ٹوک ایڈی ٹک ٹوک ایڈی اچھے مستی وا گڑا گانے وی سندر وی اوش پوا زما ریا دشوی تا خبر ہو اوش پوا ڈے رخ مستی وی گڑا گانے وی سندر وی اوش پوا زما ریا دشوی تا خبر ہو اوش پوا استغم استغم یو واری دمر لری تغم یو وری دمر لری وڑیوم دزانا ولاڑی رنا اری خوا نختر وی او شو وڑی رخا لیر اللہ تغم یو وری دمر لری وڑیوم پا دزانا ولاڑی رنا اری خوا نختر وی او شو وڑی یادی گید جانان زہایو یادی گید جانان زیوم آغا لیوانیم روڑی چی دی جیب کی بی گرگر وی او شو وڑی رالہ یادی کی دی جانانا زہم اغا لے ونہیم روڑی چی دی جیب کی وی گرگرے اوشپا ونہی آب دیر اللہ دیر خواہ دیر خیسا السلام علیکم ہینڈسم بھائی سنگھ ہے تد سلام سارا مسوتا اور یا پی وفا بچنی منال میرال دلان فارمولا خینوکار رج مسوتا آئینتا ایک سو ایک ہزار پچاس سلامون مننه سلام بختوره خوري خوشاله شي تاسو سلام بختوره مننه خوري خوشاله شي چې بھائی یا ویشي بس اوس مو میسه شامل کوه کنه شامل کوه زما خوري

خوش بھائی پلیز یہ چھپا ایمن کرن ہو رہے ہاں منال مہرین ورش ناظمین بخبر خو مغول راز میسوز فارمولا خینوا کار بورے را ناد سیما برریم لمرنگ زوخ کیا صد فکر منال فرحان انفر کو ڈیٹیل چلس پر قران سر کے گن کن زولی می ساتے در سر زما ہم ڈاکٹر سر میسوز کی خوری خوش علی شی بھائی ائے تو رنم کروں کریں گے ضرور ڈاکٹر سر کے رن رمین ہا ہاں خینوا کار شاسر دہ ایمن منال ریم لفر مومل ورش سیما ہما نرس ایز خان رضیا سیدارہ کائنات سمینا نیازمینا کن زانیلا فاریا جان نجم اینڈ رجما مجر ملالا زی ایم نے ابو کے شام وش بے جانا اینا تو اے شپ دی ٹانک اپ گندی پتہ پس خبر نکو ہا ہو نازمان بی دی نا نا تس خود پس کے والے سی کینو کار اوس ورتا جگم دے کنا لک دالے دوری کی کمینا غمی زن تخم لٹم خود زخمی سڑکی ملہم لٹم یہ وہ حسین وفادار ریخ سید رحمان صاحب خوشحال شین اچھی منال رشت سلام بختور آخور خوشحال شی اور روش سٹار شی تو سی ٹھیک ہو ایسے خاموش خاموش لگ رہے ہو کیا خاموشی خانی اسی مو انن خاموش خاموش پروگرام کڑ رہے جس خوان کے نڑی جس سور کے شاہ فیضان مدش گننا بننا فیضان سڑی چنی لمزا ما پوپی ولے لی سڑی چنی لم او کیسے او چھ بھائی یہ سین ختم بوک دا شاوی چی سنی می و تا بس می شاعری زندگی بنی و چا بنا ما بھی بنے لی سڑی چنی لمزا ما بالکل جی تبسم ویلے لیو شام تبسم ویلے لیو چیر دیتا ہوئی ہے چمت دی چکم دکنے یسین ختم کنو تبسم تا او کہا دیر منن زمان خوری خوشا لشے اچھا جی او بردون کو دی مو ٹیم ہا دیتو سر پرشم دا او مت بھائی جزت ہاں رو کوئی کہنا سی او زب جزت ہاں دینا او خوالے سی اور کچھی رے جون وفاو بیابا ہم ملکات دی سرکوان سی انشاء

0: السلام علیکم اوکے ډیر زیاته مننه تاسو کال ډراپ شو چی صبح هر حل بیا کال کولې شیخه پسې 9635114400 السلام علیکم وعلیکم السلام چی
1: رضوان وای څنګه ښه
0: شیما بربارې ما جی سو خبرې کوي د کم سینا جوڑی جی نہ جڑی چی خوشحال ہے کہ درمن شی عزت من شی ڈیر جو تو منع نہ جیت کار مو کو
1: مہربانی
0: سے محبت بالکل ختم اور دن کو اچھی تھا اسے شخص اسے شخص انشاء اللہ جوان و سگان و فاکڑا مرگی لرگی نکلو چی نو انشاء اللہ بیا بتو سر ملاقات کی شی تا شپی دا منگل پشپی دا لسو نو وخلا تر دولا سو بجو پر یا یولا سو بجو پر غاد سی یا دا او دن لواجی دا خفتی پوری سی یعنی ہے ایت اوال پوری سی خان زنوی دی چا اوال پوری سی چی دی غرمی دولا سو نو وخلا یوی پر جی پر یا جی پر مطرو کی جزت بائی بائی ٹاٹا and love you all thank you